қанша тұрсам да ешқандай шаңға болмадым ғашық. Ешкімнің кілті жүрекке келмейді, аша алмады, алмады ашып. Сезіммен бір-бірімізден жүргенде балақ сап қашып, сен пайда болдың жәрі.

0: Көңілді қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында

0: Ел астанасында сағат 7.
1: Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, Қазақ елі!

қайырлы таң, құрметті Қазақ радиосының тыңдаушылары. Бүгін күн сәрсенбі, тек қана сәттілікке, жақсылыққа толы күндердің бірі болсын. Жаңа арман, мақсат, жаңа жоспарлар барлығының жүзеге асуына шын жүректен тілекшіміз. Ал біз Қазақ радиосы қайырлы таң Қазақ елі бағдарламасы бүгінгі шығарылымын бастайды. Өздеріңізге қызмет көрсететін әріптесіміз Еншан Жарқан, мен Әсел Әбілбек және әдемі әуезді әндерді ұсынатын Бақытжан Төлеуғазылым. Құрметті радио тыңдаушылар, әдеттегідей Қазақ радиосын нешеде қостыңыздар, қайда тыңдап бара жатсыз, біздің WhatsApp желісіне жазсаңыздар болады. 8-700-755-33-55 байланыс телефон номері әдеттегіде қосылым. Сондай-ақ әлеуметтік желдегі парақшаларымызға да тіркеліп қойды, ұмытпаңыздар. Сол жерде байланыс телефон номеріміз барлығы көрсетілген, жазылған әсел.әбілбекова. Сонымен алғашқы жазбаларды оқиын. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Күндеріңізге сәттілік тілеймін. Жұмысқа шығып бара жатырмын. Алматыдан Нұрлан деп мінекей осылайша таңнан бізге хат жолдаған тыңдармандарымыздың бірі. Сондай құрметті радио тыңдаушылар, тақырыпты да бірден айтып өтейін. Жалпы жақсы көретініңізді жиі айтасыз ба? Жақыныңызға, досыңызға, туысыңызға, бауырыңызға, тіпті ата-анаңызға осы "мен сізді жақсы көремін, сені жақсы көремін" деген сізді қаншалықты жиі айтып тұрасыз? Осы төңірегінде әңгіме айтамын, өз пікірімді білдіремін дейтін болсаңыздар, сіздердің жазбаларыңызды күтеміз. Қазақ радиосынан алыстамаңыздар. Алдай қазір қашар әдемі әнге кезек береміз. Бізбен бірге бір толқында болыңыздар.

0: Қарым ардақтаған құрметті радио тыңдаушы қауым, тағы да баршаңызға қайырлы таң дейміз. Бұл қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы әдеттегідей қазақ радиосында. Ал біздің тыңдаушыларымыз, сонымен қоса тұрақты тыңдаушыларымыз әрине тағы бір таңды тамаша тұруға өз үлестерін қосады деп білеміз.
1: Енді тақырып аясында да өзінің жазбаларын жолдап жатқан тыңдармандарымыз бар екен. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Қазақ радиосы, мен 7.00 де қостым, 7 сайдағы регион таксидегі пақырларға депті, яғни еңбекқор жандарға деген ғой. Группасының жігіттеріне дұғай-дұғай сәлем жолдаймын десе, келесі жазба: ассалаумағалейкум, қазақ радиосын Семейден Аягөзге жолда тыңдап келе жатырмыз депті. Нұрали есімді біздің тыңдарманымыз. Сондай-ақ, сіз жалпы жақсы көрем деген сөзді жиі айтасыз ба? Осы тақырып төңірегінде өзіңіздің пікіріңізді жазуды да ұмытпаңыздар.
0: Енді жігіт адамы аса бір көп айта береді деген сөз емес ау негізі бұл.
1: Енді қыз бен жігіт болған кезде екеу ара қалғанда мүмкін айтуы деп ойлаймын. Ал әдетте бұлай ата-анасына
0: қалғанда дейсің бе?
1: Иә, енді махаббат болып жаңағыдай өзің сүйіктісіне сезімін білдірген кезде айтатын шығар.
0: Балқып еркін отырған кезде дейсің бе?
1: Ал енді ата-анасына, бауырларына расымен де жігіт адамдары өз сезімін білдіруі қиындау сияқты.
0: Қыздар айта береді.
1: Қыздар айта береді: әкешім, сізді жақсы көрем, анашым, сізді жақсы көрем деуі мүмкін.
0: Бәрі емес.
1: Ал?
0: Бәрі шын емес.
1: Неге шын емес?
0: Әзілдеймін.
1: Мәссаған.
0: Әзілің өзіңе ғана өтті десе.
1: Иә, өзіңе ғана өтті. Енді ата-анаға айта береді ғой. Білмеймін, балалар неге айтпайды, жігіттер қау ма?
0: Жігіттер енді бала кезден өзі қазақтың қанына сіңген тәрбиесі сол ғой. Жігіт деген жыламайды деп, мына эмоцияны көрсету жағынан кемшін боламыз ба?
1: Енді жылап, мен сізді жақсы көрем деп
0: айтпайсың. Жоқ, енді жалпы жыламаған адам қуанғанын қайтып көрсетеді мысалы үшін. Эмоцияның көкесі жылау емес па қазір психологтардың айтып жүргеніне қарағанда?
1: Жылай алған адам.
0: Енді жалпы да кез келген. Ал енді бізде жігіттерде мысалы эмоция жоқ деп қыздардың да ренжіп жататын сол ғой, махаббатта да басқада да. Қазір көп көріп жүрген шығарсың өзің.
1: Білмеймін мен ондайды.
0: Сіз қазір енді оған аса мұқтаж емес шығарсыз.
1: Емеспін, негізі содан кейін біле бермеймін. Мұқтаждар енді осылай айтады енді.
0: Мұқтаж жанға бұйырсын, жарайды. Қайырлы таң қазақ радиосының ұжымы дейді. Сәрсен, сәтті күн болсын. Мен асыл анамды, жан жарымды, Алла берген 4 қызымды қатты жақсы көремін, жиі айтпаймын дейді міне Қанат ағамыз.
1: Енді жігіттер қауымы түсінікті ғой, көп айта бермейтіні деп ойлаймын.
0: Мен жаңа мен де соны айтып тұрмын ғой саған.
1: Мен ештеңе деген жоқпын, сол неге жоқ дедім жай ғана. Неге болса жоқ дедім, неге айтпайсыңдар дедім.
0: Енді айтып отырмын ғой, бала кездегі тәрбие сол, бүгінге дейін жеткен.
1: Ал сен балаларыңа айтқызар ма едің мысалы?
0: Айтқызар едім ал.
1: Иә? Жоқ, жақсы екен, оның жақсы екен. Неге ондай шешім қабылдадың дегенім ғой. Мен таң атпай менімен ұрысып отырсын.
0: Білмеймін, бүгін сол аяғыммен тұрдым.
1: Иә, көңіл күйің жоқ, менің түк кінәм жоқ негізі. Мен жай ғана жақсы көретінімді айтасың ба деп сұрақ қойғаным үшін кінәлі отырмын ба саған?
0: Білмеймін, әрі қарай көрейік. Тыңдаушылардың хаты.
1: Жақсы көретін бір адам табу керек, саған болмайтын ау.
0: Мәссаған, жақсы көретін ба?
1: Сен кәдімгі сезіміңді білдіретін бір адам таппасаң қиындау болайын.
0: Ал енді бір әндің айықшы, сөйтіп былай талқылап алайық.

0: Ассалаумағалейкум қазақ радиосы, қайырлы таң. Мен түйе іздеп бара жатыр едім депті. Барша қазақстандықтарға күндеріңіз сәттілік тілеймін. Еліміз аман болғай. Маңғыстау облысы Бостан ауылынан сәлем деген екен.
1: Бірінші хатқа ауыр кетті. Түйе іздеп келе жатыр едім дегенді.
0: Жоғалтып алған шығар
1: енді. Ән тыңдап отырған адам мәссаған түйе қайдан шықты деп қойған жар. Ассалаумағалейкум қазақ радиосы дейді. Келесі хат, қайырлы таң. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін барша қазақ еліне дейді. Нұрсайын балабақшасының ұжымы жетісайдан мөлдір депті. Сіздерді күнде таңертең тыңдаймыз дейді.
0: Келесі жаз басталма ғалекім қалайсыздар. Әсел ханым, Зейін мырза, істеріңізге табыс тілейміз. Тақырып әдемі, жақсы көру туралы ешкімге айтпаймын. Біздің әулетіміз солай жалпы дейді. Бір-бірімізге тұйықпыз. Тіпті аға, іні, әке, бала болып та дұрыс сөйлесіп ақылдасу деген жоқ екен дейді. Жақсы көруді айту былай тұрсын депті. Бірақ өзім бала шағам айтып тұрамын. Балаларыма да бір-бірін жақсы көріп бауырмал болуды үйретемін. Анама, келіншегіме айтпаймын жақсы көремін деп. Білмеймін неге екенін. Бір жат нәрсе сияқты. Келіншегім үнемі ренжеді, жақсы көремін деп айтпайсың деп. Мен ер адам үндемей іштей жақсы көреді. Қайта-қайта айта берсе қадыры кетеді. Анда-санда бір айтамын. Ұялып қысылып сонда мәз боп қалады дедім. Ал анама айтпаппын әлі. Алдағы уақытта айтамын деп ниет қылып жүрмін. Ұзақ болса кешірім сұраймын. Шағалалы шар арадан бегзат депті.
1: Енді жағдай құлақпен жақсы көреді әйел заты деген нәрсе бар еді ғой.
0: Иә.
1: Жақсы сөз жақсы көреді деген нәрсе. Енді білмеймін, сіздерге сөз соншалықты маңызды ғой демек.
0: Маңызды ғой. Енді қыздар қауымының мінезі.
1: Мына өзі айтып отыр ғой, тыңдарманның. Ренжиді деп айтпайсың деп дейді. Бірақ енді іспен көрсетуге тырысамын деп жазып қойыпты.
0: Иә, енді әркім әртүрлі ғой.
1: Әркім әртүрлі.
0: Бірақ ер азаматтар көбінесе иә осылай.
1: Бізде енді мына махаббат тілі деген дүние бір іспен көрсетілетін сияқты. Әркімде өзі біреу мысалы үшін жақсы көрсе, басынан сипағысы келіп тұрар, біреу құшақтағысы келіп тұрар, біреу сол жағы сен айтқандай сөзбен айтқысы келіп тұрар. Бірақ енді мына жігіт адамында көбіне көп, енді мен өзім білем ғой, енді жігітпін ғой. Соған қарай айтып отырмын.
0: Ойлай, орайластырып. Қыздарға, келіншектерге ғана айту емес қой, жалпы енді туған туыс, бауырға деген негізі жақсы көру сол, бұл тек қана махаббаттан емес.
1: Сондай деймін мен саған, айтайын.
0: Жоқ, оны түсіндім ғой, бәріне сондай екен білдім. Менің тыңдармандарға айтпағым, бұл біздің тақырыпты түсінбей қалмасын деп отырмын. Тек қыз келіншектерге жаңағы махаббатыңды ғана білдіру емес, бұл жақсы көру дегеніміз жалпы ағайын туысқа дегенде айталу деп соны айтқым келіп тұр.
1: Жоқ енді
0: жаман. Әлде жақсы көретін адамың қалай өзі айтпай жүр ма, сен айтпай жүрсің ба, білмеймін. Бүгін ерекше ашулысың.
1: Маған тек сол жағынан ғана тиісе алатын білесің ғой сен, иә?
0: Сол жетпей жүр ма саған?
1: Сол жетпей жүргенін білесің. Енді жаңа айтайын дегенім ол емес, мына мамандардың өздері айтады, әрқайсының жақсы көру тілі бар дейді. Сол мысалы үшін біреу іспен көрсетеді, біреу мысалы үшін құшақтап көрсетеді, айтып көрсетеді сөзбен. Ал жігіттер көбіне көп мысалы үшін саған гүл алып келсе, саған бір нәрсені дайындап берсе, жасап берсе, мына іс қимылмен көрсетеді.
0: Негізі жігіттер дейсің ғой, әдетте қыздар қауымы да көп жағдайда жақсы көремін деп айта бермейді.
1: Ай, қайда бол деп.
0: Иә, жоқ, ол мысалы әкесіне де жаңа айтып қалдық қой, әкесіне де әке, мен сені жақсы көремін деп айту жалпы біздің бір менталитетте кішкене басқаша сияқты көрінеді. Сезімін білдіру деген секілді өте бір сиректеу. Ерке қыздар айтуы мүмкін, бірақ күнде әке, мен сізді жақсы көремін, ана, мен сізді жақсы көремін деген мен де өзімнің айналамнан одай естіген
1: бізде.
0: Ол тек жігіттер қауымында ғана емес, қыздарда да бар дүние сияқты.
1: Түсінік, таным, менталитет дейміз.
0: Жігіттер мүлде айтпаса, қыздар арасында айтуы мүмкін деген сияқты ғой. Соны оған айтпағым, жаңағыдай жақсы көремін деген сөзді айтып тұру керек шығар деген. Мүмкін күтетін шығар ата ана, мүмкін ініңіз, бауырыңыз күтетін шығар осы сөзді деп. Сондықтан осы тақырыпты қозғадық қой. Ал сен мені ұрсып
1: отырсың. Менің сөзім аяқталғанша өзің басқаша түсініп кетіп жатсың ғой.
0: Жоқ, жоқ. Мен сен саған қосыламын ғой, Зейін. Мен ер азаматтарды сыйлаймын, қосыламын.
1: Қазір иә?
0: Иә.
1: Бұрын басқаша айтсам.
0: Сондай болған.
1: Қайырлы таң, Әсел, Зейін дейді. Дауыстарыңыздан айналдық дейді. Түу, шіркін. Біз әдеттегідей өндіріске қарай жолда. Құлсар жылу-мұнай-газ мекемесі, Қосшағыл Құлсар кен орны жұмысшыларына сәттілік дейді. Күніміз шуақты болсын. Жақсы көремін деп кеңес дәуірінде туғандар көп айтпайды-ау дейді. Қазір балаларымыз кіріп шыққан сайын айтып отырады дейді, жақсы көремін деп. Ал мен қатты жақсы көремін деп бізге сол балаларымыз үйреткен сияқты дейді Надира ханым.
0: Иә, мінекей зумерлер дейміз ғой, зумер ма?
1: Зумер.
0: Білдіре салатын сияқты.
1: 1997 жылдан 2012 жылға дейінгі туған жандар.
0: Енді сен айта береді екенсің ғой.
1: Иә.
0: Сәлем қазақ радиосы, күндеріңізге сәттілік. Жақсы көремін деген сөзді жиі айту керек дейді. Бірақ ол сөз жүректен шықса ғана мәнді. Себебі шынайы сезім көп сөзден емес, аз болса да шын көңілмен айтса ғана. Кейде бір ауыз жылы сөз адамның көңілін көтереді, ал орынсыз қайталана берсе сөздің салмағы жеңілдеп қалуы мүмкін. Сезім тек айтуда емес, оны әрекетпен дәлелдей білуде депті Эльмира ханым. Иә, енді Эльмира ханымның осы бір бір жазбасына қараса, қыз бен жігіт арасындағы сезімді айтып отқан сияқты көрінді. Алайда ата-анаға, бауырларға дегенде осы бір жақсы көрем деген сөзді жиі айтасыз ба деген сұрақты да ұмытпаңыздар. Құрметті радио тыңдаушылар, хаттарыңызды күтеміз. Ал дәл қазір кезекті әсем әнге сынамыз. Бізбен бірге бір толқында болыңыздар.

0: Сонымен бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Жақсы көремін деген сөз жиі айтасыз ба, қадірменді радио тыңдаушы? Тақырыбымыз осында енді әсіл, мына келіп жатқан хаттар толассыз екен. Екеуміз мына пікір таласты сәл үзе тұрып.
1: Әрине.
0: Хаттарды оқып шықсақ деймін. Ассалаумағалейкум қазақ радиосы. Таңғы сағат 6-дан тыңдаймын. Таксиге шыққаннан жақсы көремін деп көп айтады екенмін дейді Марат мырза. Мәссаған. Көп айту керек негізі. Теміртаудан Марат Абдуллаев дейді. Музарттың бір жақсы әні болса екен шіркін дейді.
1: Енді алдағы уақытта қоя жатармыз. Бақытжан мырза іздеп тауып қойсам. Қайырлы таң қазақ елі. Қазақ радиосының ұжымы сәрсенбінің сәттілігін тілеймін. Батыстан барша қазақ еліне сәлем. Сағат 6:30-да қостым радиомды. Балаңды кішкентайында айналып толғанып жатасың ғой. Жақсы көремін деп көп айтпайтын сияқтымын. Туған күндерде мейрамды айтасың. Немерем керісінше көп айтады қазір. Әже сені жақсы көремін деп сәлемнен Батыс Қазақстан облысы Сырым ауданы Өлеңтөбеден Гүлнар. Әуендеріңіз тамаша, рахмет көп-көп дейді.
0: Қайырлы таң, қалайсыздар? Мен сабаққа бара жатырмын, сіздер тыңдап дейді. Бірақ каникул басталса сіздер көп тыңдай алмайтын боламын шығармын дейді. Сосын сіздер автобусқа мінген бойда сөйлеп бастадыңыздар, соған іштей мәз боламын дейді. Маңғыстау ауданы Шетпе ауылынан атын көрсетпеген тыңдарман.
1: Ал келесі жазып армысыздар, қадірлі Қазақ радиосының ұжымы. Барша тыңдармандарға ақ таңдайдай көңіл күй, зор денсаулық, шаңыраққа амандық тілеймін. Әсем әндеріңіз бен мағыналы хабарларыңыз әрдайым жүрекке жылу сыйлай берсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Сәлемді барлық тыңдармандарға жолдаймын. Жақсы көру сөзім балаларыма, немерелерге, аға әпкелеріме, бауырыма айтып тұрамын деп Танжылай есімді оқыды.
0: Ассалаумағалейкум, қалайсыз дейді. Біз сіздерді Оңтүстік Кореядан тыңдап отырмыз. Барлығына сәлем, Нұрхан Сұлтан сәлем деп жолдасаңыздар деген екен. Енді сәлем жолдаймыз әрине. Ал сіздердің жалпы жақсы көремін, елге деген сағынышымды жеткіземін деген осы хаттарыңыздан ақ көрініп тұр.
1: Иә, көлікте тыңдап бара жатқан бейнелепті. Рахмет, жолдарыңыз болсын, аман болыңыздар. Қайырлы таңыз, ең әсел, мен бүгін қатты қуаныштымын дейді. 22 жылдан кейін АПЛ чемпион болдық дейді. Арсенал жанкүйерлерін
0: шын жүректен
1: құттықтаймын депті. Жетісайдан Болатбек. Арсеналды жақсы көремін деген сөз ғой бұл.
0: Арсеналды жақсы көремін деп. Жігіттер енді мен басқа әйелін, бәлкім ата-анасын, баласын жақсы көремін деп айтпауы мүмкін, бірақ ол Месси мен Роналдудың екеуін біреуі таңдауға келген кезде айтады. Немесе Мерседес пен БМВ-ны таңдайтын кезде.
1: Көлікке келген кезде.
0: Тағы нені айтуға болады? Соны жақсы көремін деп айтады. Өз таңдайтын нәрселер бар өмірде.
1: Көпте емес сияқты негізі жігіттер қауымында.
0: Және сол таңдаудан қателеспеу керек.
1: Дұрыс айтасың. Қосыламын. Қайырлы таң Қазақ радиосы. Мен сәлемді әріптестеріме жолдаймын. Талғат Сұлтан, Батырбек Баха сәлем жолдаушы Еркін. Мен сіздерді жақсы көремін. Еркін Қоянды ауылынан жаса Қазақ радиосы дейді.
0: Ой, тамаша. Ассалаумағалейкум деп келесің. Дұрыс қалдарыңыз қалай? Қысқаша айтайын. Әке шешеме күнде болмаса да, екі күнде бір айтам. Мақтанғаным емес, әкемнің құшақтап бетінен сүйем. Жасым 35-те, атым Жалғас Қаратайұлы дейді. Тамаша.
1: Иә, ал
0: олай жасай алсаңыз келесі жазба дейді.
1: Жоқ, айта бер.
0: Олай жасай алсаңыз енді керемет деп айтайын деп.
1: Қайырлы таң алаш елі. Негізі кеңес одағында туғандар жақсы көремін деп айта бермейді. Өзім жақсы көремін деген сөзді кенше балам Шадиярға ғана айтады екенмін. Келіншегім неге жақсы көретініңді айтпайсың, бірақ бар әрекетімен мені сүйетін көрініп тұрады дейді. Қазір қызым Қарақат көлікте тыңдап келеді, мен оны жақсы көремін деп Дулат есімді біздің оқырманымыз хаты жолдаған.
0: Жазған бір бөлек, иә. WhatsApp-тан біреуге сол жақсы көремін деп жазып жібергенде әлде қайда оңай. Айту бір бөлек, айтқан кезде жы деп өз мына тамағынан үн шықпай қалады, дауыс шықпай қалады.
1: Әріптерін жан жаққа. Ят сияқты көріне ма?
0: Ят сияқты дегенде ят та емес, бірақ бір өзіңе ыңғайсыздық сезімін тудыратын сәттер болады енді. Өзіңде болған. Негізі қызық сезім. Әріптерің жан жаққа кәдімгі кетіп қалады,
1: қашырап қала ма?
0: Шашырап кетеді ғой. Ойың жан жақты, әріптерің жан жақты, бүйтіп жаймен жы а деп жинайсың.
1: Сондықтан айтып жүрген керек енді, арасында жиі айтып тұру керек. Қайырлы таң қазақ елі. Жақсы көре ол ерлі зайыптылардың арасында жүретін әңгіме емес. Ол ортаға деген махаббат, елге жерге дос жара арасында айтылатын сөз. Ол өзіндік махаббатты жеткізе білу. Батыс Қазақстан облысы қасиетті Сырым ауданы Жымпиты елінен Қайрат деп жазған екен. Иә, құрметті радио тыңдаушылар, жақсы көру бұл тек қана қыз бен жігіттің арасында ғана сезім емес екен, тағы да бір айтып өтейін. Ол елге, жерге, ата-анаға, туған туыс, бауыр, досқа деген сезім, жақсы көру. Сондықтан осы хаттарыңызды жолдаңыздар, жазбаларыңызды 8-700-755-33-55. Ендеше тыңдарманың сұрауы бойынша Музарт тобы Арманай деп әдемі ән шырқайды.

0: Соны мен қадірменді радио тыңдаушылар бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Тыңдаушыларымыздан келіп жатқан хаттар толассыз, ал бүгінгі тақырыбымыз жақсы көрем деген сөз жиі айтасыз ба?
1: Иә, сонымен енді жазбаны оқиын. Қайырлы таң, біреудің жоғын біреу ысқырып жүр біз дейді деген барана түйесін жоғалтқан адамға дұғай сәлем депті. Түйесі аман есен жарты сағатта табылуына тілектес болайық. Бауырым, тапсаң бір хабарын берерсің, құрметпен қойшының кенже баласы деген екен. Жаңа түйе туралы айтылған еді ғой осы хабарда.
0: Бағана бері соны ойлап отырған болып тұр ғой, иә. Жағдай ойынан кетпей. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Әйел кісілер жылы сөзді әсіресе жан жарынан көп күтеді. Айтпасаң өзіңнің көңілгеніңнің бытшын шығарады дейді. Ал айтсаң не деген қуаныш дейсің ғой, қуанғаныңнан сенің сүйікті нәрселерің жасап тастайды ғой. Жылы-жылы сөйлеп жүрейік, сонда үйдегінің көңілі көтеріңкі, сенікі де солай болмақ дейді. Қыз-келіншектеріміз көңіл жүре берсін депті. Айбек.
1: Келесі жазба, әрине әйел отбасы бала-шағаның анасы махаббатым, бірақ жақсы көрем деп айта беру ұят шығар. Еркек адам сезімін көп көрсете бермейді, Шымкенттен Құдірет деп жазған екен. Келесі жазба, Қазақ радиосы жаңалықтарыңыздан шаттық кетпесін. Менің отбасымда қызым көп айтады. Анашым мені жақсы көресіз бе деп сұрайды. Мен әрине күнім, айым, жарқыным деп еркелетіп жақсы көремін. Біз бір-бірімізге тірекпіз, сүйенішпіз деп түсіндіремін. Ал ата-анамыз бізге ісімен көрсететін, дастархан басында да жиі айтып отыратын, бір-біріңді сыйлаңдар, құрметтеңдер, көмектесіңдер деп. Әрине мұның бәрі жақсы көру. Созақ ауданы Бабаталынан Забира Көкешбайқызы жолдайды.
0: Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Мен радион таңғы сағат 7-те қосам, күн жақсы көремін деп күнде айтпасам да, бірақ сөздің ішінде айтып қалам дейді. Ұлмаған айтады екен дейді. Сөздің ішінде айтып қалам деген күшті екен, иә. Қалайсыңдар, жағдайларың жақсы ма? Мен сені жақсы көремін дейді.
1: Мүмкін солай дейтін шығар, оған да шүкір.
0: Не істеп жатсыңдар деп ары қарай кете береді сосын.
1: Қайырлы таң, әсел дейін. Бүгінгі тақырыптарыңыз жақсы екен. Менің балам күніне бірнеше рет айтады. Ана, мен сізді жақсы көремін деп марқайып қаламын. Мен де сені жақсы көремін деймін. Тақырыпқа сай пайдаланып, әсел, зейін, сендерді жақсы көремін деген келеді. Себебі дауыстарыңды естіп көңіл күйім көтеріліп қалады. Рахмет сіздерге, жазиралы Жаркенттен Бақыт апайларың деп
0: жолдайды. Құдай-май, қандай тамаша. Армысыздар, құрметті қазақ радиосы, құрметті қазақ елі дейді. Сәрсенбінің күн нұрын төккен, қайырлы таң, сәтті күн болсын. Тақырып бойынша, біздер қазіргі кезде ұрпағы қанат жайған ата мен әжеміз ғой дейді. Соған байланысты өзімізден өрбіген саналы ұрпақтарымыз бізге ата-аналары ретінде жақсы көретіндіктерін білдіріп алғыс айтса, ас түсіне түсіп әлдилейтін немерелеріміз, ата-әже, біз сіздерді жақсы көреміз деп құшақтап бетімізден сүйіп жатады деген екен. Соларға біздің жұдырықтай жүрегімізден шыққан алғысымыз шексіз дейді. Латиф аға Атырау қаласынан Болған апа екеуі жазып.
1: Керемет, иә. Қайырлы таң, қалайсыздар? Мен жақсы көремін деп айта алмаймын. Жақсы көргенді қатты қапсыра құшақтап алам. Менің жақсы көруім осылай. Мен нәзік жанды болсам да жақсы көремін деп айтпайды екенмін. Бота тәтелерін деп осындай жазба жолдаған екен. Иә, құрметті радио тыңдаушылар, хаттарыңызды жолдаңыздар. Біз келесі сағаттың басында да міндетті түрде сіздер жолдаған жазбаларды оқимыз. Ал дәл қазір әдемі әндермен осы бірінші сағатымызды түйіндейміз. Қазақ радиосы қосулы болсын.

0: ел астанасында сағат 8.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Өткен жылы елімізде әуе кемелер арқылы 20 миллионнан астам жолаушы тасымалданды. 2028 жылға дейін 11 инфрақұрылымдық жоба жүзеге асырылады. Атап айтқанда 4 жаңа әуежай, 2 ұшу-қону жолағы салынады. Сондай-ақ 5 қаладағы инфрақұрылымдар жаңартылады. Биыл 15 халықаралық маршрутты ашу жоспарланып отыр. Аймақтарда әуежайларды жаңғырту жұмыстары жүріп жатыр. Биыл Қатонқарағай, Зайсан, Кендірлі аймақтарында нысандар аяқталады. Арқалық қаласының әуежайы қалпына келтіріледі. Осы туристік маусымда Зайсан әуежайы алғашқы рейстерді қабылдай алады. Сонымен қатар биыл Павлодар, Ақтау, Атырау әуежайлары терминалдарын жаңғырту жұмыстары басталады. Елімізде 3 облыста ауыз су мәселесі толық шешіледі. Алдағы 5 жылда 42 су қоймасын салу жоспарланып отыр. Бұл туралы су ресурстары және ирригация министрлігі хабарлады. Биыл елімізде 420 елді мекен таза ауыз сумен қамтылады. 2000 шақырымнан астам су құбыры салынады. 67 елді мекен орталықтандырылған су жүйесіне қосылатын болады. Жыл басынан бері есірткі қылмысына қатысы бар 76 шетел азамат ұсталды. Күдіктілерге қатысты есірткі сату, контрабанда, аса ірі көлемде сақтау деректері тіркелді. Қарағандыда есірткі өндірісін ұйымдастырды деген күдікпен шетел азамат ұсталды. Астанада жалдамалы пәтерден 1,5 келі синтетикалық есірткі тәркіленді. Ақтау қаласында 21 жастағы күдіктінің есірткіні жасырын тарату ісімен айналысқандығы анықталды. Бұл туралы Ішкі істер министрлігі хабарлады. Биыл елімізге 3000-нан астам этникалық қазақ қандас мәртебесін алды. Оның 47% Қытайдан, 43% Өзбекстаннан, қалған Ресей, Түркменстан, Моңғолиядан келді. Қандастарды қоныстандыру үшін еңбек күші тапшы өңірлер анықталды. Олар Ақмола, Абай, Қостанай, Павлодар, Атырау, батыс шығыс және солтүстік Қазақстан облыстары. Жалпы тәуелсіздік алғаннан бері 1 миллионнан астам этникалық қазақ тарихи отанына оралды. Қазақстанда жалақы бойынша берешек көлемі азайып, еңбек дауларының алдын алу шаралары күшейтіліп жатыр. Биыл жалақы бойынша мерзімі өткен берешек 36% қысқарды. Нәтижесінде мемлекеттік бақылау аясы күшейтілді. 17,000-нан астам жұмыскердің құқығы қорғалды. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі хабарлады. Алматыда кене шаққан 2000-нан астам адам көмекке жүгінді. Бұл былтырғы жылмен салыстырғанда 11%-ға жоғары. Зардап шеккендердің жартысына жуығы балалар. Бұл туралы санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаменті хабарлады. Алматы маңы эндемиялық аймаққа жатады, сондықтан мамандар қауіптің алдын алу үшін вакцина салдыру қажеттігін айтады. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 472 теңге 9 тиын, евро 548 теңге 38 тиын, ресей рублі 6 теңге 61 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада жаңбыр жауады, 26 градус жылы. Алматыда күн бұлтты, 24 градус нөлден жоғары. Семей, Өскемен, Ақтау, Қонаевта 22, Петропавл, Павлодар, Қарағанды, Талдықорғанда 25, Жезқазған, Қызылорда, Тараз, Көкшетауда 27, Ақтөбе, Қостанай, Шымкент, Ақтау, Түркістанда 29, Атырау, Оралда 31 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Қазақстанның аймақтарда сапалы жүзеге асуына әкімдіктер тікелей жауапты. Олар жұртқа істің мән-маңызын түсіндіріп, жұмысты дұрыс үйлестіруге міндетті. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Жарнама. Әрбір жаңа күн жаңа мүмкіндік деп біл.
3: Қазақ радиосын тыңдап, арманыңды іске асыр.
2: Эфирде қайырлы таң, Қазақ елі!

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында. Уақыт алтыннан да қымбат. Өз уақытыңызды шотты күтумен кетірмеңіз. Халық суперап көмегімен сіз өзіңізге ыңғайлы уақытта мейрамханаларда бірден төлей аласыз және өзіңізбен алып кетуге тапсырыс бере аласыз. Қосымшаны ашыңыз, төлеңіз және алып кетіңіз. Халық суперап. Жаңа жолмен төлеу еркіндігі. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
2: Қазақ радиосында жарнама.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Жарнама.
0: Көңіл күймен астасқан саз әлемі. Эфирде қайырлы таң, қазақ елі.
4: Қайырлы таң барша қазақ радиосының тыңдаушылары, тікелей толқында қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы әдеттегідей 2 сағат көлемінде өздеріңізбен бірге.
5: Сонымен өздеріңізге қызмет көрсететін әріптесіміз Еншан Жарқан, мен Әсел Әбілбек, Бақшан Төлеуғазылы. Біз бірінші сағатымызда жалпы жақсы көрем деген сөзді жиі айтасыз ба деген тақырыпты ұсынған болатынбыз. Келіп жатқан жазбалар өте көп, соларды жалғастырайық. Қазақ радиосын жақсы тыңдаймыз, қазақша әндері сөздер үшін деп жазса, келесі сағат сәлеметсіздер ме Зейін мырза, Әсел ханым, істеріңізге сәттілік. Мен кішкентайымда анашымды сізді жақсы көрем деп жиі айтатын едім. Әттең қазір жоқ, аналарыңызға, әкелеріңізге жиі айтыңыздар. Кейін өкініп қалмаңыздар, мен барлық бауырларымды жақсы көрем. Жолдасымның туыстарын да жақсы көремін. Жаңаөзеннен Айман деп жазыпты.
4: Қайырлы таң қазақ радиосы, сәттілік тілеймін. Қазақ еліме сәлем берем. Мен жақсы көремін деп көп айтамын. Сіздерді, әкемді, анашымды, ағамды, әпкемді қатты жақсы көремін. Абай облысы Жаңаөзен ауылынан дейді. Ағерке табыс қызы боламын деген екен. Кенжебек Шәкен орта мектебінде ұстаздарым жақсы көремін дейді.
5: Бізді қазір соңғы уақытта оқушылар көп тыңдайтын болған және осындай өздерінің тақырып аясында пікірлерін де жиі білдіріп тұрады. Әрине, біз сол үшін де қуаныштымыз. Ассалаумағалейкум Қазақ радиосы. Мен бәрін жақсы көремін, себебі көзім алыс жақыннан жақсы көреді депті.
4: Жарайды.
5: Қалжың ретінде жазғаны
4: ғой. Басында ойланып қалдым ғой. Нені айтып тұр құдайым ау деп. Сенің неңнен кейін мына реакцияңнан кейін, эмоцияңнан кейін. Әзіл дұрыс айтады дейді. Жақсы көрем деп айта беру қазақтың менталитетіне сай келе бермейді дейді. Жақындарымызбен, елге, жерге деген махаббатымыз, нақты әрекетімізбен көрсетеміз депті.
5: Енді сай келе бермейді дегенде біз сондай бір өте салмақты халықпыз деп айтқым келді ғой. Дулат мырза бірақ өзінің қызына, ұлына жақсы көретінін көп айтады екен.
4: Эмоция көрсетуге сараңбыз дейсің
5: ғой. Қайырлы таң, біз үнемі Қазақ радиосын мектепке бара жатқанда тыңдап барамыз. Тақырыпты айтатын болсам, әрдайым отбасымыздан бір-бірімізді жақсы көретінімізді айтып отырамыз. Одан бөлек туған жерімізді, отанымызды жақсы көреміз. Сәлемнен Алматы қаласынан Иманбек деп жазған екен.
4: Келесі тыңдаушымыз, ассалаумағалейкум, қайырлы таң, Аружан қызым бас дауысшпен қоштасып мектепке барады дейді. Қызымды жақсы көремін дейді. Атыраудан Самғат.
5: Қайырлы таң қазақ елі. Біз үйде үш қызбыз. Алланың қалауымен әке шешемізді бүгін таңғы сағат 7-де Меккеге үлкен қажылыққа шығарып салдық. Мен үйдің ортаншысымын. Сіздер арқылы сол кісілерге ақ жол сәт сапар тілеймін. Әкем жиі радио тыңдаушы еді. Осы жолдаған сәлемімді тыңдай алмай қалатыны өкінішті. Сәлемнен қызы Нұржанардан, әкешім, анашым, сіздерді жақсы көремін деп жолдаған екен.
4: Қайырлы күн. Жақсы көреміз деп күнде айтамыз. Әкемізге, анамызға, жолдасыма, бауырларыма дейді. 6:30-да жұмысқа шыққаннан бастап қосамыз. Күндеріңізге сәттілік дейді. Оралбек Оралдан.
5: Ал келесі жазба, қайырлы таң қазақ радиосы, бүгін өте жақсы тақырып бастапсыздар. Жақсы көру деген ол жан жақты болады ғой. Туған жерге, атанаңа, туған бауырларға, балаларыңа және жан жарыңа деген махаббат. Жолдасым, сені жақсы көрем деген сөзді айтпайтын. Ол көбінесе махаббатын өзінің ісімен, жолығымен, тиісіп, шымшылауымен, менімен ойнап білдіретінді. Мен керісінше әрқашанда құшақтап, қолынан, бетінен осылайша құшақтап алатынмын, сүйіп алатынмын. Бір жарым ай бұрын жолдасым қайтты. Кетер алдында бір күн бұрын, мен сені жақсы көремін, Аллаһтың берген сыйысың деп айтты. Сонда бұл сөздер соншалықты менің жүрегіме жылу беріп қалатын білмеппін. Мен үшін ол терең мағыналы сөз болып қалды дейді. Мінекей осындай жазба.
4: Кәдімгі тебіреніп тұрып жазған екен. Енді тағы бір тыңдаушының хатымен тақырып түйіндейтін сәтке кеп қалдық деп ойлаймын. Ассалаумағалейкум. Бүгінгі таңда Бірлік ауылы 102-ші орта мектебінің түлектері ұбытыға кіргелі жатыр дейді. Барлығына сәттілік тілеймін, армандарың орындалсын. Сәлеммен Өркен ағайы бір жақсы ән жолдасаңыздар деген екен. Енді тақырып аясында емес десе де, тыңдаушыларымыздың хатын толық қамтимыз деп ойладық.
5: Иә, енді жас түлектерге әрине бізде тек қана сәттілік тілейміз. Ойлаған өздерінің сол шекті балдарын жинап, жақсы маман иесі болсын. Иә. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырып аясында пікір қосып, түрлі жазбаларды жолдағандарыңызға алғысымыз шексіз. Иә, басты сол жақсы көретін жандарымыз үнемі жанымыздан табылсын дегім келеді. Жиі айтып тұруды ұмытпаңыздар. Жақсы көретініңізді туысыңызға, досыңызға, тіпті әріптестеріңізге. Бізде өз тыңдармандарымызды жақсы көреміз. Қазақ радиосынан алыстамаңыздар. Дәл қазір әдемі әндерге кезек береміз. Шағын жарнамадан кейін бүгінгі күннің еншісіндегі маңызды оқиғаларды, есте қалған оқиғаларды өздеріңізге жеткіземіз. Әрбір шаңырақта Қазақ радиосы қосулы болсын. Ал дәл қазір кезек әсем әндерге.

0: болсын.
1: Қазақ радиосында жарнама.
0: Жарнама, жарнама.
2: Қазақ радиосында әуе хабы.
3: Сіз білесіз бе? Техник мамандар әрбір әуе жанармайын құю алдында құрамында судың болмауын қатаң түрде тексереді. Ылғалдың тіпті көзге көрінбейтін мөлшерін анықтау үшін арнайы индикаторлар мен сынақтар қолданылады. Бұл ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуде өте маңызды этап.
1: Демеушіміз Қазмұнайгаз Аэро.
0: Қазақ радиосында
4: радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: күнделік тарих қойнауындағы бүгінгі күннің басты оқиғалары.
1: Бүгін күн 20 мамыр, қадірмен радио тыңдаушы, дәл осы күннің тарихындағы, дәл осы күннің еншісіндегі қызықты деректерді біздің толқынан ести аласыз. Енді бүгін дүниежүзілік метеорология күні екен. Бұл күні түрлі кездесулер, семинарлар, дөңгелек үстелдер өткізіліп, әр ел өздерінің метеорология саласында жүргізген жұмыстарының қорытындысын шығарады екен. Қазақстанда, яғни елімізде алғашқы метеорологиялық мекеме 1923 жылы Семей қаласында ашылыпты.
2: Сондай ақ бүгін халықаралық травматология маманының күні. Әйтеуір аяғыңызды, қолыңызды бір майып қалсаңыз, әсіресе қысқы уақытта, қыс мезгілінде осы маманға көбірек жүгінетін шығар деп ойлаймын
1: адамдар.
2: Енді әр кезеңде әртүрлі. Бірақ осы саланың мамандары бүгін өздерінің мерекелерін, кәсіби мерекелерін атап өтеді екен. Одан бөлек дүниежүзілік аралар күні екен. Бұл Біріккен Ұлттар Ұйымы халықаралық күндер жүйесінде атап өтеді. Бұл аралар популяциясының азаю мәселесі және осы жәндіктерді қорғаудың маңыздылығына назар аудару үшін бекітілген күн екен. Дәл осы күнді таңдаған, бұл күні негізі танымал словениялық омарташы Антон Янша дүниеге келген, сондықтан да аралар күні осы күнге бекітілген екен.
1: Ара досыңыз болса белгілеңіз деп қоясыз.
2: Омарташы болса, иә, құттықтап қойсаңыз болады.
1: Омарташы болса деп өзгертіп жібергенін қалайды. Мен ана TikTok-тағы дүниелерді айтып жатырмын ғой. Бүгін джинс шалбарының туған күні дейді. Осыдан 140 жыл бұрын 20 мамырда Леви Страус энд Коу дейді фирмасы джинс матасынан жасалған киімге патент алып, оны өндіре бастаған, сөйтіп сатылымға шығара бастаған екен. Бұл енді өзі джинс шалбар деген кәдімгі қазіргі күнделікті, не дейді,
2: жұмысқа киетін киімдердің
1: трикотажға айналып кетті.
2: Иә. Негізінен бұл құрылыс саласында ыңғайлы киімдердің бірі болған деп айтылады, джинсы, иә. Бірақ қазір сәннен түспейтін, үнемі сәнде болатын киімдердің қатарына қосылды. Ал дәл осы күні 1927 жылы америкалық ұшқыш Чарльз Линдберг тоқтамай Атлант мұхитын ұшып өткен екен.
1: Сонымен қатар енді Ұлыбританияда дәл осы күні 1970 жылы атаңызға айналған The Beatles тобының Let It Be фильмі көрсетіліпті.
2: Ал елімізде айтар болсақ, тарихи оқиғаларды 1940 жылы Шығыс Қазақстан облысында Шығыс сақинасы жол құрылысы басталған күн екен.
1: Сонымен қатар 2000 жылы дәл осы күн 20 мамырда Алпамыс Батыр жырының 1000 жылдығы республика көлемінде тойланған екен.
2: Ал кімдер дүниеге келді дейтін болсақ, 1799 жылы француз жазушысы Оноре де Бальзак дүниеге келген. Қателеспесем, Оноре де Бальзак жалпы бұл Эйфель мұнарасын ұнатпаған. Маған Эйфель мұнарасын көріп отыратын, көрмейтін жер іздеймін деген кезде ол өзі сол Эйфельдің жоғары тұсына барып, сол жерде өзінің шығармаларын жазатын болған екен. Себебі ол жерден Эйфель мұнарасы көрінбейді ғой енді.
1: Осындай білмейтінің жоқ қой. Әселжан, таң қалам саған. 1982 жылы футболдан Чехия құрамасы мен Челси клубының қақпашысы болған танымал футболшы, жалпы Петр Чех дәл осы дүниеге кезінде қаншама жігіттер көмір тұтқан қақпашы десек болады.
2: Сондай ақ Италия әншісі әлемге осы Феличит әнімен танылған Альбано Карис дүниеге келген 1943 жылы, әлі де болса өте бір хит әндердің бірі. Сондай ақ 1944 жылы Грэмми жүлдесінің иегері Ұлыбританиялық әнші Джо Кокер дүниеге келген күн екен.
1: Ал енді елімізде кімдер дүниеге келді дейтін болсаңыз, 1906 жылы 20 мамырда Кеңес одағының батыры Естай Ишанов өмірге кетті.
2: Ал 1918 жылы экономика ғылымының докторы, профессор, Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым қайраткері Түймебаев Әшімбаев дүниеге келген күн.
1: Сонымен қатар 1933 жылы медицина ғылымдарының докторы Одақ Қабиев өмірге келсе, 1936 жылы 20 мамыр күні профессор Мұхтар Арынов дәл осы күні дүниеге келді.
2: 1938 жылы актер, Қазақ КСР-ның халық әртісі Әнуар Молдабеков дүниеге келген күн. Иә, құрметті радио тыңдаушылар, 20 мамыр күнгі осы елімізде, әлемде болған қызықты оқиғаларды атап өттік. Сіздің де өмір тарихыңызда жақсы күндердің бірі болып есте қалсын дегіміз келеді. Қазақ радиосынан алыстамаңыздар, дәл қазір әдемі әндерге кезек береміз. Одан кейін көптен күткен жауаптан жаңылма ойынын бастаймыз.

0: тиімді ұсынысыз деп жүрсіз бе? Шевроле Кобальт. Бар болғаны айына 75628 теңгеден бастап. Сенімділік, жайлылық және үнемділік бір автокөлікте. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Толық ақпарат қалаңыздағы дилерлік орталықта немесе 7810 номер арқылы. Шевроле Кобальт. Әр үйге.
1: Уақыт алтыннан да қымбат. Өз уақытыңызды шотты күтумен кетірмеңіз. Халық Супер Ап көмегімен сіз өзіңізге ыңғайлы уақытта мейрамханаларда бірден төлей аласыз. Және өзіңізбен алып кетуге тапсырыс бере аласыз. Қосымшаны ашыңыз, төлеңіз және алып кетіңіз. Халық Супер Ап. Жаңа жолмен төлеу еркіндігі. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.

0: жауаптан жаңылма.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, сонымен жауаптан жаңылма ойынын бастаймыз. Ойының шарты оп-оңай, бізбен бір минут әңгіме айтасыздар. Сол әңгіме барысында «я жоқ, аха» деген сөздерді қолданбасаңыздар, онда біз ұсынған 20 литр жанармай сізге бұйыру мүмкін.
2: Әрине.
1: Иә, енді сондай ақ бола ма десе болады, жұмыстасыз ба десе жұмыстамын деп қана қысқа нұсқа жауап қайыратын жандар бар. Егер үш реттен артық сол сөздер қайталанатын болса, онда бізде сол сәтте өкінішке қарай ойынды тоқтатуға мәжбүрміз. Ал хабарласам дейтін жандар 700-755-33-55 байланыс телефон номерін терсе болады. Одан бөлек 8-717-2-75-72-75 номері қосылы. Иә, сонымен хабарласқан тыңдаушымыз бар екен. Желіге қосайық. Қайырлы таң.
3: Ассалаумағалейкум.
2: Уа алейкум ассалам. Қай өңірден? Атыңыз кім? Есіміңіз?
3: Есімім Дархан.
2: О, дәке. Дәке дейтін болдық қой енді. Үйреніп қалдық қой.
1: Қай өңірден еді Дархан мырза?
3: Түркістан.
1: Жеңімпаз атандыңыз ба осы уақытқа дейін?
2: Атанбайды ғой.
1: Жақсы, Дархан мырза, егер ойынның шарты түсінікті болса, бірден бастайық, иә? Дархан мырза, сіз қателеспесе, мемлекеттік қызметкерсіз ғой деймін, иә?
3: Мемлекеттік емес.
1: Жеке кәсіпкерсіз ба?
3: Жеке кәсіпкер.
1: Ал, жақсы. Қайсы жеке кәсіпкерліктің? Қай бағыты?
3: Қарбыз, қауын.
1: Бұйыл енді жақсы салатын шығар енді. Жеміс-жидек күтіп отырған шығарсыз, иә? Қарбыз ектіңіз ба?
3: Қарбыз еккенім жоқ, бірақ біз алдық.
2: Жоқ деп қойдыңыз ғой, Дархан.
1: Екпетін деген кезде кім біледі, ары қарай ойынды жалғастырар еді.
2: Дархан біздің осы үзіліссіз кәдімгі хабарласып жүргенде бір апта болды ау.
1: Солай ма?
2: Енді арасында күн салып дегендей.
1: Ал жақсы, келесі хабарласқан тыңдаушымызды қабылдап көрейік. Қайырлы таң.
4: Алло, қайырлы таң.
1: Таныс болайық, есіміңіз?
4: Есімім Айгүл, Астана қаласынан.
2: Айгүл ханым, Айгүл ханым, осыған дейін қатыстыңыз ба ойынға?
4: Былтыр қатысқан болатын.
2: Былтыр қатыссаңыз, онда бірден ережені біледі екенсіз. Уақытты қосайық сонымен.
1: Айгүл ханым, көңіл күйіңіз жоқ сияқты ғой, иә?
4: Көңілге керемет. Ауырай тамаша болды.
1: Иә, жұмысқа бара жатсыз ба, үйдесіз ба?
4: Жұмысқа жиналып жатырмын.
1: Нешеде басталады? 9-да ма?
4: 10-да басталады біздің жұмыс.
1: Ойба, қандай жұмыс еді сіздікі 10-да басталатын?
4: Ерен жуушы болып жұмыс жасаймын.
1: Қай жерде, қай мекемеде?
4: Астанада, деловой дом.
1: Кешке дейін ба жұмысыңыз?
4: Кешкі 8-ге дейін ауысымды, қыздармен ауыс.
1: Тамаша. Мынау енді жақсы көрем деген сөзді жиі айтасыз ба жақындарыңызға?
4: Айтылмайды негізі.
1: Сізге айта ма? Жақындарыңыз, достарыңыз, құрбыларыңыз мысалы?
4: Айтыла бермейді негізі, бірақ сеземіз ғой.
1: Әйтеуір сезіммен білдіреді, иә?
4: Жаңағы забота дейді ғой.
1: Иә, қамқорлығыңды көрсетеді ғой.
2: Айгүл ханым.
4: Қалмайын деген кезде.
2: Иә.
1: Жаңа иә деп қойдыңыз ғой, Айгүл ханым.
4: Айтуға тырысып отырмын ғой.
1: Жақсы. Өте тамаша, бізге жоқ деген сөзді естіген жоқпыз, және сіз жеңімпазсыз.
4: Рахмет.
1: Құттықтаймыз. Ал Айгүл ханым, енді жанармайды жеңіп алдыңыз. Кімге бересіз? Өз көлігіңіз бар ма, әлде қалай? Жолдасыңызға күшті сый болайын деп тұр ғой бұл.
2: Дұрыс қылады екенсіз. Иә,
1: сәлем жолдаңыз.
4: Бүкіл қазақстандықтарға сәлем жолдаймын. Бүгінгі күндері сәтті өтсін.
1: Еліміз
4: тыныш болсын, аспанымыз ашық болсын.
1: Рахмет. Айгүл ханым, телефон тұтқасын тастамаңыз жақсы ма? Бізге байланыс номеріңізді міндетті түрде қалдырыңыз. Операторларға сізге жанармайды қалай алу керегін біз түсіндіріп айтамыз. Иә, құрметті радио тыңдармандар, мінекей бүгінге бір жеңімпаз анықтап үлгердік. 20 литр жанармайдың иесі табылды. Хабарласып тәжірибесін айтатын болсаңыздар, мархабат, күтеміз кезек әсем әнде.

0: жауаптан жаңылма.
1: Қадірмен радио тыңдаушылар, бағдарламамыз әрі қарай жалғастырамыз. Сонымен хабарласқан тыңдаушыларымыз желіде күтіп тұр екен. Қосайық. Қайырлы таң.
2: Сәлеметсіз ба?
1: Ал, есіміңіз кім болады? Аты жөніңіз?
2: Есім Жазира, Ақтау қаласынан.
1: Жазира ханым.
2: Жазира. Жанармай тұққан.
3: А, ұтып алдыңыз ба? Қашан ұттыңыз?
2: Өткен жылы октябрь айында.
3: А, 25-ші. Мен өткен апта деп айтайын деп жатырма деп түсінбей қалдым ғой, Жазира ханым. Ендеше, ойының шартын білесіз, тәжірибелісіз, бірден бастайық, иә. Ақтауданмын дедіңіз, иә, Жазира ханым?
2: Ақтау қаласы.
3: Қалай болып тұр Ақтауда орайы?
2: Сау, бүгін тамаша болып тұр.
3: Қазір жаңбырлы емес па? Кейбір өңірлерде жаңбыр жауып жатыр екен.
1: Жоқ деп қойдыңыз ғой. Осы жерден тоқтатамыз.
3: Жоқ деп, я, жоқ жаңбырлы емес дейін деп жатыр едіңіз.
1: Жоқ деген негіз келді.
3: Рахмет Жазира ханым, күніңіз сәтті өтсін. Ал келесі тыңдаушымызды қосайық. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Радио қабылдаушының дауысын өшірейік.
1: Кім бар?
3: Кім бар? Бізбен байланысқа шықсаңыз.
1: Ешкім жоқ сияқты.
3: Иә, құрметті радио тыңдаушылар, бізге қоңырау шалған кезде радионың дауысын сөндіріп, телефонға жақынырақ сөйлеуді ұмытпаңыздар. Қайырлы таң.
4: Саламатсыз ба?
3: Сәлеметсіз бе? Таныс болайық, есіміңіз?
4: Еділ.
3: Кім дедіңіз?
4: Еділ.
1: Еділ мырза, қай қаладан?
4: Шымкент.
1: Оо, Шымкенттен Еділ. Еділ мырза, ойынның ережесін білесіз ба? Білсеңіз онда білсеңіз онда бірден бастайық. Ал, уақытты қостық. Сонымен Еділ мырза, қайда жұмыс істейсіз? Қайда шықтыңыз?
4: Саудагер, базарда.
3: Не сатасыз?
4: Киім-кешек.
3: Қандай киімдер? Ерлердің?
4: Ерлер, военный киім ғой.
3: А, тамаша. Мынау енді қазір TikTok желісінде де сату бір трендке айналған, иә, онлайн сауда деп жатамыз ғой.
1: Иә, деген жерден, осы жерден.
3: Мен кәдімгідей әңгіме айтқым келген негізі Еділ мырзамен.
1: TikTok-қа кіріп қойсаңызшы, Еділ мырза. Әсел нүкте Әбілбекова деп.
3: Саудаңыз берекелі болсын. Ал,
1: болмаса қазір радио нүкте FM.
3: Келесі тыңдаушымызды қосайық. Қайырлы таң.
5: Сәлеметсіз
3: бе? Сәлеметсіз бе? Таныс болайық. Есіміңіз?
5: Есімім Айзат.
3: Айзат ханым. Қай өңір?
1: Жетісу.
3: Жақсы. Ойының шартын білесіз, иә? Бірден бастайық. Айзат ханым, осы біз сізде жеңімпаз атанған жоқсыз ба?
5: Қаттым, бірақ атанбадым.
3: Әлі жеңбедіңіз ба?
1: Қашан қатыстыңыз?
5: 4 ай болып қалды.
3: Неге хабарласпай кеттіңіз енді?
5: Алынбайды, звондаймыз ба?
3: Ала алмай жатсыз ба?
5: Иә,
3: деп қойдыңыз ғой.
5: Айтпадым.
3: Иә, алмадым деп айтқан.
1: Иә, алмадым деп айтқан сияқты болды.
3: Маған кәдімгідей иә деген сөз естілді Айзат ханым. Өзіңіз де аңғармай қалдыңыз ғой деймін. Рахмет, көп көп күніңізге сәттілік тілейміз. Ал, келесі тыңдаушымызды қабылдайық.
1: Ай, Әсел ай.
3: Ау.
1: Бәрін сүріндіріп жатсың әйтеуір.
3: Маған ешқандай да зиян жоқ. Қайырлы таң.
6: Қайырлы таң.
3: Ал, таныс болайық, есіміңіз?
6: Перуза, Астана қаласы.
3: Перуза ханым, қуаныштымыз Астана өңірінен. Ойының шартын білесіз ғой, иә?
6: Білем.
3: Бірден қосайық онда. Бізге алғаш рет хабарласып тұрсыз ба?
6: Бірнеше рет хабарластым, тәжірибем бар.
1: Автобустасыз ғой деймін, иә?
6: Машинада.
3: Көліктесіз. Жеңімпаз атандыңыз ба бұған дейін?
6: Жеңімпаз атанған жоқ.
3: Атанбадым демедіңіз бе? Рахмет көп-көп. Я, құрметті.
1: Айлаң алпыс адамға жүгі, иә?
3: Кім? Мен не істедім?
1: Енді білмеймін ғой, бәрін сүріндіріп жатсын.
3: Жоқ, мен жай ғана жеңімпаз атандыңыз ба деп сұрақ қойдым. Ол кісі ойланды ғой, адам ұрша бердім.
1: Білмеймін ғой, біз сұрақ қойсақ жеңімпаз қылып жібереміз ғой бірден.
3: Жеңімпаз болды ғой бүгін, 20 литрден арнайы ұтып алды.
1: Сен әдейі сол осы сөзді айтпасын деп жеңімпаз шығарып жібердің, ай білмеймін.
3: Қай сөзді айтпасын деп?
1: Менің осылай айтатынын білесің ғой, Әсел, неге тыңдаушыларға...
3: Енді сен әрине мені өз тыңдаушыларға кәдімгідей бір осы Әселдікі дұрыс емес деген сияқты қып, өзіңді сүттен ақ, судан таза қып, әдемі қып көрсетесің да? Бәріне кінәлі Әсел болып отырады. Жарайды енді.
1: Қайтесің енді, осы бізді осылай жаратқан, осылай қосқан енді екемізді, тағдыр осылай жолымызды қосып тұр.
3: Көнеміз да, қайтеміз, көнбегенде. Енді дәл қазір бір әдем ән тыңдайық, әлде
1: Көлден тамшы бұйырмас шөл дегенде деп қоясың ғой.
3: Қоштасу керек дейді, уақыт жоқ деп жатыр.
1: Енді ма?
3: Иә, Бақытжан мырза.
1: Жарайды.
3: Болды дейді, бізде шағын жарнама бар екен, сондықтан бізге берілген тиісті уақытымызды пайдаландық. Енді тыңдаушылармен қоштасайық. Бүгінгі жеңімпазды шын жүректен құттықтаймыз. Ал өздеріңізге қызмет көрсеткен Зейіншан Жарқан, мен Әсел Әбілбек, Бақытжан Төлеуғазыұлы.
1: Қадірмен радио тыңдаушылары, 2 сағат көлемінде бізбен бірге бір толқында болғандарыңызға мың да бір алғыс. Әр таң сайын Қазақ радио қосулы болсын, себебі Қазақ радиосымен бірге әр таң қайырлы, аман, сау болыңыздар.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз құрметті тыңдаушы, сіздермен бірге саулықтың сыры хабары. Микрофон алдында мен Тахир Султан. Біздің бойымыздағы ең кішкентай әрі нәзікте маңызды мүше ол бүйрек. Ағзадағы суды сыртқа шығарып, қан құрамын улы заттардан тазартады. Егер аталған ағза зақымданып, істен шығатын болса, өмірімізге қауіп төнеді. Ал бүйрек дертінің алдын алу жолдары қандай? Ағзаны табиғи жолмен қалай қолдаймыз?

0: Сонымен алғашқы сұрақ. Бүйреке құм немесе ұсақ тас неге жиналады?
1: Бүйреке тас пен құм бір күнде жиналмайды. Ол суды қажетті мөлшерде ішпегендіктен, дұрыс тамақтанбағандықтан, қозғалыстың аздығынан пайда болатын ұзақ процесс. Осындайда ата-бабамыз саумалды ағзаны тазартатын, қуат беретін шипалы сусын деп бағалаған. Бүгінде сол дәстүрлі сусынды заманауи форматта халыққа ұсынып отырмыз. Неосаумал ағзаның жалпы тепе-теңдігін сақтауға, зат алмасуды қолдауға, табиғи жолмен ағзаны күтуге көмектесетін өнім.
0: Келесі сұрағымыз, бүйреке байланысты ісіну, зәрдің азаюы кезінде неосаумал капсуласы қалай көмектеседі?
1: Бүйрек әлсіресе ағзаға су жиналады, ісіну пайда болады, буындар сырқырап, зәр азаяды. Осындайда ағзаға қатты ауырлық түсірмейтін табиғи қолдау қажет. Ісіну мен зәрдің азаюы жүрек немесе бүйрек ауруының белгісі болуы мүмкін. Неосаумал капсуласы зат алмасу процесін қолдап, ағзаның өзін-өзі реттеуіне көмектеседі. Мысалы, таңертең көзінің асты ісетін немесе кешке аяғы сыздайтын адамдар неосаумалды тұрақты тұтынғаннан кейін кейбіреуінде ісінудің азайғаны байқалған.
0: Құрметті тыңдаушы, эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Саулықтың сыры орталығының мамандары тегін кеңес беруге әрдайым әзір. Қоңырау шалу тегін. Егер дәл қазір неосаумал өніміне тапсырыс берер болсаңыз, кез келген өңірге жеткізу қызметі ақысыз. Банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндіктері де қарастырылған. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ ассақ.
2: Сәлеметсіздер ма? Мен атым Шырынкүл, фамилиям Бекмағамбетова, жасым 55-те. Саумал жүрінде мен пайдасы ма жақсы керемет болды. Давление 3-ші рет алдым. Жолдасымда алып істеп жатыр ол кісіде. Сау шүкір жақсы. Біз ары қарай ішіп жатырмыз. 5 ай болды мен ішіп жатқаныма. Сауласып тұрады ол кісі. Жағдайымды сұрап тұр. Бірінші екіні алған кезде бізге сабын қосып берді. Тағы 2-ші рет алғанда тоже салдым деп, осы 3-ші алғанда 2 не саумал подарок деп берді. Осы 6 алған. Сол кісі звондап қалдан сұрап неғып қалғастырады. Рахмет, осындай өнім шығарғанда халықтарға айтатын ішінде пайдасы көп. Біз шығатынбыз азында ішіміз кешке ішеміз. Айтатын сол.
0: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сіз де неосаумалға тапсырыс бергіңіз келсе, немесе жай ғана кеңес алам десеңіз, дәл қазір телефонды алып 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Және 30% жеңілдікті өз атыңызға тіркеп алыңыз. Келесі сұрағымыз, неосаумалдың құрамына тоқталсаңыз. Бізді тыңдап отырған тыңдаушыларымыз неліктен бұл өнімді таңдау керек?
1: Неосаумалдың құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. Кальций, омега-3, калий, фосфор, темір және тағы басқалары. Қысқаша айтқанда, бұл өнім адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін шипалық қасиеттерге бай өнім. Егер иммунитетіңіз түсіп әлсіреп жүрсеңіз, неосаумал қандағы холестерин деңгейін төмендетуге, созылмалы шаршау мен күйзелістен арылуға көмектеседі. Зат алмасуды жақсартып қана қоймай, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады. Неосаумалды профилактикалық өнім ретінде қолдануға да болады.
0: Қадірлі тыңдаушы, денсаулыққа күтімді кейінге қалдырмай, оған табиғи жолмен көңіл бөлгісі келетін жандар үшін тиімді мүмкіндік бар екенін еске саламыз. Көпшіліктің оң пікірін алған неосаумал өнімі ағзаны қолдаудың ең оңтайлы шешімі. Қосымша ақпарат алып, мамандардың кеңесіне жүгінем десеңіз, 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, кеңес алу да тегін. Төлем жасау да ыңғайлы. Банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Барлығы сіздердің уақытыңыз бен жайлылығыңызды ойлай отырып ұйымдастырылған. Жарнамалық хабарды жүргізген Тахир Султан. Деніңіз сау, күніңіз шуақты болсын. Биологиялық белсенді қоспа өндірілік зат емес. Жүкті емізілу баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік нөмірі кезіп 16-01-98-003-E-0005-23-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: айтқанда Степногорскіде 7 шақырымнан асатын жылу желісін жөндеу аяқталады. Көкшетау қаласында нөмірі 1-ші, 2-ші қазандықтар, энергетикалық жабдықтар жаңартылады. Бұл туралы үкіметтің баспасөз қызметі хабарлады. Азаматтық авиация саласында 11 жоба жүзеге асырылады. Атап айтқанда 4 жаңа әуежай, 2 ұшу-қону жолағы салынады. Сондай-ақ 5 қалада инфрақұрылым жаңартылады. Биыл 15 халықаралық маршрутты ашу жоспарланып отыр. Өткен жылы елімізде әуе кемелері арқылы 20 миллионнан астам жолаушы тасымалданды. Еліміздің аймақтарында әуежайларды жаңғырту жұмыстары жүріп жатыр. Биыл Қатонқарағай, Зайсан, Кендірледе нысандар аяқталады. Арқалық қаласының әуежайы қалпына келтіріледі. Осы туристік маусымда Зайсан әуежайы алғашқы рейстерді қабылдайтын болады. Сонымен қатар биыл Павлодар, Ақтау, Атырау әуежай терминалдарын жаңғырту жұмыстары басталады. Алатау қаласында алғаш рет аэротакси сынақтан өткізілді. Жобаны 2029 жылға дейін іске қосу жоспарланып отыр. Аэротакси бір пилот пен 4 жолаушыға арналған. Жылдамдығы сағатына 300 шақырымға дейін жетеді. Алдағы уақытта Алатау, Алматы, Қонаев қалалары арасында әуе маршруттарын ұйымдастыру жоспарланып отыр. Өзге де ақпараттар, биыл 3000-нан астам этникалық қазақ қандас мәртебесін алды. Олардың 47% Қытайдан, 43% Өзбекстаннан, қалған Ресей, Түркменстан, Монғолиядан келді. Қандастарды қоныстандыру үшін еңбек күші тапшы өңірлері анықталды. Олар Ақмола, Абай, Қостанай, Павлодар, Атырау, батыс шығыс және солтүстік Қазақстан облыстары. Жалпы тәуелсіздік алғаннан бері 1 миллионнан астам этникалық қазақ тарихи отанына оралды. Қазақстанда жалақы бойынша берешек көлемі азайып, еңбек дауларының алдын алу шаралары күшейтіліп жатыр. Биыл жалақы бойынша мерзім өткен берешек 36%-ға қысқарды. Нәтижесінде мемлекеттік бақылау аясында 17 мыңнан астам жұмыскердің құқығы қорғалды. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі хабарлады. Ақсу ферроқорытпа зауытына 207 миллион теңге айыппұл салынды. Кәсіпорын былтыр жарты жыл бойы экологиялық рұқсатсыз жұмыс істеген, яғни жылыту қазандығынан ауаға тарайтын зиянды қалдықтарға лимит белгіленбеген. Жалпы экология департаменті аймақтағы өндіріс орындарына тексеру жүргізді. Барлығы 31 заң бұзушылық анықталды. Алматы қаласында кене шаққан 2000-нан астам адам көмекке жүгінді. Бұл былтырғы жылмен салыстырғанда 11%-ға жоғары. Зардап шеккендердің жартысына жуығы балалар. Бұл туралы санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаменті хабарлады. Алматы маңы эндемиялық аймақ ретінде тіркелген, сондықтан мамандар қауіптің алдын алу үшін вакцина салдыру қажеттігін айтады. Валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 472 теңге 9 тиын, евро 548 теңге 38 тиын, ресей рублі 6 теңге 61 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада жаңбыр жауады, 26 градус жылы. Алматыда күн бұлтты, 24 градус нөлден жоғары. Семей, Өскемен, Ақтау, Қонаевта 22, Петропавл, Павлодар, Қарағанды, Талдықорғанда 25, Жезқазған, Қызылорда, Тараз, Көкшетауда 27, Ақтөбе, Қостанай, Шымкент, Ақтау, Түркістанда 29, Атырау, Оралда 31 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Киелі қара шаңырақ. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 9.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Көкшетау мен Степногорск қалаларында жылу желілерін жаңғыртуға 3.9 миллиард теңге бөлінді.

0: жақсы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық супер апта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында.
3: Ищите выгодное предложение? Chevrolet Cobalt всего от 75 628 тенге в месяц. Надежность, комфорт и экономичность в одном автомобиле. Не упустите свой шанс. Подробности узнавайте в ближайшем дилерском центре вашего города или по номеру 7810. Chevrolet Cobalt в каждый дом.
2: Қарныңыз ашты ма? Тапсырыс беріңіз де, тамағыңызды өзіңіз алып кетіңіз. Халық супер ап қосымшасын ашып, бірнеше рет басу арқылы төлем жасасаңыз болғаны. Кезек жоқ, артық әрекет жоқ, жылдам және ыңғайлы. Халық супер апта. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.
1: Күкейінде Қазақ радиосы.

0: тәртіп даму мен әділеттіліктің кепілі. Заң мен тәртіп бәріміздің ортақ қауіпсіздігіміз.
1: Көктем кіріп келет көкжиектен. Қазақ радиосы.

0: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат халықбанк.кз сайтында. Қарныңыз ашты ма? Тапсырыс беріңіз де, тамағыңызды өзіңіз алып кетіңіз. Халық супер ап қосымшасын ашып, бірнеше рет басу арқылы төлем жасасаңыз болғаны. Кезек жоқ, артық әрекет жоқ, жылдам және ыңғайлы. Халық супер апта. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Шарнама,
2: шарнама. Шар тарапқа тарайтын Қазақ радиосы.

0: 巩固的虚的是总局的一个。
1: Бусанды өлкем, көктемім көркем. Қазақ радиосы.

0: Қазақстанның 91% аумағына 4000 елді мекенге тарайтын еліміздегі ең үлкен қазақ радиосы. Әділдік іздеп сарылсаңыз, талайдың табалдырығын тоздырып таусылсаңыз, қамықпаңыз. Қазақ радиосының халық үні бағдарламасына хабарласып, заңгер кеңесіне жүгініңіз. Байланыс нөміріміз 393-2066, 393-2073. Алматы қаласының бағыты 8727.
1: Армысыздар, қадірлі радиотындаушылар, халық үні бағдарламасын Қазақ радиосын тікелей толқында бастаймыз. Халық үні хабары ол тыңдарман мен заң арасындағы көпір іспетті өмірде кездесетін сан сауалдарға нақты жауап беріп бағыт-бағдар ұсынатын кеңес алаңы. Бағдарламада әрдайым кәсіби білімі мен бай тәжірибесімен танылған тұрақты заңгер Өтебаева Нұратынсызқызы сіздерге түсінікті, жүрекке жақын тілмен кеңес береді. Егер де заңға қатысты сұрақтарыңыз болса, 393-2066, 393-2073 нөміріне тікелей хабарласа аласыздар. Алматы қаласының коды 8727 және WhatsApp нөмірімізге жазбаша жіберуге мүмкіндік бар. 8700-755-33-66 нөміріне тек қана жазбаша жіберсеңіздер деген өтінішіміз бар. Қош келдіңіз, Нұратынсызқызы.
2: Саламатсыздар ма?
1: Енді радиотыңдаушылар, бізге хабарласқанға дейін WhatsApp-қа түскен сұрақтарды оқумен бағдарламаны ары қарай жалғастырсақ, қайырлы күн, Қазақ радиосы, Нұратынсызқызы, қызметтеріңізге береке тілеймін. Осыдан 10 шақты жыл бұрын анам жоғалып кеткен еді. Іздеу жарияланып, біраз жыл іздегенмен табылмады. Жуырда аудандық сотқа хабар ошарсыз жоғалған деп тану туралы өтініш бердім. Құжаттарының барлығы бар. Аудандық сот республикалық жергілікті бақта хабарлама беріңіз деп ұйғарым қабылдады. Мен жергілікті аудандық және Егемен Қазақстан газеттеріне хабарлама жарияладым. Алайда сот телевизияға да екі тілде жариялау керек деген уәжбен істі қараусыз қалдыру туралы ұйғарым шығарды. Телевизияға жариялау өте қымбат, әрі оның эфирге шыққан шықпағанын бақылау да қиын. Не істеуге болады? Аудандық соттың, бірінші саттағы соттың ұйғарымына апелляциялық шағым берсем нәтиже бола ма екен?
2: Болу керек әрине. Қазақстан Республикасының адамның хабар жаңағы жалпы адамның хабар ошарсыз кету туралы Азаматтық кодексінің 28-ші бабында айтылған. Егер адам хабар ошарсыз кеткен жағдайда, оның соңғы уақытынан бастап бір жылдың ішінде оның жақын туыстары, әке-шешесі, бала-шағасы, жолдасы, яғни туған бауырлары іздеу салуы мүмкін. Яғни бұл мәселені сот шешеді. Енді бұл сұраққа оралатын болсақ, сотқа берген, бірақ сот осындай уәжді қараусыз қалдырды, шешім шығарған. Енді не істеуге болады? Қазақстан Республикасының біз жаңа айтқан азаматтық кодексі бар, және бізде азаматтық хабар ошарсыз кетті деп тану, не болмаса қайтыс болды деп жариялау туралы істер бойынша сот практикасы бар. Бұл 2019 жылғы 31 мамырдағы номер 2 Қазақстан Республикасының жоғарғы сотының нормативтік қаулысы бар. Соның негізінде толығымен бұл мәселеде нақты айтылған болатын. Яғни сотқа беру мәселесі, және де Азаматтық кодекстің 28-31 баптарына сәйкес Азаматтық процессуалдық кодексінің тағы да қосымша, бұл жерде өткені бұл процессуалдық іс болғаннан кейін міндетті түрде азаматтық іс барысында біз бұл құжатқа да сілтеме жасаймыз. 317 бабының 2 бөлігіне сәйкес азаматтық хабар ошарсыз кетті деп тану, не болмаса қайтыс болып болды деп жариялау, бұл оның мүшелерінің, прокурордың, не болмаса қоғамдық бірлестіктердің, қоғамдық белсенділердің негізімен жүзеге асырылады. Яғни сот бұл жерде адамды мәжбүрлетіп бұқаралық ақпарат құралдарына шығару деген дұрыс емес деп ойлаймын. Өйткені берді, бұқаралық ақпарат құралдарына берді, газеттерге берді, яғни телевидениенің негізінде де беріп тұр. Бірақ енді екі тілде де беру ол нақты
1: түсініп тұр ғой.
2: Біріншіден өйткені адамды қайтыс болды деп санаудың өзі бізде мысалы Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі бойынша бір жылдың ішінде енді оны уақыты бар. 10 жыл өткен нәрсеге қосымша арызда жазады ғой, қашан, қалай хабар ошарсыз кетті, соңғы көргендері қандай негізбен оны іздестіріп отыр дегендей, мақсаттары қандай бұл жерде. Өйткені көп адамдар мысалы мұраны қабылдап алған, жаңа мұра не болмаса мүліктің негізіне байланысты яғни оның салығын төлеу дегендей, не болмаса оны сату негізінде, хабар ошарсыз кетті, не болса қайтыс болды деп жариялау негізінде осы мәселелерді шеше алады. Кейбір адамдар жалпы хабар ошарсыз кетті дегеннен кейін отбасы мүшелеріне қандай да болмасын жеңілдік негізінде қарастырылатындай мәселелерді енді қарауы мүмкін. Сондықтан заң бойынша бізде егер азаматтың тұрғылықты жерінде ол туралы бір жыл бойы деректер болмаса, мүдделі адамдардың арызы бойынша оны хабар ошарсыз кетті деп сот тануы мүмкін деген. Яғни бұл жерде толығымен соттың қарамағында, менің ойымша апелляцияға беру керек.
1: Жақсы. Қадірлі ағайын, халығыны әділдікке жол көрсететін құқықты қорғаудың сенімді серігі, егер мазалаған құқықтық мәселе болса, онда іште сақтамай бізбен бөлісіңіз. Нұратыңызқызы эфир барысында сіздің қойған сұрағыңызға жауап береді. Ол үшін 393-2266 нөміріне байланысыңыз. Болмаса екінші нөміріміз 393-2273, Алматы қаласының коды 8727. Және WhatsApp нөмірімізге жазбаша жіберіңіздер. 8700-755-3366.
0: Әділ заң тірегің Жүсіп Баласағұн.
1: Жалғастырсақ, сәлематсыздар ма, кезекпен жер алып үй салынды, 2 жыл ішінде үй салып болу үшін салдық дейді. Үйдің іші толық біткен жоқ, енді жер актісін жекеге алып жатырмын, сосын жеке меншік иесін аламын, ол үйді танысыма мұраға бере аламын ба, сый қылып дейді.
2: Мұрамен сүйекеу екі бөлек құжат қой. Қандай да болмасын әрекетті сіз жасауыңызға толығымен құқықтарыңыз бар. Егер мысалы сіздің отбасыңызда мүгедек адам болмаса, мысалы бала мүгедек болса отбасында, онда басқа адамға мұраға қалдыра алмайды. Өйткені үйді жылжымайтын мүлікке қатысты, өйткені иждивение істейді, яғни отбасында бала мүгедегі бар, не болмаса әйел мүгедек болып қалған жағдайда мүлікті басқа адамның атына аудару, соның ішінде жаңа мұраға қалдыру мәселесі, бұл енді тыйым салынады деп те айта алмаймын, бірақ бұл жерде өзінің бір ерекшеліктері бар. Өйткені бала мүгедекке қатысты оның мүліктік құқықтары сақталу керек деп, біз енді әлеуметтік мемлекет болғаннан кейін бұл мәселе қосымша қарастырылады. Сондықтан егер де сіз оны сыйға тартам десеңіз, тағы да түсіндіріп айтайын, сыйға тарту мен мұраның айырмашылығы қандай. Мұра дегеніміз бұл адам қайтыс болғаннан кейін өсиетпен, адам қайтыс болғаннан кейін өсиетпен қалдырылған мүлік. Кімге қалдырам десеңіз, көршіңіз болсын, досыңыз болсын, жалпы мемлекетке қалдырам десеңіз, бірақ өсиеттің заңды күші адам сол үйдің иесі қайтыс болғаннан кейін ғана заңды күшіне енеді. Сыйға тарту шарты дегеніміз бұл Қазақстан Республикасының азаматтық кодексімен белгіленген, яғни оны сіз бүгін барып рәсімдесеңіз, сыйға бересіз, дарственный дейді. Тегін түрде сыйға бересіз, сол уақыттан бастап, сол күннен бастап, ол сыйға алушы адам сол үйдің иесі болып табылады. Яғни сол күннен бастап сіздің ол мүлікке ешқандай құқықтарыңыз болмайды. Өйткені біздің адамдарымыз былай ойлайды, мен оны сыйға бердім, бірақ мен бір айдан кейін алып қоюыма болады, егер де ол менің бір ойымдағы бір немді орындамаса дегендей, ойымнан шықпаса. Оның барлығы қате ой. Егер де сіз сыйға берсеңіз, оны сыйға тарту шартын нотариус жасайды, сыйға тарту сол уақыттан бастап заңды күшіне енеді.
1: Мысалы бір кісінің 5 баласы болса, бір баласына ғана сыйға тартқысы келсе, қалған 4 баласы бас тарту керек па ол үйден?
2: Жоқ, бас тартпайды. Бұл жерде егер де жаңағы жекешелендіру шартында балалардың мүліктік құқықтары болмаса, оны біз мысалы түсіндіріп айттық, кеңес уақытында үй берген кезде мемлекет толығымен 5 адамды жаздыратын. Әр адамның өзінің сол үйде бөлігі болатын, яғни сол адамның, балалардың да құқықтары болатын. Қазір кезде ондай емес қой, енді жекешелендіру шарты деген жоқ. Жекешелендіру шартының негізінде мысалы жалпы отбасы мүшелері үй сатып алады, ол кімге тиісті? Мысалы әкесінің атында, әкесі мен шешесі неке уақытында алса, ол 50-50 бөлінетін мүлік. Балалардың бұған азамат өзінің бөлігін ғана, егер де ол неке уақытында алынған мүлік болса, өз бөлігін ғана кімге берем десе де өз еркі. Бірақ тағы да қайталаймын, отбасында бала мүгедек болып жатқан жағдайда бұл жерде оның мүгедек екенін міндетті түрде ескеріледі.
1: Сұраққа көшсек, 97-81 мен аяқталатын желі қолданушы жіберіп жатыр. Көршімнің терезесі маған қарап тұр дейді, ара қашықтық сақталмаған, үйдің жаңа жоспарында жоқ деймін, естіп жатырмын.
2: Не істесем болады дейді? Адам шақырыңыз әкімшіліктен, сараптама жасаңыз, экспертиза жасаңыз. Егер де біріншіден арақашықтық сақталмады, планда жоқ үй болса, ол үй заңсыз салынса, оны бұзады заңды түрде. Оны бұзуға шешім шығарады, оған тиісті сотқа бересіз. Бірінші сотқа берер алдында сіз міндетті түрде адамдарды шақырып, жер комитеті, жаңа әкімшілік архитектура бөлімі бар, мысалы, иә, жалпы ауылдық өңір болса, сіз әкімшіліктен адам шақырып, оның бас планы негізінде арыз жазып, оны тексертуіңізге болады. Ары қарай сотқа шағымданасыз. Сот негізімен көршіңіздің үйі заңсыз салынды деп шешілсе, яғни ол үй бұзуға жатылады
1: мүмкін, иә. Қадірлі ағайын, халық үні бағдарламасы халық пен заңның арасын жалғаған көкейдегі сұраққа нақты жауап беретін, әділдік іздеген әрбір жанға арналған бағдарлама. Егер де заңға қатысты сұрақтарыңыз болса, біздің хабарымыз тікелей эфирден жүруде. 390-22-66 нөмір арқылы сұрағыңызды дәл қазір жолдай аласыз. Болмаса, екінші нөміріміз арқылы 390-22-73, Алматы қаласының коды 8727. WhatsApp нөмірімізді тағы қайталайық. 700-755-33-66 нөміріне тек қана жазбаша сұрақтарыңыз болса жіберсеңіздер болады.
0: Қазақ радиосының әуе толқынында халық үні бағдарламасы.
1: Халық үні әділдікке жол көрсететін құқықты қорғаудың сенімді серігі. Хабарласыңыздар. Келесі сұраққа көшеміз біз. Сәлеметсіздер ме? Үй әкемнің атында, анам қайтыс болғанына 3 жыл өтті. Үйді өзім салғанмын, әкемнің қатысы жоқ. Бірақ анамнан мұрагерлік алмадық. Енді сұрағым, әкем үйді сата ала ма? Біз оны қалай өз атымызға аудара аламыз?
2: Анаңыздың қайтыс болғанына 3 жыл. Анаңыздың бөлігін сіздер мұрагер ретінде қабылдап алу керексіздер. Енді анамнан мұрагерлік алмадық деп тұрсыз. Неге алмадыңыздар? Қазір мәселе мынандай.
1: Бұл жерде әкесінің атында болып тұр.
2: Бәрібір ғой. Неке уақытында алынған мүлік болса, жаңа айтқандай 50-50. 50% мөлшерінде анаңыздың елінде болатын мүлік. Оны балалар мұрагер ретінде қабылдауға құқықтары бар. Сұрақ келесі. Сіз оны қабылдап бас тарттыңыз ба әкеңіздің атына? Жоқ, қабылдамадыңыздар ма? Егер де қабылдап әкеңіздің пайдасына берсеңіздер толығымен, әкеңіз 100% сол үйдің иесі болып танылса, онда оны сата алады. Егер жоқ, әзірше мамаңыздың қайтыс болғанына 3 жыл болғанмен сіз мұраны қабылдап алмасаңыз, бірінші мұраны қабылдап аласыздар барлық балалар. Барлық балалар қабылдап алғаннан кейін 50%-ын, мысалы, былай түсіндірейін, үй 100%, 50% папанікі, 50% маманікі. Мамасы қайтыс болды, енді сол 50%-ді бөлетін мұрагерлер. Оның ішіне әкелері де кіреді мұрагер болып, мысалы, 3 бала дейік. Сонда ана 50%-ді біз 4-ке бөлеміз. 4-ке бөліп, әр адам өзінің бөлігіне ие болады. Егер мұрагер жаңағы өзінің бөлігінен басқа адамның пайдасына шешем десе, оны нотариус арқылы ары қарай куәландырады. Сондықтан, егер де сіз мұраны қабылдап алмасаңыз, 3 жыл өткеннен кейін сотпен қабылдайсыз, бұл бір. Өзіңізге сотпен қабылдап алғаннан кейін әкеңіз ол үйді сата алмайды. Сіздердің рұқсаттарыңыз болмаса. Ал егер сіз оны қабылдап, папаңыздың атына пайдасына шешіп, 100% көлемінде папаңызға үйдің иелігін берсеңіз, онда әкеңіз оны әрең сата алады.
1: Қадірлі радио тыңдаушылар, естеріңізге сала кетейік. Дәл қазір Қазақ радиосының халық үні бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бағдарлама аптасына 3 рет, дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі тікелей эфирден сіз бен бізді жалғап, халықтың мұң-мұқтаждың заңға қатысты сауалдарын бірге талқылайтын бағдарлама. Егер де заңға қатысты сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар. Ал біз келесі хатты оқумен бағдарламаны ары қарай жалғастырамыз. Есіңізде ме, кеше біз бір сұраққа толық жауап бере алмай қалдық. Сол сұраққа оралсақ, Арал қаласына жазып еді. Көршіммен келісе алмай жатырмын, құрылыс салуыма қол қоймай жатыр дейді. Және өртке байланысты, иә, кәсіптік мақсатқа 3 метр
2: қашуым керек екен,
1: иә, қашықтық болу керек шығар, иә. Маған ыңғайсыз, өте кішкентай тар жер болып тұр ғой деймін.
2: Енді әрбір кәсіпкерлік жерге байланысты бізде әкімшілікпен белгіленген арнайы талап бар. Жер үйлер болғаннан кейін бұл тіпті өрт қаупінен қауіпсіз болу керек. Сондықтан көршілері рұқсат алуға, көршілерден рұқсат алуға тиіс. Неге?
1: өрт жағдайында
2: оны бәріміз біліп тұрмыз, оны бұқаралық ақпарат құралдары күн сайын естейміз. Мысалы, қандай да болмасын жағдайда балонмен жұмыс істеген, газ балонымен заңсыз істеп жатқан адамдар осындай тар жерлерде, мысалы, кәсіпкерлік іс ашып, оған тиісті газ құбырын сала алмайды. Сондықтан олар жаңа балонмен жұмыс атқарады. Ол балон мысалы ысып кетсе, не болмаса, тиісті жағдайда, тиісті қалыпта болмаған жағдайда адамның өміріне қауіп төндіруі мүмкін. Оған ешкім рұқсат бере алмайды. Сондықтан ең оңай жолы бұл жерде сіз тиісті талаптарды әкімшіліктен бірінші біліңіздер. Егер де сіздің толығымен жаңағы бизнесіңіз, кәсіпкерлігіңіз жаңа барлық талаптарға сай болып жатқан жағдайда бизнес план жасап, оны көршілермен ақылдасып, талдап, көрсетіп, дәлелдеп, бәлкім сонда сіз ондай мүмкіндік ала аласыз. Өйткені адам, мысалы, жер үй, сіздің өзіңіздің жеріңіз бар деке.
1: Жекеменшік.
2: Мысалы, жекеменшік. Қасыңызда бір, сіздің көршіңіз бір жаңағы кәуапхан ашам дейді, шашлык. Сізге ол тиімсіз, есі келеді жаңағы. Сіз рұқсат бересіз бе, жоқ па? Бұл сіздің таза құқығыңыз, өйткені бұл сіздің үйіңізге, сіздің өміріңізге тиімді жасалатын нәрсе. Адам рұқсат берсе береді, бермесе бермейді. Сол сияқты көп қабатты үйлерде де, мысалы, бизнес ашам деген кезде барлық көп қабатты пәтерлерден олар рұқсат алуға міндетті.
1: Хабарласқан радио тыңдаушы бар. Саламатсыз ба?
3: Мұратыңыз құзы, Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Сағынып жарас.
1: Сәлемет.
3: Сұрақ беретін сауалым, өрт сөндіру бөлімінде мен зейнеткерлікке шықтым. Қазір зейнеткерліктен кейін жұмыс жасадым. Ертең құда қаласа завыслуға шықтым ғой енді. Ал 63 жасқа келген кезде біздерге зейнетақы тағы қосыла ма, қосылмай ма, я осымен кетеміз ба? Өйткені бізден зейнетақы ұстап атқан жоқ. Сол жөнінде сұрасам, рұқсат.
2: Рахмет. Я, ол да жиі қойылатын сұрақтардың бірі. Сіздер жеңілдікпен жаңа әскери бөлімнен, ішкі істер органдарынан, жалпы ұлттық қауіпсіздік комитеті дейміз енді, жалпы әскери бөлімнен жеңілдікпен жаңа завыслуға өледі дейді, өзіңіздің қызмет уақытыңызға байланысты зейнеткерлікке шыққаннан кейін сіздерге басқа зейнетақы тағайындалмайды. Мысалы, 45 жастан шығып жатқан адамдарымыз бар зейнеткерлікке, олар әр қарай жұмыс істеп, сіз айтпақшы жаңа жинақтаушы, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына ақша аударылмайды, яғни сонымен сізде толығымен зейнетақы сомасы кетеді. Өзіңіз ақша жинап, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына болсын. Сақтандыру компаниялары аннуитетпен төлену мәселелері бар, оны мен қарастырам десеңіз енді жолдары жеткілікті. Яғни келесі 63 жасқа толғаннан кейін өзіңізге қандай да болмасын жағдай жасаймын десеңіз, оны ойластыруға болады. Бірақ мемлекет тарапынан сізге ондай қосымша қайта есептеу мәселесі жоқ.
1: Хабарымызды ары қарай жалғастырсақ, 8700 755 3666 нөміріміз, біздің WhatsApp нөміріміз. Сіздерден тағы да өтініш, WhatsApp-қа бізге аудио хабарлама болмаса телефон қоңырауын шалуға мүмкіндік жоқ. Себебі біз тікелей эфир барысында сіздің аудио хабарламаңызды тыңдай алмаймыз. Әсіресе 0720 мен қазір аудио хабарлама жіберіп отыр, біз енді эфирден тыңдай алмай отырмыз ол кісінің сұрағын. 393-22-66-ға болмаса хабарласуыңызға болады тікелей. 393-22-73 нөмірімізде бос, хабарласыңыздар. Келесі сұраққа көшсек, Нұратыңыз қызы. Бұл сұрақта оқылған болатын, бәлкім тыңдамаған болар. Тұрғын үй төлемдерін алады екен, квартирны, яғни пәтер жалдап тұрғанда, көп пәтерлі үйлерде жеке кәсіпкер ретінде тіркелмесе ол үйдің иесі, осындай жеке тұлғадан пәтер жалдағанда ол кісілер яғни салық төлеу керек пе деп сұрайды. Қалай төлейді?
2: Салық төлейді. Иә, 2026 жылдан бастап жаңа салық кодексі заңды күшіне енді. Яғни кәсіпкер ретінде тіркелуге міндетті, өзін өзі қамтамасыз ететін адам негізінде тіркелуге міндетті. Оның статустары бөлек, оны адамдар не өздерінің бухгалтерлері, таныстары, экономистері, не болмаса салық департаменттері арқылы, не болмаса 14-14 номер арқылы звондап ақылдасып көруіне болады. Айырмашылығы неде? Айырмашылығы көбінесе сіздердің табыс алатын айналым сомасында неғұрлым көп болса, яғни сіз өзіңізді өзіңіз қамтамасыз етіп жатқан адам ретінде тіркесеңіз болады. Жеке кәсіпкердің статусында өзінің бір бекітілген деген тариф бойынша ақша сомасы бар, сол негізде адамдар жұмыс істейді. Сондықтан егер де жеке тұлға, қандай да болмасын бизнес пен кәсіпкерлік, не болмаса флиппинг дейді, не болмаса жаңа пәтерлерді жалға беру мәселесінің негізінде жұмыс атқарған жағдайда, ол кәсіпкер ретінде тіркеледі. Ол бәрібір міндетті. Алдыңғы жылдары мысалы тиісті бір тарифтен аспайтын ақша сомасы алынып жатқан жағдайда бұл жерде ешқандай жауапкершілік жоқ дейтін. Енді биылдан бастап бәріміз білеміз, аударымды да тексереді. Яғни ай сайын қазір кезде адамдар не істейді? Қолма-қол ақша береді. Бәрібір мысалы жеке кәсіпкер ретінде тіркелмейді. Қолма-қол ақша беріп өзара келіседі. Бірақ бұның тәуекелі қандай? Риск. Ертең бір-бірін лақтырып кетсе, сіздер оны дәлелдей алмайсыздар. Ертең адам төлемей үйдің бұрышын шығарып кетсе, оны сотқа бере алмайсыздар. Өйткені келісім шарт болса, оны да сіздер келісім шартты жасаған кезде де келісім шарт қалай болса солай жасалынады. Бұл енді интернет арқылы жалпы типтік дейді ғой, үлгідегі бір жалпы бір беттік қағазды шығарып алады да сол негізінде талап етеді. Жалпы оның өзінің ерекшеліктері бар, сондықтан келісім шарт болып адам жеке кәсіпкер ретінде тіркеліп өзіне тиісті заңды іс-әрекет жасаған жағдайда бұл келешекте оған да ыңғайлы. Қазіргі кезде мысалы
4: пәтер иесіне ғой,
2: пәтер
4: жалдаушыға да тәуекел бар.
2: Пәтер жалдаушы, әрине пәтер жалдаушы егер де мысалы тұрып жатқан жағдайда ол пәтерге қатысты, ол тіркелу керек қой сол пәтерде. Мысалы заң бойынша әкімшілік кодексте бізде нақты айтылған, тіркелген жеріне байланысты. Ертең жағы көршілері қандай да болмасын шағым түсірсе, учаскелік инспектор келеді, ол адамды тексереді. Егер де ол заңсыз ол үйде тұрып жатқан жағдайда, оған да тиісті айыппұл төлеткізуі мүмкін. Енді заң қазір кезде мен ойлаймын өзім, заң мәселесін енді Құдайға шүкір адамдарымыз жыл сайын өздерінің сауаттылықтарын арттырып отыр. Сондықтан Google арқылы интернетте еркін түрде жалпы информация бар, қалай не істеу керек екен бойынша. Біздің хабарға да звондап кеңес алуларына болады. Сондықтан бұл жерде адамдар өздері заң саласынан сауатты болу керек.
4: Хабарласқан радиотыңдаушы желіде күтіп қалды. Өкінішке орай үзіліп кеткен сияқты. Онда сұраққа көшсек, 1588 соңғы нөмірі. Несені уақытында төлемей кейін коллекторларға өткен соң олар менің жалақымды ұстады, қалған соманы тезірек төле деп күнде бірнеше рет хабарласады. Қорқыты, барлық қарыздарыңды жаппасаң картаңызға достық бермейміз деп. Мен әр ай сайын жалақымнан ұста деп айтқанмын дейді.
2: Енді біріншіден
4: қондай жағдайлар қазір өте көп.
2: Мысалы звондап әкеңнің үйін алып қоям, анаңның үйін алып қоям, не болмаса әкең мен анаңның пенсиясынан ұстап қаламын деген қорқытып айтып жатқандар, сот орындаушылар болсын, коллекторлар болсын, бар заңсыз, оның барлығы заңсыз. Қорқыту заңсыз. Оның барлығын жазып алып сіз полицияға жазсаңыз,
4: және жалақысынан ұстап тұратын көрінеді, иә, қалған соманы тезірек төле деп
2: қорқытып жатқан деп тұр ғой. Сол адамның мазасын алудың өзі бұл әрине заңсыздық болып табылады. Егер де сіз сол коллектордың сот орындаушысы болсын, жалпы осы орындаушы негізінде қызмет атқаратын адамның сізбен дөрекі сөйлеп жатқанын, қорқытып жатқанын, не болмаса мәжбүрлеп төлеткізу жолдарын табуға бір заңсыз әрекеттер жасайтын адамдардың дауыстарын, жазбаларын өзіңізге сақтап қалуыңыз өте дұрыс. Әрі қарай полицияға жазып, не болмаса АФН дейді, не болмаса прокуратураға жазып, не осындай адам мені қорқытып жатыр. Өйткені жауапты адам тек қана бір, несие алған адам ғана. Оның әкесі, оның шешесі ешқандай рөл ойнамайды. Егер де тек қана әкесі мен шешесі оның гарант негізінде дейді ғой, кепіл беруші ретінде ешқай жерде қол қоймаса. Гарант ретінде адам болса, одан ұстап қалады. Ол досы болуы мүмкін, анасы болуы мүмкін, әкесі болуы мүмкін. Жалпылама қазір жалақыңыздан ұстап тұр, 50%-ға дейін ұстауға құқықтары бар. Сондықтан егер де қосымша қорқыныш әрекеттерін, қорқытатын әрекеттер жасайтын болса, үстін шағым түрге болады.
4: Жалпы карточкесін жаңағы бұғаттауға да олардың қақысы бар ма?
2: Егер де адам төлеп жатса, бұғаттауға құқықтары жоқ. Ай сайын ақша төлеп жатса, олар өздерінің процентін алып тұр ғой. Мысалы сот орындаушыларды олардың құзыретінде мысалы 50% мөлшерінде жалақысынан ұстап қалу құқы бар. Олар ұстап қалған кезде қосымша өзінің жұмысына да пайыз ұстап қалады ғой мысалы. Сондықтан олардың құқықтары, бірақ толығымен егер де адам төлеп жатса ай сайын, оның карточкасын бұғаттау ол заңсыз.
4: Мына кісіде бізге бірнеше,
2: мына жерде бір хат деймін жазыпты,
1: қолмен жазған екен,
2: қолмен хат жазған екен. Екінші сұрақ, бірінші сұрақ деп.
1: Так, алиментті бір жыл төлеген, содан кейін төлемді тоқтатқанмын дейді. Қолмен жазған екен, ешқандай көмек болмаған, өте көп
2: көрейінмен жіне.
1: Иә, уақыт өтті дейді. Қазіргі мөлшермен осыған байланысты.
2: Алиментке байланысты. Екінші сұрағы ғой бұл. Бұл екінші сұрағы. Бірінші сұрағы келесі. Сәлеметсіздер ме дейді. Бірінші сұрағым, әкеміздің бірінші әйелінен екі баламыз. Екінші отбасынан төрт баласы бар. Екі бала бар, бірінші төрт бала, алты бала ғой. Қазір өзінің көзі тірі, бірақ өзінің айтуынша болашақта үлескер болмасын деп бізді үйді үлкен ұлына сыйға тартыпты дәрене ретінде. Осы заңды ма? Ол үйде бізде туып өскен жоқпыз ба? Қалай қадағалауға болады? Әділ бөлінуге болашақта. Бұл да жаңағы сұраққа ұқсас, иә? Қараңыз. Әкеңіз екінші рет үйленген. Қазір ол үй кімнің атында? Бірінші сыйға тартылған үй кімнің атында? Егер де ол неке уақытында алынған үй болса, онда екінші тараптың рұқсатынсыз ол адам ол үйді сыйға бере алмайды. Бұл бір. Екіншіден, екінші тарап сыйға жаңағы рұқсат бермесе, ол тек қана өзінің бөлігін ғана, 50% мөлшеріндегі бөлігін ғана сыйға бере алады. Егер де 100% мөлшерінде үй әкеңіздің атында болып, ол үлкен ұлының атына сыйға тартса, ешкім ештеңе істей алмайды. Балалардың бұған құқы жоқ. Бұл енді түсініп отырым ғой, бізде туып өскен жоқпыз ба дейді. Туып өссе де ол үйге олардың ешқандай құқықтары жоқ. Әрбір әке шеше, олар мысалы үй сатып алғаннан кейін бірге тұрады, ажырассын, ажырасу барысында балаларға ешқандай бөлік берілмейді.
1: Бұл осы жағдай сияқты, иә, ажырасқан сияқты. Өйткені екінші сұрағында әкеміз алиментті бір жыл ғана төлеген дейді да, кейін төлемей қойған сияқты, иә, ешқандай көмек бермеген.
2: Соны түсінбей тұрмын. Үлкен ұлына екінші отбасынан үлкен ұлына деп тұр екен. Соны естіп тұрсаңыз, бізге қосымша жазсаңыз, иә. Өйткені екі баламыз деп тұрсыз. Бірінші әйелінен екі баламыз. Екінші отбасынан төрт баласы бар. Енді болашақта үлескер болмасын деп үйді үлкен ұлына сыйға тартқан. Маған бірінші ол үйдің статусы керек. Үйдің статусы, яғни қашан алынған, қай жылы алған кезде ол кісі некеде болды ма жоқ па? Некеде болса, әйелінің рұқсаты болды ма жоқ па? Егер де әйелінің рұқсаты болса, бәрі дұрыс болса, онда үлкен ұлына сыйға тартса, басқа балалары оған бөліске салына алмайды. Қандай жағдайда? Қайтыс болғаннан кейін ғана. Әкесі қайтыс болса, әкесінің атындағы үйге барлық балалар бөліске салады. Барлығы.
1: Теңдей.
2: Теңдей. Ал енді ол адам жаңағы қасақана өзі алдын ала өзінің үйін басқаға бөлмейім, ұлыма берем десе, оған ешкім ештеңе жасай алмайды. Екінші сұрағым дейді, әкеміз алиментті бір жыл төлеген, одан кейін төлемді тоқтатқан, ешқандай көмек болмаған.
1: Біраз жыл өтіп кеткен сияқты, балалар өсіп кеткен сияқты, иә?
2: Білмедім. Өте көп уақыт өтті, енді өте көп уақыт өтті дегенге, қазіргі мөлшермен сол алиментті өндіре аламыз ба? 18 жасқа дейін төлену керек емес па? Құжаттар бар, көп рахмет. 18 жасқа дейін алимент төленеді, ол рас. Өндіруге мүмкіндіктеріңіз бар, егер де алиментті сіздер төлеуге кезінде арыз берсеңіздер. Арыз беріп, сот орындаушы арқылы.
1: Соңғы 3 жылды ғана емес па, өндірте алатыны?
2: Иә, онда да көру керек.
1: Мысалы 10 жыл төлемесе, соның соңғы
2: 3 жылдарын. Оны есептеу керек, құжаттарын тексеру керек. Бірінші, енді ондай мүмкіндік бар деп тұрмын жалпы, егер де құжаттарыңыз қолдарыңызда болса. Ал егер мысалы сіздер әкеңіз тек қана өзі төлеп сосын төлемей қойса, бірақ сіздер ешқандай талап қоймасаңыздар, өзара келісімен болады ғой енді. Мен төлей берем, ешқандай сотқа берме дейді, төліп тоқтатады мысалы. Ешқандай құжат жоқ, талап ары жоқ, сотқа берген жоқ, онда ештеңе істей алмайды. Қайтадан арыз беруге болады. Бала 18 жасқа толмаса, қайтадан сотқа шағым арыз жазып, арыздың негізінде алимент өндіруге мүмкіндік бар.
1: Біздің Шалқар радиосының эфирінде де бір сұрақ түскен екен. Бұл сұрақта бізге келген тұғын Нұратыңыз қызы. Қазір маған жіберіп отыр. Анасының жасы 84-те, сан сүйегі сынып, ота жасалған. Жұмыстан шығып қарап отырмын, жұмыссыз отырмын дейді. Ешқандай сақтандыру жоқ. Өзі емханаға көріне алмайды. Менің анам мүгедектікке шығармады дейді, зейнетақысы бар деп. Аяғы сынған адамның өздігінен ештеңе істей алмайды, ал маған қараушы ретінде ақы төленбейді. Анамның зейнетақысы жетпейді, не істеуім керек? Анам өздігінен ас дайындап іше алмайды дейді. Тіпті дәретке де өз отыра алмайды.
2: Бірінші, 84 жастағы адам көмекші тағайындау үшін ол кісіні мүгедектік топқа шығару керек. Бірінші топтағы мүгедектік. Қай себеппен мүгедектік топқа шығармады?
1: Зейнетақы алады деп шығармады деп отыр.
2: Зейнетақы алғанмен бұл жерде көмекші тағайындау. Бұл кісі қазір кезде ешқандай төлем төлемейді. Біздің уақытымыз бар ма әлі? Сондықтан бірінші медициналық сақтандыру төлемдерін де төлеу керек бұл кісі. Содан кейін бұл мәселеге қатысты.
1: Бұл хатқа да оралады, дүйсенбі күні. Көп рахмет, Нұратыңыз қызы. Бізге берілген уақыт міне аяқталды. Қадірлі радиотыңдаушылар, өздеріңізге қызмет көрсеткен шығармашылық топ, пультті басқарған дыбыс режиссеріміз Қайсар Тұрмағанбетұлы, бағдарламаны жүргізген Гүлнаш Алабайқызы және өздеріңіздің қойған сұрақтарыңызға жауап берген заңгер Нұратыңыз қызы, сау болыңыздар.
2: Сау болыңыздар.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Қазіргі заманның жылдам қарқыны адам ағзасына айтарлықтай салмақ салады. Энергияңыз азайып, зейініңіз шашырап жүрсе, ағзаңызды табиғи жолмен қолдап, күш-қуатты қалпына келтіру маңызды. Ал капсуладағы неосаумал өнімінің құрамындағы пайдалы биобелсенді заттар энергияңызды арттырып, жалпы сергектікті сақтайды. Өнімге қатысты сұрақтарыңызға саулықтың сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызы жауап береді. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіз бе?
1: Шаршау және энергия тапшылығы ағзаға қандай қауіп төндіреді?
2: Ұзаққа созылған шаршау мен энергияның жетіспеуі иммунитеттің түсуіне, зат алмасудың бұзылуына, ас қорыту жүйесі жұмысының нашарлауына және ағзада зиянды токсиндер мен шлактардың жиналуына әкелуі мүмкін. Мұндай жағдайда ағзаға күтім қажет. Ал неосаумал иммунитетті күшейтіп, холестерин деңгейін төмендетеді. Сонымен қатар зат алмасуды жақсартып, ұзақ шаршау мен күйзелістің алдын алуға көмектесетін кешенді диеталық профилактикалық өнім ретінде маңызды рөл атқарады.
1: Қадірлі тыңдаушы, хабар барысында денсаулығыңызға қатысты мазалаған сұрақтарыңыз туындаса, саулықтың сыры орталығымен тікелей байланысу мүмкіндігі бар. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, тегін кеңес алыңыз. Ал дәл қазір неосаумалға тапсырыс берген тыңдаушылар үшін жағымды жаңалық бар. Өнімге тапсырыс беретін жандарға 30% жеңілдік қарастырылып отыр, және Қазақстанның кез келген өңіріне тегін жеткізу қызметі де бар. Ал енді кезекті

0: барлығын интернеттен көріп естіп, мен осы аумалды алдым. Содан қабылдап жүрміз август айынан бас. Көңіл күйі бәрі жақсы, жүрісі, қазір барлығы түзелді. Сол мен осы аумалдың пайдасы деп ойлаймын. Өзіміздің отандық өнім болғаннан кейін, және де қазақтың бұрыннан ішкен саумалы ғой, сол капсулада болса да алып көрейін деп сол заводқа шықтым да. Содан ұйқысы, жүрісі, бұрын кішкене тілі күрмеліп нететін, соның бәрі басылды. Жақсы, ұйқысы бәрі жақсы, көмегі өте көп. Рахмет осыны ойлап шығарған отандық өнімді. Мен де өзімді қолданып жатырмын, бәріне рахмет. Өте жақсы ойлап табылған, қол жетімді бағада деп ойлаймын мен. Денсаулық үшін бәрін саласың ғой, аямайсың. Сондықтан енді еңбектері жемісті болсын, халыққа деген қызметтері бәрі жақсы, бәріне рахмет.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар барысында пікір білдірген әрбір жан саулықтың сыры орталығының өнімін тұрақты түрде пайдаланушылар. Саулықтың сыры орталығы Нео Саумал өнімін ұсынады. Сіз де ағзаңызды табиғи түрде қолдап, деніңіздің саулығын сақтағыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қазір тапсырыс берген жандар үшін арнайы 30% жеңілдігіміз бар. Мұндай ұсыныстар жиі бола бермейді, сондықтан осы сәтті тиімді пайдаланып үлгеріңіз. Бір ғана қоңырау өзіңізге деген маңызды қадам болуы мүмкін. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, Нео Саумалды дұрыс қабылдаудың тәртібі және күнделікті мөлшері қандай?
2: Нео Саумал дәрілік препаратқа жатпайтын, құрамында жасанды немесе химиялық қоспалары жоқ табиғи өнім. Өнімді қолдану ұзақтығы және мөлшері әр адамның жасына, денсаулық жағдайына байланысты. Мәселен, ас қорыту жүйесіне қатысты мәселелер, буын аурулары немесе иммунитетті күшейту қажет болған жағдайда Нео Саумалды бірнеше ай бойы үздіксіз қабылдау ұсынылады. Ал жалпы профилактика, ағзаны нығайту, әлсіздіктен кейін қалыпқа келу, сергектікті арттыру мақсатында болса, өнімді күніне кем дегенде 3 рет қабылдау қажет.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, Нео Саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу тегін, зейнеткерлерге, мүгедек топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефонын қайталап өтемін: 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, шүкті емізуілі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ16019-98003-E00055-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: ел астанасында сағат 11.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Жаңа конституцияны қабылдау жаңа мемлекеттік модельге көшкенімізді білдіреді. Бұл туралы мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин мәлімдеді. Оның сөзінше, алғашқы кезеңде 5 конституциялық заң қабылданады. 8 конституциялық заңға, 60 кодекс пен заңға түзетулер енгізіледі. Парламент палаталарының бірлескен отырысы өтіп жатыр. Бүгін Қазақстан Республикасының президенті туралы конституциялық заң жобасы екінші оқылымда қаралады. Оның мақсат міндеттері туралы бірлескен комиссия төрайымы депутат Үнзила Шапақ баяндады.
3: Заң жобасы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасы президентінің арнайы жолдауымен парламент мәжілісінің қарауына енгізілді. Конституциялық заңның жобасы Қазақстан Республикасы президентінің және Қазақстан Республикасы вице-президентінің құқықтық жағдайын анықтайды. Заң жобасы 8 тараудан және 43 баптан тұрады және қолданыстағы конституциялық заңмен белгіленген құқықтық реттеудің негізгі қағидаттардың мирастық сабақтастығын сақтап қалды. Сонымен қатар заң жобасы 2026 жылғы конституцияның ережелеріне бейімдеуден және жаңа мемлекеттік билік институттарын құруға байланысты нормаларды енгізуден басқа алдыңғы актыда түзілген нормалар айтарлықтай пысықталып, редакциялық тұрғыдан жақсартылды.

0: Бүгін Қазақстан Халық Кеңесі конституциялық заң жобасы қаралады. Халық Кеңесі азаматтардың мемлекеттік шешімдер қабылдау үдерісіне қатысуының нақты тетігіне айналуы тиіс. Бұл туралы депутат Нұртөре Жүсіп хабарлады.
1: Заңға сәйкес елімізде конституциялық мәртебеге ие жоғары конституциялық орган Халық Кеңесі құрылады. Оның басты мақсаты қоғам пікірін мемлекеттік шешімдер қабылдау үдерісінің ажырамас бөлігіне айналдыру. Халық Кеңесі тек диалог алаңы емес, ол халықтың шынайы үнін жеткізетін, стратегиялық деңгейде ықпал ететін бірыңғай институт болады. Аталған заң демократиялық қағидаттарды одан әрі нығайтады. Ашықтық, жариялылық және есептілік жаңа деңгейге көтеріледі. Мемлекет қоғам сұранысына жедел әрі жүйелі жауап беретін құрылым ретінде дамиды. Азаматтардың мемлекеттік басқарудағы рөлі артады. Егер бұрын кейбір бастамалар тиісті деңгейде ескерілмей қалса, енді халық кеңесі арқылы олар институционалды түрде қаралатын болады. Бұл президент ұсынған халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасының нақты көрінісі.
0: Өзге де ақпараттар: Көкшетау мен Степногорск қалаларында жылу желілері жаңартылады. Тиісті жұмыстарға үкімет резервінен 3.9 миллиард теңге бөлінді. Бұл туралы Ақмола облысы әкімінің бірінші орынбасары Елдос Рамазанов мәлімдеді.
2: Оның ішінде Көкшетау қаласына номер 1 және номер 2 аудандық қазандықтардағы технологиялық және қосалқы жабдықтарда жөндеу жұмыстарын жүргізуге 1.2 миллиард теңге бөлінді. Аталған іс-шаралар технологиялық жабдықтардың тозу деңгейін 45%-дан 42%-ға дейін төмендетуге мүмкіндік береді. Степногорск қаласында 2.7 миллиард теңгеге диаметр 530 мм болатын 7,5 км жылу желілерін реконструкциялау жұмыстары жүргізіледі. Нәтижесінде тозу деңгейі 68%-дан 64,5%-ға дейін төмендейді. Жалпы алғанда 2026-2027 жылдардағы жылыту маусымына дайындыққа облыстық бюджетте отын сатып алу және жөндеу жұмыстарын жүргізу шығындарын қоса алғанда 15 миллиард теңгеден астам қаражат қарастырылды.
0: Жамбыл облысында 50 жылдан бері жөнделмеген жол ел игілігіне берілді. Ескі күйік асуы 7 миллиард теңгеге жуық қаржыға қайта жаңартылды. Аталған жол Өзбекстан, Қазақстан, Қытай халықаралық дәлізінің бір бөлігі саналады. Бұл туралы Қазавтожол ұлттық компаниясының басқарма төрағасы Дархан Иманашев хабарлады.
3: Құйық асу салғанда бұл нысан қажеттілігі жоқ деп есептелді. Бірақ қазір пайдалануға тапсырылғаннан кейін біз көріп жатырмыз. Бұны қажеттілігі мол, себебі тәулігіне 4,5 мыңнан астам жүк көлік өтеді. Нысаннан өткен себебімен біз оны ұлғайту қажет болды және қалпына келтіру қажет болды. 24 жылдан бері айналыса бастадық, 10 айдың ішінде осындай нәтижеге жетіп жатырмыз.
0: Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 472 теңге 9 тиын, евро 548 теңге 38 тиын, ресей рублі 6 теңге 51 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада жаңбыр жауады, 26 градус жылы. Алматыда күн бұлтты, 24 градус нөлден жоғары. Семей, Өскемен, Ақтау, Қонаевта 22, Петропавл, Павлодар, Қарағанды, Талдықорғанда 25, Жезқазған, Қызылорда, Тараз, Көкшетауда 27, Ақтөбе, Қостанай, Шымкент, Ақтау, Түркістан қалаларында 29, Атырау, Оралда 31 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

радио тыңдаушы ардақты ағайын, 11 сағат 9 минутты көрсетіп тұр. Қазақ радиосының тікелей толқынында саз сағат. Саз сағатымызды қадірлі тыңдаушы Димаш Құдайбергеннің тамаша дүрдараз әнімен ашты. Әрмен қарай жалғастыратын Ғалымжан Жолдасбай, айтжан айтып ән шырғаса Нұрбек Елемес 16 қыз әнін тартып өтеді. Қазыналы толқыннан алыстамаңыз.

0: тарихтың тұманын сейілтіп, күдікке сұрақ қой. Дерекке сен, әуе толқынында, аңыз ба, әлде ақиқат па хабары?
1: Адамзат көкке қарауды ешқашан тоқтатқан емес. Біреулер одан жұлдызды көреді, енді бірі өткен мен болашақты елестетеді. Ал кей адамдар түнгі аспаннан түсініксіз жарықтарды байқап, оларды ұшатын тәрелке деп атайды. Армысыз ардақты радио тыңдаушы, микрофон алдында Салтанат Жексенбекқызы. Хабарымыздың бүгінгі шығарылымында дәл осы аталған тақырып жайлы ой қозғаймыз. 20-шы ғасырдың ортасынан бері бұл тақырып ғылыми пікірталас, мемлекеттік құпиялар мен халық қиялының ортасында келеді. Аспан кеңістігінде еркін қалықтаған табақшаны ұялы телефонның камерасына түсіріп жүргендер де жетерлік.
2: Бұл жерде не істеп жүрсің?
3: Біз басқа ғаламшардан ұшып келдік.
1: Бейресми деректерге сүйенсек, адамзат ұшатын тәрелкені алғаш рет 1940 жылдары аспаннан көп нүктелі жарық түрінде байқай бастады. Дегенмен өзге ғаламшарлықтардың кемесі ме? Бұл сұрақ әлі күнге дейін ашық күйінде қалуда. Мұрағаттан табылған кейбір тарихи құжаттарда неміс армиясы 1940 жылдары жерден тыс өркениет иелерінің белгісіз кемесін атып түсіргені айтылады. Кейін сол технологияны зерттеп, соған ұқсас аппараттар құрастыра бастаған деген деректер де бар. Алайда бұл деректердің нақты дәлелденбегенін де ескерген жөн.
4: Міне ракета кабинасында.
1: Сол ғарышкерлердің біразы аспанда белгісіз нысандарды көргенін айтқан. Мысалы, Кеңес одағының екі мәрте батыры Владимир Ковалёнок салют станциясында жұмыс істеп жүрген кезінде орбита бойымен қозғалып бара жатқан беймәлім объектіні байқағанын айтқан. Осыған ұқсас пікір айтқан адамдар аз емес. Соның бірі америкалық астронавт Гордон Купер. Ол ғарышқа ұшпас бұрын 1951 жылы әскери ұшқыш болып жүрген кезінде Германия аспанында бірнеше рет белгісіз нысандарды көргенін мәлімдеген. Оның айтуынша, бұл аппараттардың технологиясы адамзаттан әлдеқайда озық болған. ақштың бұрынғы президенті Джимми Картер де бір сұхбатында аспанда белгісіз жарық нысанын көргенін айтқан. Оның сөзінше әлгі объект өте жарық сәуле шашып, кейін лезде ғайып болыпты. Осы мәліметтерден кейін жұрт пікірі екіге бөлінді. Бірі сенді, енді бірі күмәнмен қарады. Алайда адамдарды таңғалдырған әңгіменің өзі емес, оны айтқан адамның ақш президенті болу еді. Жалпы өзге ғаламшарлықтар тақырыбына ерекше қызығушылық танытқан елдердің бірі осы ақш. Президенттер, әскери қызметкерлер, ғалымдар, зерттеушілер мен астронавтар бұл тақырыпты жиі көтеретін болды. Соның әсерінен әлем жұртшылығы ұшатын тәрелке туралы ақпараттарды көбіне ақш арқылы таныды. Қызығы, жуырда ақш билігі бұрын өзге ғаламшарлықтар деп аталып келгендерге қатысты архивтік материалдарды жариялай бастады. Оның ішінде әскери есептер, архивтік құжаттар, ұшқыштардың хабарламалары, ескі видеожазбалар да бар. Қалай болғанда да Джимми Картер заманында басталған бұл жұмбақ әлі күнге дейін шешімін таппады. Архивтердің ашылуы адамзаттың ғарышта біз жалғызбыз ба деген мәңгілік сұраққа жауап табуға бір қадам жақындағанын білдірсе керек. Жақсы, бірнеше факті болғанын байқадық. Ал осы ұшатын тәрелкемен синонимдес жүретін жасыл адамға ұқсас жан иелері ше. Бұндай ұқсату қайдан пайда болды? 1932 жылдары ақшта арзан фантастикалық журналдар өте танымал болды. Олардың мұқабаларына суретшілер оқырманның назарын аударту үшін жасыл түсті ғарыш құбыжықтарын жиі салып тұрған. 1955 жылы ақштың Кентукки штатындағы ферма тұрғындары полицияға келіп, үйімізге басы үлкен, қолы ұзын, күміс түсті тіршілік иелері шабуыл жасады деп мәлімдейді. Алайда келесі күні газет журналистері мақаланы қызықтырақ ету үшін куәгерлердің сөзін бұрмалап, оларды кішкентай жасыл адамдар деп атап жасады. Осыдан кейін бұл тіркес бүкіл әлемдік баспасөзге тарап кетті. Қысқаша айтқанда, ұшатын тәрелкеден шығатын жасыл адамдар бұл нақты ақпарат емес. 20-шы ғасырдағы америкалық баспасөз бен Голливуд киносының ойлап тапқан ең сәтті маркетингтік бейнесі. Ұшатын тәрелкелердің рас екенін толық дәлелдейтін нақты ғылыми айғақтар әлі де табылған жоқ. Көп жағдайда адамдар көрген құбылыстар табиғи құбылыстар, әскери техникалар немесе қате түсініктер болып шығады. Дегенмен ғарыштың шексіз екенін ескерсек, басқа тіршілік иелерінің болуы мүмкін деген ойды да жоққа шығаруға болмайды. Сондықтан бұл тақырып толықтай жалған деуде өте қиын. Бірақ болашақта ақиқат екені дәлелденуі әбден мүмкін. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, біз осындай ойлармен хабарымызды түйіндейміз. Бағдарламаны дайындап жүргізген Салтанат Жексенбекқызы, әуенмен әрлеген Сағыныш Өтебаев. Аман, сау болыңыздар.
5: Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында жарнама.
5: Жарнама, жарнама.
0: Қазақ радиосында әуе хабы.
6: Сіз білесіз бе? Техник мамандар әрбір әуе жанармайын құю алдында құрамында судың болмауын қатаң түрде тексереді. Ылғалдың тіпті көзге көрінбейтін мөлшерін анықтау үшін арнайы индикаторлар мен сынақтар қолданылады. Бұл ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуде өте маңызды етап.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айрон.

0: Закон и порядок – наш общий выбор. Соблюдай закон, живи спокойно.
1: Балбул жайнап жүзіміз, көктем деген өзіміз. Қазақ радиосы.

радио тыңдаушы қауым, сағат тілі алға жылжыған сайын көңіл күй керуені де әсем әндермен жалғасуда. Эфирімізде жаңа ғана Диана Исмайлдың қайда әні шырқалды. Дәл қазір сіздер үшін әуен әлемі әсем туындыларымен жалғаспақ. Яғни тыңдайтындарыңыз береке бірліктің, берік бірліктің айтшы жаным әні, сонымен қатар Қанайдың о махаббат әні шырқалады. Және де Әділет Жауғашардың жазығым не әні де біздің толқында шырқалатын. Естеріңізге салай кетейік, арнамыздан алыстамаңыздар. Сіздермен бірге Саз Сағат, микрофон алдында Мәдина Махамбет, сонымен қатар дыбысты қадағалап отырған әріптесім Балмуат Қанғызы, қазыналы толқынмен бірге болайық.

0: жақсы сақта, болсаң да малға кедей. Қожа Ахмет Яссауи.
1: Тарихы терең Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында туған жер әуендері.

қадірлі радио тыңдаушы, саз сағатымыз Гүлбану Лахаеваның орындауындағы бала кездер әнімен жалғасты. Балалық шақтың тәтті естеліктерін тербеткен бұл ән әр тыңдаушының көңіл төрінен орын алды деген сенімдеміз. Ал алдағы минуттарда эфирімізде Бауыржан Өскенбектің ескі пеш әнімен, сондай ақ Раян тобының Аңсаған менің ауылым әні шырқалады. Артынша хит әндерлегі жалғасын табатын естеріңізге сала кетейік. Эфир төрінде Ернар Айдардың «Сен келгелі» әні мен Аружан Омарованың орындауындағы «Тек сен» әні тыңдаушы назарына жол тартады. Осылайша сағатымызды түйіндейміз. Сіздермен бірге болған мен Мәдина Махамбетқызы, дыбыспен қадағалаған әріптесім Балмуатқанқызы, Қазақ радиосы көңілдің қоңыр әуені мен жүректің жарқын үні арнамыздан алыстамаңыздар.

0: армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Тән саулығына қатысты мазылаған сұрағыңызға жауап табатын нөмірі бірінші хабар. Соңғы жылдары дәстүрлі тағамдарды заманауи форматта тұтынуға қызығушылық артып келеді. Солардың бірегейі нео саумал. Яғни дәстүрлі саумалдың өңделіп күнделікті тұтынуға ыңғайланған форматы. Көпшілік оны асқазан ішек жолдарына қатысты қалай қолданатынын және оның пайдасы туралы білгісі келеді. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Асқарқызы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Жанар, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
0: Нео саумал дегеніміз қандай өнім, оның дәстүрлі саумалдан артықшылығы қандай?
1: Саумал сауылған бие сүті қымызға айнала қоймаған, жиналған сүтті айтады. Оның құрамында 80-ге жуық биологиялық белсенді қоспалар бар. Ол ана сүтіне жақын және адам ағзасына пайдалы. Мамандардың айтуынша, өкпе тыныс жолдарына, сондай-ақ бауырға, асқазан ішек жолдары аурулары кезінде тиімді. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендерді бойында сақтайды. Таған күйде капсула түрінде жасалған. Жаңа сауылған бие сүтін ішуге кез келген адамның қолы жете бермейді. Ал біздің өнім осы мәселенің тікелей шешімі десек болады. Нео саумалдың құрамында ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
0: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне қоңырау шалыңыз. Мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойыңыз. Тапсырыс берген жағдайда Қазақстан бойынша үйіңізге дейін жеткізу қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
2: Саламатсыздар ма? Мен Астана қаласында тұрамын. Есімім Шындалиева Загира. Мен нео саумалын ішуімнің себебі менде асқазаным ауырды, ұйқы безім ауырды, содан грижам бар, аяқ қолым қақсап ауыратын тұғын. Күнделікті көріп жүріп осы нео

0: толып мына алтыншы ай кетіп жатыр, аллаға шүкір. Екінші осы сау малдың арқасы. Мен жақсы нәтиже көрдім. Мысалы, ұйқым тыныш, қатты изога қинайтын тұғын мені. Изога да жоқ болып кетті, аяқ қолым ауырғанда қойды. Маған пайдасы тиді, сол үшін алып іштім сау малды мен. Мен ол сау малды бүтін Қазақстанға айта аламын. Мысалы, результатын, осы пайдасын көргенім үшін жақсы деп айта аламын демекшімін ғой. Сөздің шындығы, аллаға шүкір, сау малдың пайдасы өте жақсы.
1: Құрметті тыңдаушы, эфир барысында пікірлерімен бөліскен жандар Саулықтың Сыры орталығының шынайы тұтынушылары. Егер сіз де Нео саумал өніміне тапсырыс беремін десеңіз, дәл қазір 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып тапсырыс беріңіз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, созылмалы гастрит немесе асқазанның қабыну процестері бар адамдар үшін Нео саумал өнімін қолдану қаншалықты қауіпсіз және пайдалы?
2: Бұндай диагнозы бар адамдар үшін Нео саумал өнімі шипалы әсер береді. Капсула ішке түсіп ерігеннен кейін ішіндегі сублимацияланған ұнтақ асқазанның шырышты қабатымен тікелей әрекеттесіп, шипалық әсер береді. Яғни бұл дегеніміз қабынуды басады, шырышты қабаттың қалпына келуін жеделдетеді, асқазанның қышқылынан қорғайтын табиғи қабат түзеді. Нео-саумал капсуласын қабылдағаннан кейін 30-40 минуттан соң белсенді заттар қанға өтіп, бүкіл ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартады. Өнім гастриттің белгілерін жеңілдетуге, асқазанның қорғаныс функциясын қалпына келтіруге көмек береді.
1: Құрметті радио тыңдаушы, денсаулығына бейжай қарамайтын табиғи жолмен тәнін күтетін тұтынушыларымыздың қатарынан болғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу, мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлер мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Өнімді Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Денсаулық баға жетпес байлық. Келесі эфирде тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 1601 9800 3 E 005 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: қайырлы күн қымбат радио тыңдаушылар, сіздер қазақ радиосын тыңдап отырсыздар. Біз Астанадан сөйлеп тұрмыз. Әнім сен едің бағдарламасын бастап кеттік. Астана уақыты 12 сағат 8 минутты көрсетеді. Бүгін сәрсенбінің сәтті күні, бүгін ғажап күн, бүгін мамырдың 20-сы, ендеше келген күн сәтін салсын дейміз. Және жаңа ғана біз өздеріңізге Бағдат Самединованың орындауындағы Шәмші Қалдаяқовтың отырардағы той деген ән ұсындық. Біз тікелей эфирдеміз. Әдеттегідей бүгін сәрсенбіде еркін тақырыпта ән саласыздар. Сондықтан 75-72-75 деген телефон арқылы байланысқа шығып хабарласыңыздар. Астана қаласының қалааралық коды 8717-2 75-72-75. Хабарласып үлгерген тыңдаушы бар екен. Қайырлы күн деп қосайық. Сәлеметсіз бе?
1: Саламатсыз ба? Мен отырмыз. Қапшағай қаласынан едім.
0: Қонай қаласы.
1: Енді мына не жұмыста кетіп барамыз қазір, Россия күлісін атым ерсін болады. Бұрынғы әннен енді Роза Бағланова апамызды енді сүйікті әншіміз, сол кісінің орындауындағы Ахмет Жұбановтың Ақ көгершін деген әнін қойып беріңіздер.
0: Нығмет Баймұхамедовтың сөзіне жазылған Ақ көгершін әнін. Жақсы, жолдарыңыз болсын, сәтті сапар тілейміз дейміз. Сіздің сұрағыңыз бойынша онда бірден сол әнге кезек берейік, басқа тыңдаушы болмаса. Әнге кезек берейік, одан кейін қосаймыз.

0: біз тікелей эфирдеміз, қымбатты радио тыңдаушылар. Сіздер де дәл қазір байланысқа шығып, өздеріңіздің сүйікті әндеріңізді тікелей толқында орындап, сол әнге тапсырыс бере аласыздар. 105 жыл тарихы бар қазақ радиосының алтын қорында небір керемет әндер бар, сағындырған дауыстар бар, тыңдай аласыздар. Мысалы, Роза Бағланованың орындауындағы «Ақ көгершін» әнінің авторы Нағымет Баймұхамедов, Ахмет Жұбанов деп айтып кеттім. Роза Бағланованың дауысы үнтаспаға жазылған, қазақ радиосының алтын қорында сақталған. Сондай ақ басқа да әншілерді де авторларды да тыңдауға болады. Ал біздің тұрақты тыңдаушылар дәл қазір 75-72-75 деген телефон арқылы байланысқа шығып үлгереді. Екі телефон қатар күтіп тұр екен. Кезекпен тыңдайық, иә. Қайырлы күн.
1: Сәлеметсіз бе?
0: Сәлеметсіз бе? Ал, айта беріңіз.
1: Мен Көкшетаудан Жантас деген кісімін.
0: Қуаныштымыз.
1: Менің тыңдай деген әнім, ол Аққота Керімбекова, бір жігітімен орындай, Ақшағала деген, Ақшағала. Менің аты Ақшағаламай деген ішінде сөздер бар.
0: Ақшағала, иә, Саят Медеуовпен бірге орындайды. Соны сұрап тұрсыз ғой.
1: Бір жігіттен орындайды.
0: Сол әнді берейік онда, иә?
1: Мен ақылымды ақылайын алайын беріңіз.
0: Жақсы, үлкен кісіге біз қолқа салмаймыз, ән орындап бер деп, бірақ дегенмен авторына дейін, орындаушыға дейін айтап тұр. Ал хабарласқан тыңдаушы, келесі тыңдаушы қай ән сұрайды екен? Қайырлы күн.
2: Сәлеметсіз бе? Ләззат ханым, мен сіздің тұрақты тыңдармандарыңызбын.
0: Гүлнара.
2: Аха,
0: дауысыңыз да.
2: Аха. Мен бүгін сүйікті етші деген әнді сұрап едім.
0: Ал, еске салып беріңіз.
2: Көгімді менің биіктетші кеудеде.

0: Саят Медеуов, Ақбота Керімбекова, Ақша Қала деген Біржан Шалқардың әнін орындады. Біз тікелей эфирдеміз. Сүйікті етші деген ән алдында кетті. Ол Ақберен Елгезектің сөзіне жазылған Дәурен Сердалының әні. Мөлдір Бақытжанқызы орындады. Ал біздің тұрақты тыңдаушылар хатты жаудырып жатыр. 8-700-755 осы 55 деген WhatsApp нөміріне өте көп хат келіп жатыр. Соның алғашқыларының бірі Сағыздан Мизанбай ағамыз қыздарға әсемдік жарасады деп айтылатын әнді берсеңіздер депті. Бұл әнді негізі ару жырым аруларым деп аталады. Иә, Жолбарыс Баязитовтың сөзіне жазылған, композитор Қайрат Нұрғазиннің әні. Кезінде Гүлмира Ғұрбекова айтатын еді. Одан кейін Сүлеймен Ибрагимов те орындады. Құдайберген Бекіштің де репертуарында бар. Жақсы, Мизанбай ағамыздың сұрауы бойынша осы әнді дайындап қояйық. Тағы бір радиотың даушымыз үнемі хатты алғашқылардың бірі болып жазады. Абай облысы Аягөз ауданы Баршата салынан Самғатжан. Диана Исмаилдың орындауында Қинамашы жүректі деген ән сұраймын дейді. Міне, жастардың сұрауы осындай әндерге, махаббат жайында әндерге түсуде. Ал тікелей эфирге хабарласып үлгерген тыңдаушы да бар. 75-72-75 дәл қазір күтіп тұрған тыңдаушыға қайырлы күн деп кезек бере қояйық. Сәлеметсіз бе? Ал айта беріңіз, қайырлы сұрайсыз.
1: Бақтыңды.
0: Қандай?
1: Бақтыңды.
0: Бақытты болыңдар, Мақпал Жүнісованың орындауында, иә? Сәлеметсіз бе? Тағы не айтасыз? Қосарыңыз бар ма? Жақсы, түсіндім. Келесі тыңдаушы, қайырлы күн.
2: Сәлеметсіздер ме, Ләззат бауым?
0: Сәлеметсіз бе, қайырлы күн. Мұрат ағамыз ғой, даусыңыздан таңдым, Атыраудан.
2: Иә, дәрісіз Мұрат. Мен тыңдағым келетін ән Сыдық Мұхамеджановтың тербеледі тыңдала. Орындаушылары Ишат пен Мүслим Абдуллиндер болса.
0: Жақсы,
2: тыңдағым келеді.
0: Ал еске салып бересіз ба?
2: Бастап берейін.
0: Ал мархабат, сіз бастаңыз, біз жалғайық.
2: Түнгі самал егім басын тербейді, алыста

0: қымбатты радио тыңдаушылар, тікелей эфирде әнім сен едің бағдарламасы кез келген радио тыңдаушы дәл қазір 87172 бұл Астана қаласының қалааралық коды 75 72 75 деген телефон арқылы байланысқа шығып сүйікті әнін тікелей эфирде шырқап сол әнге тапсырыс бере алады. Өйткені бұл сіздерге арналған сағат, сіздерге арналған музыкалық бағдарлама. Жаңа ғана тамаша әндерді тыңдадыңыздар, тербеледі тыңдала қуандық Шаңғытбаев, Сыдық Мұхамеджановтың ән, Ришат Муслим Абдуллиндердің орындауында ұсындық. Үндеспаға жазылған қазақ радиоларының алтын қорында сақталған ән. Сонымен қатар қинамашы жүректі бұл көше әні, сөзін жазған Тоқтар Серік, Диана Исмаил орындады. Арман жырым аруларым немесе қыздарға семдік жарасады деген сөзін жазған Жолбарыс Баязитов, әні Қайрат Нұрғазиндікі, Сүлеймен Ибрагимовтың орындауында бердік. Ал оның алдында бақытты болыңдар деген радио тыңдаушылар үнемі жақсы көрісін сұрайтын әнді Мақпал Жүнісова мен Кенжебек Жанәбілов орындады. Ринат Зайтов сөзін жазған бұл әннің, Арман Бексұлтанның әні. Ал біз тікелей эфирде өздеріңізден қоңырау күтеміз. WhatsApp желісіне келіп жатқан хаттар да бар. Қайырлы күн қазақ радиосы, Ләззат Ешбекқызы, күндеріңізге сәттілік тілеймін. Ақтөбеден сапар ағаларың боламын. Гауһар Таскина фильміндегі Қайрекеңнің жегесіне айтқан бір өлеңі бар еді, соны берсеңіздер дейді. Ол ән «Келшайым» деп аталады. Я қателеспесе Мэлс Өзбековтың, Әбдірахман Асылбектің сөзіне жазылған Мэлс Өзбековтың әні. Бірнеше әнші орындайды, біздің алтын қорда бар, дайындап қойық қазір. Тағы бір апамыз бар, үнемі хат жазатын Бақыт апамыз, солтүстіктен, Қазақстанның солтүстігінен. Сәкен Майғазиевтің орындауында «Адамдар аққуларды атпаңдаршы» деген Кәкімбек Салықовтың сөзіне жазылған ән сұраймын дейді ол кісі. Ал бұл тамаша Әсет Бейсеуовтың әні ғой. Жақсы, дайындап қойық, хабарласқан тыңдаушы бар, ол кісіні де қосайық тікелей эфирге. Қайырлы күн.
1: Алло, қайырлы күн.
0: Сәлеметсіз бе?
1: Ләззат қызым, амансыңдар ма? Қалдарыңыз жақсы ма? Күндеріңіз сәттілік тілеймін.
0: Рахмет.
1: Мен Клара Төленбаеваның орындауындағы «Жібек сезім» деген әнді тыңдағым келеді. Сәлден Нәзипа әже.
0: Ал Нәзипа әже, бастай қойыңыз.
1: Иә, даусым бұрынғыдай болмай тұр енді. Қайырмасын айтайын, иә?
0: Мархабат, бастай қойыңыз.

адамдар, аққуларды атпаңдаршы сөзін жазған Кәкімбек Салықов, әні Әсет Бейсеуовтік, орындаған Сәкен Майғазиев, Жібек сезім алдында орындалды, Қалқаман Сариннің сөзіне жазылған Медет Салықовтың әнін Клара Төленбаева орындады. Ендігі кезекте бүгінгі әнім сен едің бағдарламасын Әбдірахман Асылбектің сөзіне жазылған Мыңыс Өзбековтің Келші айым деген әнімен аяқтаймыз. Бұл әнді сіздер Гауһар тас көркем фильмінен жақсы білесіздер. Тарас Тіреуісінің орындауында қабыл алыңыздар. Және осымен бағдарлама жүргізушісі Ләззат Ешбекқызы, дыбыс режиссеріміз Балым Уатқанқызы сіздерге сәтті күн тілей отырып, бүгінше қоштасамыз. Әуе толқында келесі кездескенше деп, келесі сағатта өздеріңізге Қалқаман Сарин мен Уақыт сөз деген хабарды тыңдауға шақырамыз.

0: Қазақ радиосында жарнама. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Назарларыңызға Маңғыстау облысының жаңалықтарын ұсынамыз. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Маңғыстау облысының әкімі мен Отбасы банк төрағасы аймақ тұрғындарын үймен қамтамасыз ету жолдарын талқылады. Бұл жергілікті биліктің негізгі міндеттерінің бірі. Кездесуде тараптар тұрғын үй беру тетіктерін жетілдіру және ынтымақтастықты кеңейту туралы айтты. Биылғы жоспар халықтың әлеуметтік осал топтары үшін 1229 пәтер сатып алу. Бүгінге дейін 68 баспана алынған, өткен жылы әкімдік 565 пәтер сатып алды. Ал Мұнайлы ауданы Маңғыстау ауылында 20 отбасы қоныс тойын атап өтеді. Олар жаңа пәтерлердің кілттерін алды. Бұл билік пен Отбасы банктің бірлескен жұмысы. Маңғыстау облысы әкімінің айтуынша, Мұнайлы ауданында соңғы 3 жылда 800-ден астам пәтер табысталды. Биыл жаңа тұрғын үйлерден тағы да пәтер беру жоспарлануда. Бұл бағыттағы жұмыс жүйелі негізде жалғасады. Мәселен, халықтың әлеуметтік осал топтарын тұрғын үймен қамтамасыз ету бағдарламасы аясында ауданда 2024 жылы 186 пәтер сатып алынған. Олар көп балалы отбасыларға, әлеуметтік осал топтардың өкілдеріне және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға берілді. Ал өткен жылы аудан әкімдігі арқылы тағы 226 пәтер сатып алынған. Баспана тұрғын үй кезегіне сәйкес тұрғындарға кезең-кезеңмен табысталды. Сонымен қатар, қыркүйекке дейін тағы 287 пәтерді пайдалануға беру жоспарлануда. Маңғыстау ұстаздарына жаңа буын оқулықтар таныстырылды. Алматы кітап баспасының мамандары облыстың аудан қалаларына барып, келесі оқу жылына арналған кітаптардың тұсаукесерін өткізді. Педагогтерді оқулықтар мен оқу әдістемелік кешендердің мазмұнымен, ерекшеліктерімен және заманауи мүмкіндіктерімен таныстырды. Алматы кітап баспасы вице-президентінің айтуынша, жаңартылған оқу құралдары функционалдық сауаттылықты дамытуға, оқушылардың сыни ойлау және зерттеу қабілеттерін жетілдіруге бағытталған тапсырмалармен толықтырылған. Қайта әзірленген оқулықтардың маңызды ерекшелігі оқу материалдарының ықшам әрі балалардың жас ерекшеліктеріне сай бейімделіп берілуі. Бүгінгі балалар ақпаратты қысқа әрі нақты форматта қабылдауға бейім. Осыған байланысты кітаптарға QR-кодтар арқылы анимациялар, шағын мультфильмдер, ертегілер, зертханалық және виртуалды зертханалық жұмыстар енгізілді. Сонымен қатар, Адал Азамат бағдарламасы аясында ұлттық тәрбиеге негізделген мәтіндер мен тапсырмалар қамтылған. Бұдан басқа, электрондық нұсқалары, интерактивті тапсырмалар, тест-тренажерлар және мұғалімдерге арналған әдістемелік материалдар қолжетімді. Электрондық оқулықтар құрамына енгізілген қор жасанды интеллект ассистенті оқушылар мен педагогтерге қолдау көрсетуге арналған. Оқушылар өз сұрақтарына жедел жауап алып, қосымша түсіндірмелерге қол жеткізеді. Ал мұғалімдер сабақ жоспарын әзірлеу, деңгейлік тапсырмаларды дайындау және оқу үдерісін ұйымдастыру барысында көмек алады. Бүгінге осымен тәмам. Хабар Маңғыстау облыстық ақпарат және қоғамдық даму басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды.
2: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
3: Студия Саулела Ик, здравствуйте. Обеспечение жильем жителей Мангыстауской области обсудили глава региона и председатель Отбасы банка. Это одна из ключевых задач местных властей. На встрече стороны также говорили о совершенствовании механизмов предоставления жилья и дальнейшем сотрудничестве. Планы на этот год — покупка 1229 квартир для социально уязвимых слоев населения. На сегодняшний день уже выкуплено 68. В прошлом году Акимат приобрел 565 квартир. 20 семей в селе Мангыстау Муналинск.

0: Ел астанасында сағат 13.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Қыркен Нұрмұхамед. Астанадағы тәуелсіздік сарайында елімізге мемлекеттік сапармен келген Кения президентін ресми қарсы алу рәсімі өтті. Қасым Жомарт Тоқаев пен Уильям Руто шара барысында бір-біріне ресми делегация мүшелерін таныстырды. Толығырақ алдағы сағаттағы жаңалықтар топтамасында тарқатып айтамыз. Бұдан былай дауыс беру күні толтырылған бюллетенді фото, видеоға түсіруге және таратуға тыйым салынуы мүмкін. Бүгін парламент қабылдаған Қазақстан Республикасының заңнамасын Қазақстан Республикасының конституциясына сәйкес келтіру, сайлау және прокуратура туралы заңнамасын жетілдіру мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының кейбір конституциялық заңдарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы конституциялық заңда осындай норма бар. Сондай-ақ құжатта үгіт материалдарын әлеуметтік желідегі жеке парақшаларда жариялауға рұқсат беріледі, бірақ сырттан қаржы тартуға болмайды деп жазылған. Сайлау барысында заң бұзылса, орталық сайлау комиссиясы нәтижені жарамсыз деп тануға құқылы. Заң жобасы мемлекет басшысының қол қоюына жолданды. Шымкентте 900-ден астам адамды алдап соққан қаржы пирамидасы анықталды. Капитал атауымен инвестициялық платформа ретінде жасырын әрекет еткен компанияға қатысты қазір тергеу жүріп жатыр. Қаржылық мониторинг агенттігінің ресми өкілі осылай деп мәлімдеді. Ернар Тайжанның сөзінше, күдікті әлеуметтік желілер арқылы азаматтардан 20 мыңнан 500 мың теңгеге дейін қаражат тартып, 3-5 күн ішінде салым сомасынан 50%-ға дейін жоғары табыс уәде еткен.
3: Жаңа қатысушыларды тарту үшін психологиялық ғасир ету тәсілдері қолданылған. Атап айтқанда, жылдам табыс туралы уәделермен уақытпен шектелген ұсыныстар арқылы азаматтар қаржылық тәуекелдерді толық бағаламай шешім қабылдауға итермеленген. Алайда уәде етілген табысқа кепілдіктер тек ауызша беріліп, нақты кәсіпкерлік қызметпен немесе қандай да бір шарттық міндеттемелермен қамтамасыз етілмеген. Шын мәнінде салымшыларға төлемдер жаңа қатысушылардан түскен қаражат есебінен жүргізілген. Нәтижесінде қаржы пирамидасына 900-ден астам салымшы тартылып, жалпы салынған қаражат көлемі 700 миллион теңгеден асқан. Тергеп тексеру жалғасуда.
2: Хабарымызды жалғастырамыз. Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданындағы Талдыбұлақ Қаракемер аумағында Ан-2 ұшағы тау баурайына қонған. Оқиға видеосы әлеуметтік желіде тарады. Көлік министрлігі әуе кемесіне қатысты авиациялық оқиға тіркелгенін растады. Алдын ала мәлімет бойынша зардап шеккендер жоқ. Оқиға себептері анықталып жатыр. Тергеуді министрліктің арнайы департаменті бақылауына алған. Жақын жаңалықтардан Түркияның

0: Малатья провинциясында 5.5 балдық жер сілкінісі болды. Дүмпу Баттал-Гази ауданында жергілікті уақытпен сағат 9-да тіркелген. Жер сілкінісі Кахраман-Мараш, Газиантеп, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбакыр, Елазық, Қайсыры және Сивас қалаларында да сезілген. Әзірге ғимарат қирауы мен зардап шеккендер туралы ақпарат жоқ. Ел жаңалықтарына ойыссақ, биыл 215 мыңнан астам түлек мектеппен қоштасады. Ал 25 мамырда білім ордаларында білімім отаныма тақырыбында бірыңғай сынып сағат өтеді. Онда оқу жылы қорытындыланып, оқушылардың жетістіктері сараланады. Оқу ағарту министрлігінің мәліметінше мектеп бітіру іс-шараларын мейрамхана, кафе, банкет зал, демалыс базасы мен табиғат аясында өткізуге тыйым салынған. Аттестаттар мен дипломдарды табыстау рәсімі тек білім беру ұйымдарында ұйымдастырылады. Сонымен қатар ата-аналардан ақша жинауға, сыйлық талап етуге жол берілмейді. Бірлескен бұйрық түлектердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге және қоғамдық тәртіпті сақтауға бағытталған. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 472 теңге 9 тиын, евро 548 теңге 38 тиын, ресей рублі 6 теңге 61 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн бұлтты, түнде 10, күндіз 15 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауы ықтимал, түнде 13, күндіз 27 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Петропавлда 11 градус жылы болады, Көкшетауда 13, Павлодар, Қостанай, Қарағандыда 17, Ақтау, Ақтөбе, Семей, Өскеменде 20 градус нөлден жоғары, Жезқазған, Қонаев, Тараз, Түркістан, Шымкентте 26, Талдықорған, Оралда 29, Қызылорда, Ақтауда 32 градус ыстық болады. Ақерке Нұрмұхан Мед Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Таза Қазақстанның аймақтарда сапалы жүзеге асуына әкімдіктер тікелей жауапты. Олар жұртқа істің мән-маңызын түсіндіріп, жұмысты дұрыс үйлестіруге міндетті. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Ғасырдан асқан Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
3: Армысыз қадірлі тыңдаушы, адам бәріне уақыт табады. Жұмысқа, әлеуметтік желіге, теледидар көруге, бірақ бір нәрсеге ғана уақыты жетпей жатады. Ол өзіне, денсаулығына. Шын мәнінде біз тек деніміз сау кезде ғана өмірдің ләззатын сезіне аламыз. Денсаулық бұл жай ғана аурудың жоқтығы емес, бұл энергия, көңіл-күй, тыныш ұйқы және еркін өмір сүру. Ендеше, бүгін өз денсаулығыңыз жайлы шын сөйлесуге дайынсыз ба? Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, хабар аясында 8-778-0021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Жанар, қош келдіңіз.
4: Сәлеметсіздер ме?
3: Тыңдаушы тарапынан келген сұрақ, жоғары холестерин деңгейін төмендетуге көмектесе ме, нео саумалды ішетін болсам, деп жазған екен.
4: Ағзадағы май алмасуын реттеп, жоғары холестерин деңгейін төмендетуге ықпал ететін А, Е, С және Б дәрумендері мен бір қатар пайдалы ферменттер неосаумол құрамында бар. С және Е дәрумендері антиоксиданттармен бірге ағзадағы тотығу үдерістерін баяулатып, қан тамырларын холестериндік түйіндерден қорғайды. Сонымен қатар бұл антиоксиданттар тамырлардың елгіштігін сақтауға көмектеседі. Жүрек қан тамыр жүйесінің саулығын нығайтады. Өнім құрамындағы лецитин бауырда холестериннің ыдырауын жақсартып, оның тамырда шамадан тыс жинауына жол бермейді.
3: Құрметті тыңдаушы, жоғары сапа стандарттарын қатаң сақтай отырып, заманауи технологиялар көмегімен жасалған неосаумал өніміне тапсырыс беремін десеңіз, 8-778-0021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір неосаумал өнімін таңдаған тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтар да бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, сыйлық саны шектеулі. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін, 8-778-0021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. 30% жеңілдіктен қапы қалмаңыз. Ал қазір хабарласқан тыңдаушымыздың пікіріне кезек берсек.
5: Ассалаумағалейкум. Мен Абдығапар Оспанов, Астана қаласының тұрғынымын. Жасым 69-да. Бұл саумалды шүргізгеніме 2 жылдан асты. Жалпы бірінші ішіп бастаған себебім шаршай беретін тұғым. Бір күні жұмысқа келе жатқан кезде радиодан естідім осы саумал туралы. Содан кейін саламдап алдым. Енді 2-3 ай ішкеннен кейін результатын көре бастадым. Шаршауым азайды, асқазан саумал дұрысталды, қан қысымы дұрысталды. Сондықтан жалғастырып іше бердік. 2-3 айдан кейін жұбайым ішті. Қазір екеуміз бірігіп ішіп келе жатырмыз. Жұмыс істеу қабілетіміз артты. Заводты барып көрдік әдейі. Саумал заводының ашылғанына 5 жыл болған екен. Завод өте ұнады. Сұрақтарымызды қойдық, технологиясымен таныстық. Жалпы орталықтың жұмысы жақсы деп ойлаймын, себебі ешқандай артық сөз жоқ. Сол үшін орталықтың қызметкерлеріне көп-көп рахметімізді айтамыз.
3: Қадірлі тыңдаушы 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз, қоңырау шалу да тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз Нео Саумалға. Дәл қазір Нео Саумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, тыңдаушы тарапынан келген сұрақ, зауыттарыңыз қайда орналасқан?
4: Зауыт Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан. Бұл табиғи, санитарлық және технологиялық талаптарға толық сай келетін заманауи өндірістік кешен. Жақында ғана Қазақстанның түкпір-түкпірінен өндіріс орнын өз көзімен көргім келеді деген жандарға арнайы экскурсия ұйымдастырылып, зауытымыздың жұмысымен таныстырдық. Сенім мен сапаны әрдайым біз бірінші орынға қоямыз.
3: Құрметті тыңдаушы, біз үшін ең маңыздысы сіздің денсаулығыңыз бен сіздің жайлылығыңыз. Табиғат сыйлаған күш пен денсаулығыңызды нығайтқыңыз келсе, Нео Саумал өнімін таңдаңыз. Мамандарымыз сізге тегін кеңес беруге әрдайым дайын. Хабарласыңыз 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30% жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Саулықтың сыры хабарын тыңдай жүріңіздер. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге және жақындарыңызға қамқор болыңыз. Келесі тілдескенше аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Әр шаңырақта Қазақ радиосы. Қазақ радиосында жарнама.
2: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында.
6: Тиімді ұсыныс іздеп жүрсіз бе? Шевроле Кобальт. Бар болғаны айына 75628 теңгеден бастап. Сенімділік, жайлылық және үнемділік бір автокөлікте. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Толық ақпарат қалаңыздағы дилерлік орталықта немесе 7810 номер арқылы. Шевроле Кобальт. Әр үйге.
2: Уақыт алтыннан да қымбат. Өз уақытыңызды шотты күтумен кетірмеңіз. Халық суперап көмегімен сіз өзіңізге ыңғайлы уақытта мейрамханаларда бірден төлей аласыз және өзіңізбен алып кетуге тапсырыс бере аласыз. Қосымшаны ашыңыз, төлеңіз және алып кетіңіз. Халық суперап. Жаңа жолмен төлеу еркіндігі. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
1: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: бүгін айтылар сөзді бүгіп қалмайық. Қазақ радиосының әуе толқынында Қалқаман Сариннің уақыт сөзі хабары.
1: Қайырлы күн, радио тыңдаушы құрметті қауым. Эфирде уақыт сөзі хабары. Микрофон алдында мен, Қалқаман Сарин. Хабарымыздың бүгінгі қонағы ақын, әдебиеттанушы Шайсұлтан Шаяхметов атындағы Тіл қазына ұлттық ғылыми практикалық орталығы Абай институтының жетекшісі Айнұр Төлеу. Қазақ медиасының қара шаңырағы Қазақ радиосына, Айнұр, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, армысыздар.
1: Шақыруымызды қабыл алып, уақыт тауып, уақыт сөзіне келгеніңіз үшін әуелі рахмет айтқым келеді. Енді біздің эфирдегі уақытымыз өте шектеулі, сондықтан бірден сұхбатқа көшкенге жөндеп отырмын. Бүгінгі таңда Астанаға қоныс аудардыңыз. Тіл қазына ғылыми орталығының жанынан құрылған Абай институтын жетекшілік етіп отыр екенсіз. Жаңа қызмет, жаңа қоныс құтты болсын деп әуелі құттықтағым келеді. Екінші, Абай институтының жалпы мақсаты, міндеті, жоспарын білгім келіп отыр. Немен айналысады? Қанша жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан дүние?
2: Абай институты секілді институттар дамыған елдерде көп кездеседі. Мысалы, Гёте институты бар, Сервантес, одан кейін мынау түріктерде Юнус Емре секілді институттар бар. Ол институттар сол елдің мәдениетін, әдебиетін, тілін дәріптеумен айналысады. Абай институты алғашқы уақытта осындай мақсаттар жоба ретінде ұсынылып құрылған. Қазіргі уақытта 6 жыл болды, өзінің сол мақсатты межесінде жұмыс жасап жатыр деп ойлаймын. Былтыр мен алғаш рет осы қызметке кіріскен кезде бізде 8 сынып шетелде жұмыс істеп, қазақ тілінен сабақ беріп, 151 адамға қазақ тілін оқытып, үйретіп, арнайы сертификат берген болатын. Ал биыл 10 сынып шетелде жұмыс жасап жатыр. Яғни бізде 8 елде, әлемнің 9 қаласында 10 сыныбымыз қазір қазақ тілінде дәріс береді. Ол жерде біздің арнайы әдіскерлеріміз бар. Әдіскерлерді біз жаңа әдістемелік құралдармен қамтамасыз етіп отырамыз, кітаппен қамтамасыз етеміз, заманауи инновациялық.
1: Осы жерде кешіріңіз, сөзіңізді бөлейін. Әдіскерлер, яғни мамандар, тіл үйретуші мамандар, бұлар Қазақстан азаматы ма, арнайы барып оқытып жатқан, әлде сол жақтан қандастарымыз, сол елдің мемлекетінің азаматтары ма дегенім ғой?
2: Әртүрлі. Бізде 10 сынып болғаннан кейін ол әртүрлі. Мысалы, былтыр бізде Будапештте сабақ жүрген кезде ондағы сыныпта кәдімгі мажар Қазақстаннан, мынау Ахмет Яссауи атындағы университеттен түркология факультетін бітірген мажар әріптесіміз қазақ тілін үйреніп, сол жақтағы өзінің отандастарына қазақ тілінен сабақ берді. Ал қазіргі уақытта сол жерге қоныс аударған қазақтар бар, филолог, немесе уақытша тұрып жатқан кәдімгі дипломы бар әріптестеріміз бар. Әртүрлі жағдай. Немесе сол елде тұратын, жаңа айтқан сияқты, қазақ тілін өте жақсы меңгерген және қазақ тілінде сабақ беруге құқысы бар, дипломы бар мамандар кездеседі бізде.
1: Бұл енді меніңше өте күрделі және кезек күттірмейтін шаруалардың бірі деп есептеймін. Өйткені бұған дейін Қытай және Монғолиядағы қазақтарға қазақ тілін үйрету аса маңызды болмаса да, кейінгі уақытта қазақ тілі мектептерінің жабыла бастағандығы, ол жақтағы да қазақ тілін қолдану саясының тарыла бастағандығы туралы жиі айтылып жатыр және көзімізбен де көрдік. Барып, ал тіпті мына сіз айтып отырған жаңа Европа елдері, тіпті Түркия елінде кейінгі жас буын, бала буынның қазақ тілін білмейтіндігі ақиқат. Осы олқылықтың орнын толтыратын дүние деп ойлаймын.
2: Әлбетте, шынымен де бізде қазір көп оқитын, әсіресе Европада, мысалы Бельгиядағы, Чехиядағы біздің студенттеріміз, ол осы Қазақстанның қоныс аударған ата-аналары, бірақ балалары сол жерде дүниеге келгеннен қазақ тілін білмегеннен кейін ата-аналары, енді қазір бірегейлік деп айтып жатырмыз ғой, өзінің бірегейлігін, қазақы болмысын танып, біліп, тілді түсіну үшін, отандастармен тілдесе алу үшін береді сол мақсатта. Одан кейін енді бізде жақында заңнамаға өзгерістер еніп жатыр ғой, Қазақстан Республикасының азаматтығын алу үшін қазақ тілінен емтихан тапсыру керек болады. Осы жағдайда енді ол, мысалы, Қытайдан келетін азаматтардың өзі қазақ тілін сабыр деңгейінде білгенімен, ол кириллица деген бізде мәселе бар. Ол қазіргі біздің қолданатын қарпімізбен танысу керек деген секілді. Енді қазақ тілін үйренуге әркімде әртүрлі мотив. Мысалы, шетелде былтырғы Будапештен оқыған адамдардың қарасақ, сауалнамасына, анкетасына қарасақ, олардың арасында түрколог ғалымдар бар. Одан кейін жаңағы балалар, сонымен қатар бізде Димаш феномені әлемде әсер еткен. Сондықтан да мысалы бізде Мадридте, Испаниядағы сыныбымыздың көбісі дерлік Димаштың фанаттары. Одан кейін елмен ел қазір енді араласып жатыр ғой. Күйеу балалар бар арасында. Олар ана тілі деген сөзді біздің халқымыз бекер айтпаған ғой. Өмірге келіп жатқан балалары анасының тілінде шығып жатқан, баласымен тілдескісі келетін шетелдіктер бар. Ондай жағдайлар көп. Себебі себебі мен арнайы сабақ жүріп жатқан кезде Zoom бағдарламасы арқылы кіріп қадағалап сабақты, кім оқып жатыр, қалай үйреніп жатыр, алғашқы кезде қалай болып еді, қазір деңгейі өсіп жатыр, бәрін қадағалап отырам. Сол кезде тілдескен кезде олар айтады, менің ұлтым
1: осы жерде бір түйіндесек, жалпы жыл былтырғы алдыңғы жылдармен салыстырғанда қолыңызда ақпарат бар ма? Оқушылардың саны артып келе ме әлде?
2: Бізде сынып артып келе жатыр ғой. Yeah. Мысалы, алдыңғы жылдары 8 болса, биыл 10, келесі жылы біз 12 сынып ашуда жоспарымыз бар, яғни сұраныс бар. Сұраныс бар болған жағдайда, мысалы, биыл бізде Чехиядан, яғни Прага қаласынан 2 бірдей сынып ашылды. Себебі ол жерде оқуға сұныс білдірген жергілікті, сол біз үшін шетелдік қой, енді шетелдіктер мен сол жерде өмір сүріп жатқан студенттер, қалып кеткен өзіміздің отандастарымыздың балалары деген секілді. Сосын димашфандар да ол жақта бар. Яғни жыл сайын артып келе жатыр және жыл сайын бізде соған дайындалып, арнайы біздегі ғалымдардың әдістемелік тұрғыдағы инновациялық материалдарды дұрыс ұсынуын қадағалап, жыл сайын зерттеу жүргізіп, шетелдегі әдіскерлерімізді де біз жақында өткен аптада сабағымыз аяқталды, оқытып отырамыз. Яғни ол қазақ тілін Қазақстанда үйретудің жөні бөлек, өйткені тілдік орта бар ғой бізде. Одан кейін тілдік орта жоқ, бірақ та талап ол ана цифр деңгейі дейміз ғой, әлемдік деңгейге сәйкес болу үшін мынау лексика-грамматикалық минимум барлығы сәйкес келуін қадағалап отырып, біз өзіміздің әдіскерлерімізді мықты ғалымдармен оқытып отырамыз.
1: Бәрекелді. Айнұр, енді бұл жұмысыңызда сізге сәттілік, табыс тілейміз. Бұл енді жасалып жатқан қыруар шаруалардың бірі бірегейі деп ойлаймын.
0: Дүниеде сөзден берік ескерткіш жоқ. Қазақ радиосында Қалқаман Сариннің уақыт сөзі хабары.
1: Енді біз білетін, ел білетін, мен білетін Айнұр әуелі ақын. Айнұр боп елге танылған, өлең арқылы, өнер арқылы таныған әріптесімізсіз. Қазіргі таңдағы поэзия туралы сұрағым келеді. Бүгінгі қазақ поэзиясындағы тақырыптарға қатысты пікіріңізді білгім келеді. Бүгінгі жастар нені жазып жүр? Оқырманыңызға жығылу деп түсінем. Яғни жастарға көбінесе махаббат тақырыбы жақсы қабылданады деп ойлайды да, сол тақырыптарды шиырлап көп жүріп қалады деген сияқты.
2: Мен соңғы жылда мынау Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының докторантурасын бітірдім ғой. Жалпы талдау теориясы, әдебиетті қалай талдауымыз керек, ондағы жаңа көзқарастар, оның ішінде инновациялық әдебиеттану деген мамандықты бітірдім. Негізі түсінгенім, мынау әлемдік әдебиетте буындар өзі шоғыр-шоғыр болып келеді ғой, топ-тобымен келеді. Сосын белгілі бір жағдайда мына заманның бір ақыны деп біз біреуді бөліп ала алмаймыз да, себебі әдебиеттегі тұлғаның қалыптасуына жаңағы шоғыр, саяси жағдайлар, сол кезде кезең барлығы әсер етеді ғой. Мысалы, жалпы поэзияда біз қалай зерттеуіміз керек және қалай баға беруіміз керек десе, сол жаңағы әлемдік мынау бізде акмеизм, модернизм деп айтып жатамыз ғой, оның бастауында кім тұр, ол қалай келді деген сұраққа жауап іздеген секілді қазақ поэзиясында арнайы соған жауап іздеу керек деп ойлаймын да. Мысалы, поэзиядағы Жұматай феноменіне мен таңғалам. Өйткені Жұматай феноменінде ол жер қағанат, Жұматай қағанат деген қағанат бар. Оның артынан ерген бір шоғыр кәдімгі топ ақындар бар және сол біз сол мектептен біз деп айтады. Сол секілді, егер де бір қандай да бір ақынды бөлек алып қарайтын болсақ, ол мектеп қалыптастыра алды ма? Ғылымда да сондай ғой, мысалы, әдебиеттанудағы ғалым, мектеп, ақын сонысымен ақын болып қалады деп ойлаймын да. Жалғыз былай қалыптасқан күннің өзінде біз оны кім қалыптастырды, алдыңғы буыны қандай және ол қаншалықты мектеп бола алды деген мәселеге мән береміз да, және қандай изімді алып келді. Мысалы, біз Жұматайдан қағанат деп өз айтып тұрғандай, ол жүйеге қарсылықты байқаймыз. Ол Шыңғыс хан қағанатын бір жыл бойы кітапханада отырып зерттеп, сосын түркілік бір еркіндікті алып шыққысы келген. Ол кәдімгі сол кездегі, біз солай баға беруіміз керек және дұрыс әлі әдебиеттан тұрғысынан дұрыс баға берілмей жатқан бір мектептер. Бұндай мектептер егер біз ашып қарасақ өте көп, бірақ біз негізі сондай кім қандай мектеп деген сұраққа жауап іздесек, соның теориясымен шыға бастады деп ойлаймын. Және қазіргі поэзияда да ол оның басында тұрған бір тұлғалар болуы мүмкін, соған еліктеп қалыптасып жатқан болуы мүмкін, бірақ біз өкіншісі оны әлі сол теориялық тұрғыдан қарастырған жоқпыз.
1: Айнұр, сіз әдебиеттанушы, зерттеуші маман ретінде де танылдыңыз. Біз әдетте ғылыми тұрғыда көп нәрсенің бағасын бере алмай жатамыз. Жалпақ, жалпылама айтқанды жақсы көреміз, бірақ өздеріңіздей осы ішінен білетін, әдебиетті, теорияны білетін адамдардың ақылына, біліміне жүгінгенді жөн санаймыз. Қазақ әдебиетінде зерттелмей қалған, қаламгерлер немесе ұмыт қалған, қамтылмаған тақырыптар деген сұраққа қайтып оралғым келіп отыр. Алдыңғы жауабыңыздан туындаған дүние ғой. Сол мектептердің жалғасы бар ма? Олар нақты ғылыми дәрежеде бағасы берілді ме? Шынымен осы біз батыста, шығыста әдеби ортадан тыс отырған ақындардың да мысалы үшін мектебі қалыптасты деп айтамыз, бірақ бір ғылыми күрделі мақала деңгейінде болсын, ғылыми еңбек деңгейінде болсын, осы тәуелсіздік жылдары бағасы берілмеген сияқты болып көрініп тұрады маған. Сіздің ойыңыз?
2: Мен негізі жалпы біздің әдебиеттануға жаңа теориялар мен зерттеулер жасалу керек деп ойлаймын да. Мысалы Жамбылдың өзі, былай қарасақ Жамбыл деп айтсақ, бұл Жамбыл Жабаев бәріміз білетін сияқты, ол туралы ғылыми еңбектер өте көп секілді болып көрінеді. А бірақ мен мысалы Жамбылға деколониал теория тұрғысынан, бейотарлық теория тұрғысынан қарағым келеді. Дәл сол сияқты біз 70 жыл бойы отарлықта болдық деп айта береміз ғой. Сол кездегі жасалған әдебиетке мен бейотар теориясынан қарағым келеді да. Себебі ол оңай емес, сондай бір қыспақта, қысыл таяң кезде отырып бірде бізде болды ғой мықты жазушыларымыз. Еркіндікті қалай аңсау керек екенін астарлап жеткізу. Өзі әдебиетте тағы бір теория бар, жаңа қысу, қыспақ ол астарлап жеткізудің шеберлікке ұласуына әсер етеді дейді. Сол тұрғыдан негізі біздің сол өткен отарлық кездегі әдебиетімізді, одан кейін жыраулар поэзиясын барлығында егер біз деколониал теория тұрғысынан қарасақ, ол тек қана әдебиеттану саласында емес, сонымен қатар басқа салаларда, әлеуметтану салаларында да біздің мына ұлттық жат дейді ғой, бірегейлік өзімізді қалыптастыруда, өзімізді тануда басқаша бір феномен қалыптасар еді. Бірақ өкінішке орай әдебиетті біз жалғыз ғана бір өзі ғана қалыптасып өзі былай дамитын сала немесе әдебиеттануды ғылым деп айта алмаймыз. Ол бәрі бір-бірімен селбесіп жатыр ғой, өнерлердің басқасымен де селбесіп жатыр. Сондықтан да жаңа келіп жатқан теориялармен зерттелу керек біздің әдебиетіміз. Бірақ тағы да ориентализм теориясы деген бар. Ол біз енді оны айтып отқанымыз, біз мен айтып отқан теорияның бәрі батыстан келген ғой, бірақ сүйде тұра біз өзіміздің бірегейлігі бізді, қазақы болмысымызды, көзқарасымызды, шығыстық санамен селбесетін тұстарымызды да ескеріп отырмыз керек. Себебі ол мысалы жаңағы айтып отқан постмодернизм, модернизм, бұның бәрі батыстан келді. Біз сол өлшеммен алып ап қазақ әдебиетін өлшеп тастай алмаймыз. Себебі біздің тарихымыз басқа, біздің көрген өмірлік тәжірибеміз басқа, менталитетіміз басқа. Сондықтан да бұл тұрғыда әдебиеттанушыға философиялық ағымдарды өте жақсы түсіну керек және өзінің тарихын, ұлтының тарихын жақсы білу керек деп ойлаймын.
1: Енді бүгінгі жастар поэзиясы осы жаңағы сіз айтып отырған батыстық, шығыстық бір өзіміздің ұлттық дүниемізбен синтезделген өлшемдермен бағасы берілетіндей жастар поэзиясы өзгерді ме?
2: Плюралистік әдебиет деп айтады ғой оны. Санқырлы әдебиет бізде. Себебі бір жастарымыз жаңағы батыс әдебиетімен сусындайды да, соны алып келгісі келеді. А біреу айтады, бәрібір шығыс мықты, біз анау Абай және шығыс деген тақырыпты аламыз деп шығысты алып келеді. Бұл біздің шын мәнінде бұл контраст әдебиеттанудағы, және солай қабылдауымыз керек. Өйткені ол біздің болмысымызда былай қарасақ шынымен ақ шығыс өмірлік жаңағы тарихымызда ұлтымыздың, а былай қарасақ жаңағыдай бәрібірде инновациялық жаңалық теориялардың батыстан келіп жатқандығы барлығы ескеріліп зерттелу керек өнерде. Сонда біз өзіміздің жаңағы қазір ғылымда өте көп айтылады бірегейлік деп. Енді мен бұл теорияның бірегейлік деп айтылғанына, аударғанына онша келіспеймін. Себебі бірегейліктен ол өзгермейтін, бұлжымайтын зат қой. Мысалы сен мен үшін бірегейсің деп, ал оны түріктер кімдік деп алады екен, өйткені кім екендігің. А бірегейлік ол өзгеріп отыратын теория. Ұлт та сондай ғой, өзгеріп отырады, белгілі бір тарихты бастан кешіріп отырады деген секілді. Соның барлығын ескеру керек.
0: Бақыттың көзін тапқан жан уақыттың сөзін айталар. Қазақ радиосында Қалқаман Сариннің уақыт сөзі хабары.
1: Ақын Айнұрдың жеке шығармашылығындағы жаңалықтарды білгіміз келеді. Астанаға қоныс аудардыңыз, Алматыны сағынасыз ба? Алматыдағыдай Астанада өлең жазыла ма? Әдеби орта деген түсінік бұ жақта қалайсыз? Енді салыстырып айтуға болатын шығар.
2: Борхестің сөзі бар ғой, бір түскен өзенге екінші рет түсе алмайсың дейді. Сол сөзін өте жақсы көремін Борхестің, себебі өзен ағып кетеді ғой, біз сол өзенге келіп тұрған секілдіміз, бірақ ол су жоқ, ол мен осыдан 10 жыл бұрын түскен, су ағып кеткен деген. Сол сияқты Алматы менің балалық шағым өткен жер, мектепті сол жерде бітірдім, одан кейін жаңағы бакалавр, магистратура, докторантура сол жерде бітірдім. Сондықтан бірақ ол жерде сол Айнұр жоқ. Сондықтан ондай бір сағынам деп айта алмаймын. Астана маған ұнайды қазіргі кеңістігімен. Мен қайда барсаң өзіңді алып жүресің дейді ғой. Астанаға сол өзімді алып келдім, ақын Айнұрды алып келдім деп ойлаймын. Сондықтан Астанада да дәл сондай өлеңдер жазылып жатыр.
1: Ендеше өлеңге кезек берейік.
2: Театрға барайықшы деген өлеңімді оқиын. Аярлықтан арды бір арашалап, әтір сеуіп көйлекті жаңашалап, театрға барайық та сүйсінейік сүйіскен әртістерді тамашалап. сомдалып қарсы алдым да қиял тұлға, ешкім де талпынбасын ұялтуға, ұяттан қашып сонда тығылайық, өтінемін шақыршы театрға. Сенде жоқ ерлік іздеп барайықшы, сезімді іздеп өртеніп жанайықшы, содан соң мендегі жоқ еркелікті бір әртістің бойынан табайықшы. Өткен күнді еске бір түсірейік, жалғыз сөзге үлкейіп кішірейіп, сүйемін деп айта алмай қобалжыған ғашықтардай күлейік, күрсінейік, жоқтың бәрін сол жерде түгендейік, уақытты гардеробқа жүгендейік, күйбеңіне тірліктің күлдіреген жүрек талып сол жерде біремдейік. Жылқы жүрек. Қойған соң жұқа тірлік қалыңдамай, тірдек деген дүниені қабылдамай, бір ғаламды құшады бес саусағым, мен ғойшы өзіңнің қалың қалай, майда тамшы қағазды ұрғылайды, су құлайды көзімнен жыр құлайды, ақ кеңістік үстінде арпалысып іздейді аппақ қалам бір құдайды, жан дертіңді жаздың ба кім емдеді, күнің өтіп жатыр ма түгендеулі, мен осылай хат жазам, ал сеніңші кісіней ме жүрегің жүгендеулі.
0: Уақыт жетпейтін уақытта уақытында айтылған сөз қымбат. Қазақ радиосында Қалқаман Сариннің уақыт сөзі хабары.
1: Театрға жиі барасыз ба?
2: Мен осы көшіп келер алдында драматург ретінде өзімді көрдім. Арт көше театрында менің Қабырға қалқасында деген спектаклім қойылды. Ол мен үшін үлкен жетістік, себебі қойыла салған кезде 2025 жылғы үздік моноспектакльдер қатарына кірді. Сондықтан да мен театрдың көрермені ғана емес, сахнаның ар жағында театр қалай жасалатынын көрдім. Және ол жаңа арт көше дегеніміз жаңа инновациялық дейміз ғой, бір жаңа эксперименттер жасалып жататын театр. Ол жерде кәдімгідей
1: жеке меншік жастар театры, қателеспесем.
2: Ол жерде талап қойылады, сахна үлкен емес, сол сахнаға сен кейіпкердің барлығын сыйғыз деген секілді. Сыйғыз алмасаң кәдімгідей дарынсыз драматург, дарын таусылған кезде кейіпкерден көмек сұрайды дейді, ал сен бар кейіпкермен шық деген секілді. Кәдімгі сондай бір экспериментпен жазып шықтым.
1: Астанада бірнеше театр бар, мемлекеттік, қалалық. Бұл жақтағы театр ұжымдары мен режиссерлар мен мындай байланыс, мындай бір жаңалық болашақта күтеміз бе дегенім ғой.
2: Негізі күтуге болатын еді, бірақ өйткені жаңағы эксперименталды дүниеден кейін маған ұсыныстар өте көп түсті. Бірақ мен бас тартып жатырмын, себебі қазір диссертация жазуымын. Осы диссертация аяқталғаннан кейін мүмкін жұмыс жасауға мүмкіндіктер ашылатын шығар деп ойлаймын.
1: Жақсы, енді біздің хабарымыз уақыт сөзі деп аталады. Айнұр, егер мен дәл қазір сізге бүгінгі уақыттың сөзін айтыңыз десем, жаңағы театрдың сахнасына сыйдырған сияқты қысқа дүниеге нұсқа дүниені, сіз қандай сөз айтар едіңіз?
2: Жан бар екенін ұмытпайықшы деп айтатын едім. Себебі жаңа айтып өткен сияқты Қабырға қалқасында да қабырғаның ішінде қалып қалған декретте отырған аналар туралы болатын ол шығарма. Біз сыртқа шығамыз, сыртта бәріміз күліп жүреміз, бірақ жаңағы жан дүниеміздің бар екенін ұмытып қалған секілдіміз да. Мен поэзияны сол үшін жақсы көремін. Себебі әдебиеттанушы ретінде мен әлемді мәтін деп танимын. Барлық нәрсе мәтін мен үшін. Жарнама мәтін, ондай бол, мұндай бол, тәрбие, бесік жыры да мәтін ғой. Туа сағаннан бастап туғанда дүние жүзіген аса дүлен. Бірақ соның ішіндегі ең маған ұнайтын мәтін ол поэзия. Себебі жаңағы айтып өткен адамның жанының бар екенін айтатын мәтін, жанр ол поэзия. Ал қалған мәтіндер сені әлеуметтік институттарға салатты, сен әке бол дейді, біреуге ана бол дейді, жақсы оқушы бол дейді деген секілді. Сондықтан да поэзия оқып тұрайық, өлең оқып тұрайық, жанымызға үңіліп тұрайық.
1: Көп-көп рахмет, құрметті тыңдаушы, осымен эфир уақыты аяқталды. Бүгін бізге сұхбат берген қонағымыз ақын, әдебиеттанушы Шайсултан Шаяхметов атындағы Тіл қазына ұлттық ғылыми практикалық орталығы Абай институтының жетекшісі ақын Айнұр Төлеу. Әдебиет әлемінде жұлдызыңыз, жарық еңбегіңіз жемісті бола берсін деп Айнұр сізге тілек қосқым келеді. Бүгінгі эфир жұмысына жауапты шығармашылық топ, дыбыс инженері Жадыра Сардарбекқызы, хабардың редакторы Әсел Асқарқызы. Дүниеде сөзден берік ескерткіштің жоғын естен шығармайық, кең дүниеде кемшілік көрмеңіздер.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында. Уақыт алтыннан да қымбат. Өз уақытыңызды шотты күтумен кетірмеңіз. Халық суперап көмегімен сіз өзіңізге ыңғайлы уақытта мейрамханаларда бірден төлей аласыз және өзіңізбен алып кетуге тапсырыс бере аласыз. Қосымшаны ашыңыз, төлеңіз және алып кетіңіз. Халық суперап. Жаңа жолмен төлеу еркіндігі. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.

0: жақсы.
1: Қазақ радиосында жарнама. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
2: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушылар, Ақтөбе облысының жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Ақтөбеде темір жол вокзалын реконструкциялау жалғасуда. Жоба ғимаратты және оған іргелес аумақты толық жаңғыртуды көздейді. Жұмыстар аясында қасбет, инженерлік коммуникациялар жаңартылып, әкімшілік үй-жайларға күрделі жөндеу жүргізілуде. Негізгі залда эскалатор мен жолаушыларға арналған панорамалық лифт пайда болады. Сонымен қатар касса аймақтары толық жаңартылып, заманауи коворкинг орталығы мен балалар ойын алаңы жабдықталады. Күту залы да айтарлықтай өзгеріп, жолаушылар үшін барынша жайлы болады. Санитарлық жағдайларға ерекше назар аударылды. Желдету және ауаны баптау жүйелері толығымен жаңартылды. Жуынатын бөлмелер жөнделіп, жаңа душ кабиналары да қойылған. Бұдан басқа, вокзалда бет әлпетті тану функциясы бар заманауи тексеру жабдықтары мен камералар орнатылады. Қауіпсіздік тарттыру үшін бейнебақылау жүйесі жаңартылады. Жоба перронды реконструкциялауды да қамтиды. Мұнда асфальт бетон жабын ауыстырылып, аумағы абаттандырылып, айналасы көгалдандырылады. Мердігер ұйым өкілдерінің айтуынша, қазіргі таңда барлық құрылыс монтаж жұмысы бекітілген кесте мен жоба жоспарына сәйкес жүргізілуде. Құрылыс барысын жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының басшысы тексеріп шықты. Қалада қоғамдық көлікті цифрландыру жалғасуда. Қазір Ақтөбеде автобустардың қозғалысын тәулік бойы бақылайтын заманауи диспетчерлік орталық іске қосылды. Жүйе нақты уақыт режимінде маршруттарды бақылап, автобустардың кешігуі, ұзақ уақыт аялдап тұруы, белгіленген маршруттан ауытқуы немесе жылдамдық режимін бұзуы автоматты түрде тіркеледі. Жиналған мәліметтер тасымалдаушы компанияларға және тиісті мемлекеттік органдарға жолданып, жедел шешім қабылдауға негіз болады. Жаңа технология Хромтау мен Қандағаш бағыттарын қоса алғанда қалалық және аудан аралық маршруттарды қамтиды. Билік өкілдерінің айтуынша, бұл жүйе тасымалдаудың ашықтығын арттырып, тұрғындар шағымын азайтуға және қоғамдық көліктің тұрақты әрі қауіпсіз жұмысына ықпал етеді. 400-ге жуық адам қаланың ең көп ластанған аумақтарының бірі, бұрынғы құм карьері орналасқан Богослав тас жолы бойын тазалауға шықты. Сенбілік Таза Қазақстан акциясы аясында өтті. Таңертеңнен бастап жиналғандар аумақты тұрмыстық және құрылыс қоқыстарынан тазартты. Акцияға колледждер, мектептер, мәдениет үйлері, кәсіпорын қызметкерлері, қоғам белсенділері, ардагерлер және жақын маңдағы тұрғын алаптардың тұрғындары қатысты. Қоқысты шығару үшін кәсіпорындар арнайы техника бөлген, 6 самосвал және 3 тиегіш. Бірнеше сағат ішінде қатысушылар көп мөлшердегі қоқысты жинап, сыртқа шығарды. Сенбілік кезінде аумаққа облыс және қала әкімдері барып, жұмыс барысымен танысты. Бүгінге осымен тәмәм. Хабар Ақтөбе облыстық ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды.
3: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
4: С выпуском к этому часу Аскар Исмаилов. В Ахтубе продолжается реконструкция железнодорожного вокзала. Проект предусматривает полную модернизацию зданий и прилегающей территории. В рамках работ обновляют фасад, инженерные коммуникации, проводят капитальный ремонт административных помещений. В главном зале появятся эскалатор и панорамный лифт для маломобильных пассажиров. Также будут обновлены кассовые зоны, оборудованный коворкинг-центр и детская игровая зона, а зал ожидания станет более комфортным и современным. Особое внимание уделили санитарным условиям. Полностью модернизированы системы вентиляции и кондиционирования. Отремонтированы санузлы и установлены новые душевые кабины. Помимо этого, на вокзале установят современное досмотровое оборудование и камеры с функцией распознавания лиц. Обновят систему видеонаблюдения для повышения безопасности. Реконструкцию также включат перрон. Там заменят покрытие, проведут благоустройство и озеленение территории. По данным подрядчика, все работы идут по графику. Ход строительства проинспектировал руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог. В городе продолжают цифровизацию.

0: Ночью 10 градусов, днем 15, в Алматы дождь, ночью 13, днем 27. В Петропавловске 11, в Кокшетау 13, в Караганде, Кустанае, Павлодаре 17, в Актау, Актюбе 7, в Усть-Каменогорске 22, в Жезказгане, Кунаеве, Таразе, Туркестане, Шымкенте 26, в Талдыкорганы, Уральске 29, а в Атырау и Кызылорде 32 градуса. Саули Лаик, служба новостей, Казах радиолары.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2. Ұлт қазынасы Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: Азаттықтың ақ таңы атқалы 35 жыл. Егемен елдің естелік жылдары. Қазақ радиосының әуе толқынында тәуелсіздік тағылымы.
1: Арым ардақты ағайын, микрофон алдында Азамат Жомартұлы. 1997 жылы Қазақстанның тәуелсіздік жылдарындағы ең маңызды белестердің бірі. Кеңес үкіметінің күйреуінен кейін еңсесін енді тіктей бастаған жас мемлекет үшін бұл кезең үміт пен сенімнің, нақты нәтижелер мен болашаққа бағытталған батыл қадамдардың жылы болды. Ел экономикасы әлі де өтпелі кезеңнің қиындығын бастан өткеріп жатқанына қарамастан, жыл қорытындысында 0.15%-дық өсім тіркелді. Бұл сол кездегі қазақстандықтар үшін зор жетістік, алға жылжудың айқын белгісі. Экономикаға қан жүгіріп, халықтың әлеуметтік жағдайы біртіндеп жақсара бастады. Дәл осы жылы Қазақстан үшін стратегиялық маңызы зор мұнай-газ саласының болашағы айқындала түсті. Мамандар Каспий теңізіндегі қазақстандық бассейнде алдағы 30-40 жыл бойы өндірілетін мол мұнай қоры бар екенін нақтылады. Бұл жаңалық шетелдік инвесторлардың қызығушылығын арттырып, олардың өңірдегі белсенділігін күшейтті. Мұнайдан түсетін табыстың жыл сайын өсетіні белгілі болып, Қазақстан өз жерасты байлықтарының ел экономикасын нығайтудағы шешуші рөлін анық түсіне бастады. Ресми деректерден 1997 жылы халық тұрмысының оңала бастағанын айқын аңғаруға болады. Үкімет зейнетақы мен бюджет саласы қызметкерлерінің жалақысы бойынша барлық қарызын өтеп шықты. Республика бойынша орташа жалақы 26.8% артты. Бұл қарапайым халықтың әл-ауқатына оң әсер еткен маңызды қадамдардың бірі. Сонымен қатар, елде нарықтық қатынастардың қалыптасуы қарқын алып, шаруашылық құрылымдар, серіктестіктер мен акционерлік қоғамдардың саны көбейді. Жекешелендіру процесі де жалғасын тауып, 5641 қозғалмайтын мүлік нысаны мен 608 кәсіпорын акцияларының мемлекеттік пакеті жеке меншікке берілді. Білім беру, денсаулық сақтау және мәдениет салаларындағы бірқатар нысандар мемлекет игілігінен шығарылды. Бұл өзгерістер экономиканы жаңғыртуға және бәсекеге қабілеттілікті арттыруға бағытталды. Сыртқы саясатта да Қазақстан белсенді қадамдар жасады. Ел халықаралық аренада өз орнын айқындап, алпауыт мемлекеттермен өзара тиімді қарым-қатынас орнатуға күш салды. Бұл кезеңде дипломатиялық байланыстар нығайып, Қазақстанның әлемдік қауымдастықтағы беделі арта түсті. 1997 жылдың тағы бір тарихи маңызы зор шешімі ел астанасын көшіру туралы бастама болды. Әсем Алматыдан арқа төсіндегі Ақмолаға астананы көшіру туралы қаулы қабылданды. Бұл тәуелсіз Қазақстанның болашағын айқындайтын стратегиялық шешім еді. Мемлекеттік нышандар, ту, елтаңба және президент штандарты жаңа астанаға жеткізілді. 20 қазан күні Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев Ақмола қаласының Қазақстан Республикасының астанасы етіп жариялау туралы жарлыққа қол қойды. Осы құжатқа сәйкес 1997 жылдың 10 желтоқсанынан бастап Ақмола ресми түрде ел астанасы атанды. Ал жаңа астананың халықаралық деңгейдегі тұсаукесері 1998 жылдың 10 маусымына белгіленді. Бұл шешім елдің геосаяси, экономикалық және демографиялық дамуына жаңа серпін берді. Сонымен қатар Қазақстан өз аумағында жаңа ірі мегаполис қалыптастыру арқылы өңірлік дамуды жолға қойды. Аймақтық ынтымақтастық бағытында да маңызды қадамдар жасалды. 1997 жылдың 9-11 қаңтарында Бішкек қаласында Қазақстан, Өзбекстан және Қырғызстан басшылары мемлекетаралық кеңес аясында кездесті. Келіссөздер нәтижесінде мәңгілік достық туралы келісімшартқа қол қойылды. Бұл құжат Орталық Азия елдерінің өзара байланысын нығайтып, өңірлік тұрақтылық пен бірлескен дамуға жол ашты. Тәуелсіздік жылдары ұлттық рухты жаңғыртуға да кең мүмкіндік берілді. Кеңес кезеңінде шектеу көрген тарихи тұлғаларды ұлықтау осы жаңа қарқын алды. Соның жарқын мысалы 1997 жылдың 27 қыркүйегінде Алматыда қазақтың ұлы жазушысы Мұхтар Әуезовтің 100 жылдық мерейтойының аталып өтуі. Бұл мерейтой тек әдеби шара ғана емес, ұлттық сананы жаңғыртқан, тарихи әділеттілікті қалпына келтірген маңызды мәдени оқиға болды. Иә, 1997 жылы Қазақстан үшін тек экономикалық тұрақтану кезеңі ғана емес, сонымен бірге стратегиялық шешімдер қабылданған, болашаққа бағыт айқындалған тарихи белес болды. Ел экономикасы еңсесін тіктеп, әлеуметтік жағдай жақсарып, халықаралық байланыстар нығайып, жаңа астанаға көшу секілді батыл қадамдар жасалды. Бұл жыл тәуелсіз Қазақстанның қалыптасу жолындағы сенімді әрі нық қадамдар жасалған жыл ретінде тарихта қалды. Хабарды дайындап жүргізген Азамат Жомартұлы, алдыңызды үйлестірген Сағыныш Аманбайұлы. Әуе толқынында келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
2: жүйкесі Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: тәртіп, даму мен әділеттіліктің кепілі. Заң мен тәртіп – бәріміздің ортақ қауіпсіздігіміз.
1: Халқының сүйіктісі – Қазақ радиосы.

0: Жан Сергідер, Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында халық музыкасы.

Қазақ радиосының тыңдармандарына жалынды сәлем. Мен Ардақ Балажанова. Сіздерге деген ықыласымды әнмен жеткізгім келеді. Қазақ радиосы, қазақтың үн жариясы, әр шаңырақта қосулы болсын ағайын.

0: ел астанасында сағат 15. Эфирде жаңалықтар.
1: Армысыздар, студияда Ғаркен Нұрмұхамед. Қазақстан Кения іскерлік кеңесі құрылады. Елімізге мемлекеттік сапармен келген Кения президентімен келіссөздерден кейін бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне мәлімдеме жасаған мемлекет басшысы осылай деді. Қасым Жомарт Тоқаевтың атап өтуінше, аталған құрылым нақты жобаларды ілгерілету және өзара алыс-беріс арттыру бағытында жұмыс істейді. Тараптардың кездесуі барысында мәдениет, туризм, білім және ғылым салаларындағы байланыстарға да көңіл бөлінген. Айта өтсек, қазір Астанада Қазақстан Кения бизнес форумы өтіп жатыр. Жиынға екі елдің іскер азаматтары қатысуда. Мемлекет басшысы Кения президенті Уильям Рутоға бірінші дәрежелі достық орденін тапсырды. Қасым Жомарт Тоқаев бүгінгі жоғары деңгейдегі келіссөздер Қазақстан-Кения қарым-қатынасын одан әрі тереңдетуге, оны жаңа деңгейге шығаруға берік негіз қалағанын айтты. Бұл марапат Қазақстанның шексіз құрметі мен ризашылығының, сенім мен өзара құрметке негізделген қарым-қатынасты жандандыру ниетінің белгісі, деді мемлекет басшысы. Түркістан облысы Қазығұрт ауданының оқушылары Грекияда өткен робототехникадан халықаралық чемпионатта екінші орынға ие болды. Open International Championship 2026 сайысына 56 елдің жас инженерлері қатысқан. Қазақстандық Қазығұрт командасы Америка Құрама Штаттары, Жапония, Бразилия, Германия, Қытай, Испания және Түркиядан барған бәсекелестерімен сынға түсіп, Champions Award аталымында үздік деп танылған. Қазақстан бойынша құрбан айт намазының уақыты белгіленді. Мүфтият KZ сайтында жарияланған кестеге сәйкес, Астана, Алматы, Шымкент шаһарларында айт намазы таңғы 6-да оқылады. Сондай-ақ Абай, Ақмола, Алматы, Жамбыл, Жетісу, Қостанай, Қызылорда, Павлодар, Солтүстік Қазақстан, Түркістан, Ұлытау және Шығыс Қазақстан облыстарында да айт намазы осы уақытта басталады. Ал Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан, Қарағанды және Маңғыстау өңірлерінде таңғы 6:30-ға жоспарланған. Діни басқарма тұрғындарға мешіттерге ертерек барып, қауіпсіздік пен қоғамдық тәртіп талаптарын сақтауға кеңес берді. Мамыр айында қазақстандықтарды тағы бір қосымша демалыс күні күтіп тұрғанын еске саламыз. Себебі 27 мамыр Құрбан айт мерекесінің алғашқы күніне сәйкес келеді. Алматыда бірнеше көшеде бір жақты қозғалыс енгізіледі. Атап айтқанда, өзгерістер Тастағы базар маңындағы Брусиловский, Түркебаев, Қарасай батыр, Құлымбетов және Прокофьев көшелерін, сондай-ақ Әуезов, Байзақов, Жуков, Уәлиханов және Радостовец көшелерінің учаскелерін қамтиды. Алматы жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының басшысы Ержан Диханбаевтың айтуынша, мамандар сонымен қатар Тимирязев, Жандосов, Манас, Мыңбаев, Береговая, Армянская, Айманов және Пушкин көшелерін бір жақты қозғалыс енгізу мүмкіндігін пысықтап жатыр. Астанада осы сенбі-жексенбіде ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтеді. Онда еліміздің әр өңірден әкелінген өнімдер көпшілікке ұсынылады. Қала тұрғындары мен меймандары көкөніс, жеміс-жидек, ет, ұн және сүт өнімдерін, табиғи шырындар, тосап, джем және басқа да тағам түрлерін тиімді бағамен сатып ала алады. Іс-шара 23-24 мамыр күндері сағат 10-19:00 дейін Керуен жолы сауда орталығы аумағында ұйымдастырылады. Спорт жаңалықтарынан, Братиславада 24 мамыр мен 4 маусым аралығында шағын футболдан басты құрлықтық турнир EMF 2026 Еуропа чемпионаты өтеді. Жерлестеріміз топтық кезеңде Польша, Словения және Венгрия құрамаларына қарсы ойнайды. Жарысты Қазспорт телеарнасы тікелей эфирде көрсетеді. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 472 теңге 9 тиын, еуро 548 теңге 38 тиын, ресей рублі 6 теңге 61 тиынға тең. Ауа райы болжамы қазгидромет.

0: Мәттің хабарлауынша, ертең Астанада күн бұлтты, түнде 10, күндіз 15 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауады, түнде 13, күндіз 27 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Петропавлда 11 градус жылы болады, Көкшетауда 13, Павлодар, Қостанай, Қарағандыда 17, Ақтау, Ақтөбе, Семей, Өскеменде 20 градус нөлден жоғары. Жезқазған, Қонаев, Тараз, Түркістан, Шымкентте 26, Талдықорған, Оралда 29, Қызылорда, Ақтауда 32 градус ыстық болады. Ақеркен Мұхаммед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Жарнама. Қазақ радиосында Бенефис. Әнші шығармашылығы.

Қазақстандық поп әнші композитор Бейбіт Қошқалиев әуе толқынында қайтесің өзгені деп ән шырқады. Бүгінгі бенефис әнші шығармашылығына арналады. 2002 жылы республикалық жас қанат ән сайысына қатысып, көрермен көзайымы номинациясын жеңіп лауреат атанған. Ал 2003 жылы Ренат Кайсиннің шақыруымен кезет тобында Рүстем Нұржігітпен өнер көрсетті. 2007 жылы бір үнтаспа жазған және айта кетейік, дәл қазір шырқалған қайтесің өзгені әні 2015 жылы бейнебаянмен бірге жарық көрген болатын. Ендеше Бейбіт Қошқалиев шығармашылығына бірге саяхат жасайық. Әуе толқынында «Уайымдай берме» және «Өмір жаңғырық» әндерімен әуе толқынында баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейміз.

жаным, пересечу кешегім, бүгін.

жүрегінен орын алмас бұрын оны жараламай сақтай алатыныңа көз жеткіз дейді. Бейбіт Қошқалиев әуе толқынында «Мен сені шын сүйемін» деп ән шырқады. Шын сүйіңіздер, шын ғашық болыңыздар, шын бағалаңыздар. Ал бүгінгі бенефис әнші шығармашылығына арналды. Ал біз өз кезегімізде Бейбіт Қошқалиев шығармашылығына тек қана табыс тілейміз. Әуе толқынында сүйеді кем деп ән шырқайды. Сүйікті болыңыздар, сүйіңіздер, жүрегіңізде қашан да махаббат гүлі солмасын. 15:23 Астана уақыты.

0: жер жаңғырып, жан бітті табиғатқа. Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында хит әндер.

0: әділ сөйлеп, адал жүр. Қожа Ахмет Яссауи.
1: Ұлттың рухани кемелденуіне қызмет етейік. Қазақ радиосы.

Жалғас Сұлтан, қимай сені барамын әнімен. Құрметті радио тыңдарман, 16:05-те ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы тікелей толқында жақын жанды бүгінгі мерейлі мерекесімен құттықтаймын десеңіздер, біздің байланыс нөмірімізге қоңырау шалып хат жазыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз 8700 755 33 55. Толқында алғанда Айса Ерке қыз және Мати Молдрахманов Құралай қыз деп ән шырғаса, Әміре Мөлдіреген жанарың әнімен әуе толқынында.

0: армысыз қадірлі тыңдаушы? Неге қазіргі адам өзін үнемі шаршаңқы сезінеді және бұдан шығудың жолы қандай? Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Жанар, қош келдіңіз.
1: Сәлеметсіздер ме?
0: Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, осы тұста Ардақ есімді Жаркент қаласының тұрғыны өз сауалын жолдаған екен, былай дейді. Маған гастрит диагнозы қойылған, кейде асқазаным күйіп, тамақтан кейін ауырсынамын. Неосомал сияқты өнімді қолдануға бола ма? Жалпы асқазан жарасы немесе гастриті бар адамдарға неосомал өнімін қабылдауға болады ма деген екен.
1: Гастрит немесе асқазан жарасы секілді диагноздары бар адамдарға неосомал секілді табиғи өнімдер көбіне пайдалы. Дегенмен, міндетті түрде дұрыс қолдану тәртібін сақтау қажет. Неосомалдың құрамы табиғи ферменттер, амин қышқылдар және асқазанды тыныштандыратын заттар бар. Бұл өнім асқазан қышқылының агрессиясын азайтуға, қабыну процесін жеңілдетуге көмектеседі.
0: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әр қашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір неосомал өнімін таңдаған тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтар да бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Енді нақты тұтынушының пікіріне кезек берсек.
2: Саламатсыздар ма? Мен Ұзынағаш Қайназар ауылында тұрамын. Атым Оразбаева Феруза. Мен осы неосомалды алуымның себепшісі анам болды. Анам осы Қарақалпақстан деген жерде тұрады. Ал сол жақта менің туысқандарым, анамыз ауырып қалды, қандай көмегің бар деп сұрады. Мен айттым, қандай диагнозын жіберіңіздер, мен осы саумалды күнде естіп отырмын, соның бір жәрдемі тесе мен сіздерге айтайын дедім. Содан соң олар маған диагнозын жіберді. Сонымен неосомал орталығына хабарласып, сол жерден кеңес алдым. Содан кейін біздер саумалға тапсырыс бердік. Азанда тапсырыс берсек, кешке қолымызға алып кеп берді. Сол кенен мамама мен ауылға жібердім. Заводты көрдік, қалай шығып жатыр, қалай екен, бәрін көзімізбенен көрдік. Сол жерде жаңағы жылқыларды қалай күтім жасап жатыр, бәрін көріп экскурсияға бардық. Және де анамыздың ауырған аяғы ауыратын еді. Аяғы ауырғанда қақсап ауырады тізесі, солар қойды, ұйқы безіп қалыпке келді. Сол арқалы мен де өзім сол алып ішкелі бері ұйқым тыныш. Осы сол неосомалды шығарған адамдарға көптен-көп рахметімізді айтамын.
0: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз. Дәл қазір неосомалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Жеткізу тегін, төлем жасау да ыңғайлы. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, егде жастағы адамдардың денсаулығы үшін неосомалдың пайдасы туралы айтып өтсеңіз.
1: Неосомал егде жастағы адамдар үшін өте пайдалы өнім. Өнімді тұрақты қолданған егде жастағы жандар ұйқысының жақсарғанын, тәбетінің артқанын және жалпы жағдайының оңалғанын айтып жатады. Неосомалдың пробиотикалық қасиеті асқорыту жүйесінің жұмысын жақсартып, қоректік заттардың сіңуін арттырады. Бұл егде жастағы адамдардың жалпы өмірлік қуаты, белсенділігін және сергектігін сақтауға септігін тигізеді.
0: Құрметті тыңдаушы, қазіргі таңда табиғи өнімдер арқылы денсаулықты қолдау маңызды. Сондықтан сіздерге неосомал өнімін ұсынамыз. Тапсырыс беру және кеңес алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Төлемді қолма-қол немесе банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар. Байланыс телефоны 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге қамқор болыңыз, деніңіз сау болсын, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат.

0: астана қаласының коды 717-2.
1: Құттықтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін.
2: Қазақ радиосының әуе толқынында
1: ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

Ақтілек құттықтаусыз бағдарламасы тікелей толқындамыз. Әріптесім Балмұатқан қызы, мен Айгерім Оралбек қызы, құрметті радио тыңдарман. Бір сағат аясында әдемі жүрек жарды хаттарыңызды оқимыз. Қоңырау шалыңыздар, хат жазыңыздар 8-700-755-33-55 біздің байланыс нөміріміз. Алла дәлі қазір хат қоршынымызға келген кезекті алғашқы тілек. Аса қадірлі қазақ радиосы, сіздер арқылы қуанышымызбен бөліскіміз келіп отыр. Шымкент қаласының тұрғыны, ардақты да аяулы анамыз Есімбекова Гүлчехра Тұрғанбек қызын бүгінгі 62 жасқа толған туған күнімен, сонымен қатар зейнетке шығып отқан мерейлі тойымен шын жүректен құттықтаймыз. Анашым, әкешім, сіздерге бізді өмірдіге әкеліп осы күнге жеткізгендеріңіз үшін мәңгі қарыздармыз. Мейірімен махаббаттан жаралған кең жүрегіңізден, қызуы тұла бойымызды жылытқан ыстық алақаныңыздан, айналайын деп маңдайымыздан емірене сүйіп еркелеткен мейірімді үніңізден артық біз үшін ешнәрсе жоқ. Әрқайсымыздың осы күнге жетіп отырғанымызда міне сіздердің арқаларыңыз. Сіздерге немере сүйдіріп қуантып отырмыз. Алла Тағала әкем екеуіңізге шөбере сүйуді нәсіп етсін. Алла сіздерге ең алдымен мықты денсаулық берсін. Әрқашан жүздеріңізде мейірім кетпей, айналаларыңызға нұрларыңызды шашып жүре беріңіздер. Жүз жасаңыздар ізгі тілекпен ұл қыздарыңыз Еркен, Сәкен, Аселя, Аделя, келіндеріңіз Айгерім мен Арай, немерелеріңіз Алена, Нұрай, Мұхаммед құттықтайды. Бізде шын жүректен бүгінгі туған күн иесі Есімбекова Гүлчехра Тұрғанбек қызын 62 жасқа толған туған күнмен құттықтаймыз. Мәңгі бірге жүру үшін қасымда сыйлар едім жастығымды асылға, көңілдегі мың тілектің ұлысы әкем анам жетсе екен ғасырға. Аяулы аналарыңыз бен асқартау әкелеріңіз ғасыр жасасын.

0: шаңырақта тек қана той қуаныш думан болсын деп тілейміз. Қоңырау шалған тыңдаушымыз бар, әуе толқына қосайық. Алло, амансыз ба?
1: Алло.
0: Иә, сәлеметсіз бе?
1: Сәлеметсіздер. Қалдарлардың қабырғасып отырған тұрақты тыңдармандарың, Көкшетау қаласынан Айтқожин жақсы ба деген үлкен ағаларым боламын. Бүгінгі күні бір класстас досымыз, құрбымыз дегенде барлық сонау 65-ші жылдары мектеп интернаттан таныстығымыз басталған, осы уақытқа дейін жалғасып келе жатқан Нұрбеков базардың туған күні, 75 жасқа толып жатыр, мерейтой. Сол базарды құттықтап, туған күнің құтты болсын деп, денсаулығың мықты болсын деп, әрқашанда алланың берген жасын жасай бер. Барлығы балалар, немерелер сүйіп жатыр, шөбере сүйіп алла нәсіп етсін. Сондай тілектер айтып, класстас жолдастарының атынан маған тапсырып еді. Сол құттықтау жолдап отырған Нұрғали, Сансызбай, Дегенбай, Қалиакбар, Жақсыбай, Бекет, Ерғожа, жұбайлары да бар. Енді қыздардан Сәуле, Сұлушаш,
0: барлық достары, иә, енді
1: Сұлу, Үмітжан. Қыздардың
0: жақсы аға, шын жүректен құттықтаймыз, қуаныш құтты болсын. Енді дәл қазір енді барлық достардың есімін тізіп айта беретін болсақ, уақыт жетпей қалады, өйткені біздің хат қоржынымызға келген толассыз хаттар бар, оқып үлгерсек дейміз. Иә, дәл қазір келесі хат: армысыздар Қазақ радиосы, сіздер арқылы құрбымды бүгінгі туған күнімен құттықтаймын, Қуанышева Кенжегүл. Туған күнің құтты болсын, саған зор денсаулық, жүрегіңе тыныштық, қуаныш тілеймін. Әр күнің шаттыққа, әдемі сәттерге толы болғай. Ең басы, сен сияқты ақ көңіл, мейірімді жанның өмірі әрдайым нұрлы, берекелі болуы тиіс. Қасыңдағы жандардың сүйіспеншілігіне бөленіп, әрдайым күліп жүре бер. Денің сау болсын, сені жақсы көремін, құрметтеймін, сыйлаймын, әр қуанышыңда өзіңе тілекшімін деп құрбысы құттықтаған екен. Бізде өз кезегімізде бүгінгі туған күн иесі Қуанышева Кенжегүл ханымды Қазақ радиосының атынан құттықтаймын. Жақындарыңыздың ортасында жайнаңыз, жарқыраңыз, әрдайым әдемі әлеміңізде күліп жүріңіз, өміріңіз көркем, ғұмырыңыз ғажайыпқа толы болғай.

Алматы облысы Талғар ауданы Жаңалық ауданының тұрғыны күйбала Ерлан Тоқтақынұлының 46 жасқа толған туған күні. Құрметті Ерлан күйбала, саған өмірдегі бар жақсылықты тілейміз. Денсаулығың мықты болып, Замира сіңілімнің жанында аман жүр. Жұмысың жемісті болсын, еңбегіңнің жемісін көр. Арайлап атқан әр таңдарың отбасыларыңа қуаныш пен береке әкелсін. Өсіріп отқан ұлдарыңның ақылды, өнерлі, қыздарыңның қызығын көріңдер. Ерлан күйбала, адамгершілігі мол, ақ көңілі жан, мерейің үстем болсын. Ізгі ниетпен қайнапкең Бақыт Жадыралы қызы Жандияр Даниярұлы құттықтайды. Қаратал ауылында тұратын досымыз Ғалымбекті зейнетке шығуымен құттықтаймыз. Бейнетінің зейнетін ұзағынан көрсін, денсаулығы мықты, ғұмыры ұзақ болсын. Немереден шөбере көріп, Айсұлу екеуің бір жасықта қартайыңдар. Ізгі тілекпен достарың Қаділбек, Гүлбақыт, Үштеректен рахмет, жақсы ән жолдасаңыздар. Келесі хат, Айшолпан, туған күнің құтты болсын, мықты денсаулық берсін, өнерің өрге жүзе берсін, өнердегі қарындасымыз Алла өмірдегі барлық бақытты нәсіп етсін. Ағасы Ермахан, Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданынан құттықтайды. Бүгін жан-жарым Жұмаққанова Нұргүлді 55 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Соған байланысты отбасымыздың ыстық ниеті мен ыстық ықыласын жеткізсеңіздер екен. Өз атымнан қол ұстасып 60 жылда асырып, аман есен ғұмыр кешу тілегімізді жеткізіңіздер. Мүмкін болса, әдемі ән тарту етсеңіздер. Ыстық сәлеммен Астана қаласының тұрғыны Ақан дейді. Жан жарыңыз Жұмаққанова Нұргүл ханымды 55 жасқа толған туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Әдемі ән Мұқасан Шахзадаев, сен үшін жаралғандаймын деп әуе толқынында ән шырқайды. Бұл ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы.

0: Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе? Техник мамандар әрбір әуе жанармайын құю алдында құрамында судың болмауын қатаң түрде тексереді. Ылғалдың тіпті көзге көрінбейтін мөлшерін анықтау үшін арнайы индикаторлар мен сынақтар қолданылады. Бұл ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуде өте маңызды этап.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айрон.
2: Жарнама, жарнама.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі.

Ақтілек құттықтау саз бағдарламасы тікелей толқындамыз. Дәл қазір хат қоржынымызға келген кезекті әдемі тілек. Құрметті радио тыңдарман, құрметті Қазақ радиосы, сіздер арқылы бала күннен бірге өскен аяулы досым Исаева Кариманы бүгінгі туған күнімен құттықтаймын. Сені туған күнімен шын жүректен құттықтап, балалық шақтың балдамын бірге татып, қуанышымыз бен мұңымызды қатар бөліскен достығымыз үшін ең қымбат сыйлары деп айтқым келеді. Сен менің өмірімдегі әрдайым жанынан табылатын, жүрегім мейірімге толы асыл жансың. Алла саған мықты денсаулық, баянды бақыт, отбасыңа береке, таусылмас қуаныш пен жан тыныштығын сыйласын. Сенің адал достығыңмен ақ пейіліңді әрдайым бағалаймын. Қандай белес болса да бірге қуанып, бірге асар асуларымыз көп болсын. Туған күнің құтты болсын жан құрбым, өмірің ертегідей әдемі, көңілің әрдайым көтеріңкі болсын деген ізгі тілекпен шиеліден құрбысы Айсұлу жолдайды. Біз шын жүректен бүгінгі құрбыңыз Исаева Карима ханымды құттықтаймыз, барлық жақсылықты тілейміз. Дәл қазір сіздердің құрметтеріңізге әдемі әнді тарту етеміз.

ақтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

Атырау қаласында тұратын Смағұлова Марфуға Темірғали қызын 88-ші көктемімен құттықтап, денсаулық ұзақ өмір тілейміз ізгі тілекпен бауырлары. Әйгерім ханым, бүгін құрдасым, күйеу балам Абайды жаңа жасымен құттықтаймын. Денсаулығы мықты болсын, отбасы аман-есен болып, қызық қуанышқа толсын. Құдағи ортамызда ақылшы болып, немере шөберенің рахатын көрсін, сіңілім Айгүлмен бақытты баянды ғұмыр кешсін. Сендерді жақсы көреміз, өмірдің бар жақсылығын тілейміз ізгі тілекпен. Бажасы Орынбай, қайынбекесі Алма, жақсы ән сұраймыз сіздерден дейді. Ендеше барша қуаныш иелерінің құрметіне әдемі ән әуе толқынында.

16 сағат 51 минут астана уақыты. Құрметті радио тыңдарман, ақ тілек құттықтаусыз бағдарламасы сәрсенбідегі шығарылымын дәл осы әдемі нотада қорытындылайды. Бір толқында бағдарламасында 18:05-те тікелей толқында қайта тілдескенше.

Қазақстан мен Кения цифрлық және ғарыш саласындағы ынтымақтастықты дамытады. Елордаға мемлекеттік сапармен келген Кения президенті еліміздің ЕГОВ жүйесіне, IT және ғарыш саласындағы жетістіктеріне қызығушылық танытты. Сапар аясында ол әлем AI жасанды интеллект орталығы мен ұлттық ғарыш орталығының жұмысымен танысады. Сонымен қатар Қасым Жомарт Тоқаев пен Уильям Руто мәдениет, білім және экология бағыттарын талқылап, бірқатар құжатқа қол қойды. Қазақстанда салық жеңілдіктерінің тиімділігін бағалайтын жаңа жүйе енгізіледі. Ұлттық экономика министрлігі салық шығыстары туралы жыл сайынғы талдамалық есеп әзірлеуді жоспарлап отыр. Бұл жүйе әрбір салықтық жеңілдіктің экономикаға әсерін, соның ішінде инвестиция тарту және жұмыс орындарын құрудағы рөлін сараптайды. Талдау мемлекеттік органдардың деректері мен ресми статистикаға негізделеді. Алғашқы есеп келесі жылы жарияланады. Қазақстан халықаралық автотасымалды жеңілдету мақсатында Әзербайжан, Түркия және Қырғызстанмен электрондық рұқсат бланкілерін енгізді. Енді рұқсаттарды рәсімдеу толық цифрлық форматта интеграцияланған ақпараттық жүйелер арқылы жүзеге асады. Қызметтер e-license.kz портал арқылы қолжетімді. Бұған дейін мұндай жүйе Қытай мен Өзбекстанмен іске қосылған болатын. Көлік министрлігі алдағы уақытта бұл тәжірибені басқа елдермен де кеңейтуді жоспарлап отыр. Ағымола облысындағы Бестөбе кеніш аумағында қайғылы оқиға болды. Қазақ алтын компаниясына қарасты шахтада заңсыз кен қазбақ болған екі адам қайтыс болды. Олар үйінді астында қалған. Құтқару қызметі оқиға орнына жедел жетіп 21 және 38 жастағы ер адамның денелерін шығарды. Қазір сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп, оқиғаның барлық мән-жайы тексерілуде. Алматыда кене қаптады. Маусым басталғалы бері жәндік шаққаннан кейін медициналық көмекке 2000-нан астам адам жүгінген. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 11%-ға көп. Зардап шеккендердің жартысына жуығы балалар. Қалада кене энцефалитінің екі жағдайы тіркелді. Науқастардың ешқайсысы вакцина алмаған. Қазақстанда биылғы оқу жылын 3 миллион 900 мыңнан астам оқушы аяқтайды. Олардың ішінде 215 мыңнан астамы 11-ші сынып түлектері. Оқу ағарту министрлігінің мәліметінше 25 мамырда барлық мектепте білімім отаныма атты бірыңғай сынып сағат өтеді. Сонымен қатар мектеп бітіру іс-шараларын мейрамханалар мен басқа да сыртқы орындарда өткізуге тыйым салынады. Аттестат тапсыру рәсімдері тек мектеп қабырғасында ұйымдастырылады. Ал бас прокуратура жазғы демалыс кезінде балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында профилактикалық жұмысты күшейтті. Кәмелетке толмағандардың қатысуымен болатын төтенше жағдайлардың алдын алуға арналған арнайы бейнеролик әзірленді. Онда су айдындарындағы, спорт және ойын алаңдарындағы, сондай-ақ жол бойы мен ашық терезелер маңындағы қауіпсіздік ережелері түсіндірілді. Сонымен қатар балаларды кешкі және түнгі уақытта қараусыз қалдырмау қажеттігі ерекше ескертілген. Астана Балқаш Астана әуе бағытына билеттер сатылымы ашылды. Рейстерді Виджет Қазақстан әуе компаниясы орындайды. Ұшулар 86 жолаушыға дейін сыйымдылығы бар ұшақпен жүзеге асады. Билеттерді әуе компанияның ресми сайты мен мобильді қосымшалары арқылы сатып алуға болады. Бұл бағыт өңірлер арасындағы әуе қатынасын жақсартуға және ішкі туризмді дамытуға бағытталған. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 доллар 471 теңге 77 тиын, евро 548 теңге 38 тиын, ресей рублі 6 теңге 61 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн бұлтты, түнде 10, күндіз 15 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауады, түнде 13, күндіз 27 градус ыстық. Петропавлда 11 градус жылы. Көкшетауда 13, Павлодар, Қостанай, Қарағандыда 17, Ақтау, Ақтөбе, Семей, Өскеменде 22, Жезқазған, Қонаев, Тараз, Түркістан, Шымкентте 26, Талдықорған, Оралда 29, Қызылорда мен Ақтауда 32 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Қазақ радиосында мінбер хабары. Микрофон алдында Азамат Жомартұлы.
1: Ассалаумағалейкум, құрметті радио тыңдаушы ағайын. Мінбер хабарының бүгінгі саны қауіпсіз отбасы, қауіпсіз қоғам кепілі деген тақырыпқа арналып отыр. Ендеше студиямыздың қонағымен таныс болыңыздар. Астана қаласы Нұра аудандық полиция басқармасы қауіпсіздік бөлімінің учаскелік полиция инспекторы, полиция подполковнигі Бақытгүл Қаржасбекова. Ендеше Бақытгүл Нұрмұханқызы, 105 жылдық тарихы бар Қара шаңырақ Қазақ радиосына қош келдіңіз.
2: Қош келдік, рахмет.
1: Құрметті радио тыңдаушы ағайын, біз тікелей эфирдеміз. Егер тақырыпқа қатысты студия қонағына қоятын сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Байланысымыз 75-72-75, Астана қаласының қалааралық коды 8-717-2. Сондай-ақ біздің эфиріміздің бейне нұсқасын Қазақ радиосының Facebook, YouTube парақшаларына да тікелей көруге болады. Бақытгүл Нұрмұханқызы, жалпы мына соңғы жылдары тұрмыстық зорлық-зомбылық деген мәселе қоғамда үлкен бір белең алған тақырыпқа айналды. Енді президенттің өзі де мына ұлттық құрылтайдың отырыстарында бірнеше рет осы мәселеге қатысты заңды қатаңдату керектігін айтқан болатын. Тіпті мына былтыр қателеспесем осы әйелдерді тұрмыстық зорлық-зомбылықтан қорғау және балалардың құқықтарын қорғау туралы заңдарға да өзгерістер енгізіліп, біршама жаңа қатаңдады. Тіпті мына тұрмыстық зорлық-зомбылық бұрынғы әкімшілік мәселемен қаралатын болса, қазір мына көп санаты мына қылмыстық істерге жатқызылатын да жағдайлар жиі кездесіп жатыр. Енді заң қатаңдап жатыр. Бұл мәселеге қатысты жалпы қоғамда мына тұрмыстық зорлық-зомбылыққа нөлдік төзбеушілік деген ұғым пайда болып жатыр. Жалпы енді біраз жұмыстар атқарылып жатыр ғой, жасалып жатыр, істеліп жатыр. Қандай өзгерістер бар? Қандай өзгерістерді байқап жатырсыздар қазір? Әңгімені осыдан бастасақ.
2: Рахмет, Азамат. Заңнаманың күшеюі бүгінгі таңда қоғамдық тұрмыстық зорлық-зомбылықтың енді отбасының жеке мәселесі ғана емес, ауыр құқық бұзушылық екенін айқын көрсетті. Құққа қарсы әрекеттер үшін жауапкершілік күшейтіліп, жәбірленушілерді қорғау шаралары кеңейтілді. Бұл таңда қорғау нұсқамалары профилактикалық тұрғыда және профилактикалық бақылау белсендірек қолданыла бастады. Бүгінде азаматтар полиция, дағдарыс орталықтарына және әлеуметтік қызметтерге жиі жүгінетін болды. Әйелдер мен балалардың құқықтарын қорғауға деген назар артты және зорлық-зомбылық тақырыбы қоғамда және бұқаралық ақпараттар құралында ашық талқылана бастады. Бұл қоғам санасының біртіндеп өзгеріп, зорлық-зомбылыққа төзбеушіліктің күшейіп келе жатқанын көрсетеді.
1: Енді мына отбасындағы зорлық-зомбылық бұл жерде енді тек қана мынау, енді көбісі мына әлеуметтің жалпы қоғамның бір енді мысалға нәзік жанды, мысалға енді ер адамға қарағанда әлсіз болғаннан кейін әйел адамдар көбіне ұшырайды, бірақ енді тұрмыстық зорлық-зомбылықтың құрбанына балалар да ұшырап жатады, ата-ана да ұшырап жатады, тіпті мысалға егде жастағы қариялардың да ұшырап жатқанын жиі байқап жатамыз. Тіпті мысалға былтырлар мынау Түркістан облысының мынау Сарыағаш ауданы мен Жетісай ауданындағы болған оқиға кәдімгідей бір қоғамдық резонанс туғызып та жатты. Енді мына отбасындағы зорлық-зомбылықтың алдын алудағы басты талап қайсысы қазір қоғамда? Құқықты сауат, тәрбие, әлде мына қоғамдағы көзқарасы ба? Қалай ойлайсыз өзіңіз?
2: Бұл үш факторда бір-бірімен тығыз байланысты. Және барлығы да маңызды. Құқықтық сауаттылық адамға өз құқықтары мен жауапкершілігін түсінуге көмектессе, ал тәрбие бала кезден сыйластықты, жанашырлықты және зорлық-зомбылықтың қарым-қатынас мәдениетін қалыптастырады. Ал қоғамдық көзқарасқа келсек, зорлық-зомбылықты ақтамайтын әрбір үнсіз қалдырмайтын ортаны қалыптастыру керек. Дегенмен профилактиканың негізгі іргетасы тәрбие ғой. Сондықтан себебі құрмет, өз түсіністікпен жауапкершілік құндылықтар ең алдымен отбасы және білім беру ортасында қалыптасу керек деп ойлаймын.
1: Енді жа өзіңіз айтып отырсыз ғой, нөлдік төзбеушілік деген иммунитет жалпы халықтың санасына қазір бірте-бірте сіңіп келе жатыр деп. Енді шыны керек қазір енді қоғамда біраз өзгерістер болып жатыр ғой, бірақ бұған дейін де көп байқаймыз, көп естейміз. Енді осы сіздердің салаларыңызбен тығыз жұмыс істеп, тығыз байланыста болғаннан кейін көп жағдайда мысалға осы отбасындағы кекілжіңдерді жасырып қалатын жағдайлар да жиі кездеседі. Тіпті мысалға үлкендер ортаға арағайын болып түсіп, бұл отбасы болғасын ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды деген сияқты мәселелер айтылып жатады. Бұны кәдімгі бір отбасылық бір мәселе ретінде қарау, бір сондай психология болды да осы уақытқа дейін. Енді осы психология қазір қаншалықты өзгерді азаматтардың тарапынан? Жалпы осы полицияға арыздану процесі қаншалықты жиіледі? Болмаса мына заң қатаңдағаннан кейін осы азаматтардың осындай қылмысқа баруы қаншалықты азайды?
2: осы тұрғыда ма? Соңғы жылдары айтарлықтай қоғамда өзгерістер байқалады. Көптеген адамдар зорлық-зомбылықтың отбасылық жанжал емес, адам құқықтарын бұзу екенін түсіне бастады. Статистикаға сүйенсек, зорлық-зомбылықтың отбасындағы зорлық-зомбылықтың өсуін көрсетеді. Алайда профилактикалық істердің жүргізілуінің салдарында жаңағы қылмыстық істі қозғау азайып жатыр. Яғни профилактика жүргізілгендіктен әкімшілікпен тоқтап, яғни азаматтар дұрыс жолға түсуде. Қоғам жәбірленушілерді айыптаудан гөрі оларға қолдау көрсетуді көбірек бейімдеп келеді. Сонымен қатар мәселе толық шешілді деп те айтуға болмайды. Кейбір жағдайларда әлде стереотиптер, қоғамнан қысылу және араласуға құлықсыздық сақталып отыр. Сондықтан әсіресе жастар арасында ақпараттық және тәрбиелік жұмыстарды жалғастыру маңызды.
1: Енді ақпараттық тәрбие жұмыстары деген мәселені айтып қалдыңыз ғой. Мына қазақта бір жақсы сөз бар, мынау балапан ұяда не көрсе ұшқанда да соны іледі деп жатады. Енді мысалға баланың кез келген отбасындағы мысалға жанжал болсын, кез келген мәселе баланың психологиясына тікелей әсер етеді. Өйткені бала мысалға болашағымыз деп жатамыз, мысалға еліміздің болашағы жастар дейміз. Осындай мысалға отбасындағы балалардың мысалға санасына қалай әсер етеді осы мысалға осындай жайттар? Жалпы мына мектептермен соның ішінде жұмыс істеуде, тіпті мына білем, мына әкелер одағының өзі де қазір мысалға әкелермен тікелей жұмыс істеп, мысалы мектептерге осы әкелерді жинап алып та жиналыс өткізетін жағдайларда жиі кездестіреміз. Енді сіздердің тараптарыңыздан осы учаскелік инспекторлар тарапынан осы өздеріңе қызызге қарасты аудандардағы мектептерде қандай бір профилактикалық кешенді бір шаралар өткізіліп отырады осы оқушылармен, жасөспірімдермен?
2: Қазіргі таңда полиция, мектептер, психологтар бар мектептердің ішінде балалармен жеке сөйлесетін әлеуметтік қызметкерлер арасында өзара жұмыстар біртіндеп күшейіп келеді. Профилактикалық кездесулер, дәрістер, ата-аналар жиналыстары, акциялар және бірлескен іс-шаралар жүргізіледі. Оның ішінде қиын өмір жағдайында отбасылар және жаңағы зорлық-зомбылықты көзімен көрген балалармен жұмыс жасаймыз. Психологиялық тұрғыда жаңағы балалардың болашағына қандай да бір қиындық қауіп тумау бағытында жаңағы балаларды шақырып жеке жұмыстар жүргіземіз. Психологтармен бірге бірлесіп, бұл жерде біздің кәмелетке толмағандар істері жөніндегі учаскелік полициялар бекітілген, әрбір мектепте білім ұйымдарында солар бірлесіп жеке жұмыстар жасайды. Жұмыстың мақсаты анық, жақсы, қазіргі дұрыс бағытта.
1: Ал енді осы тұрмыстық зорлық-зомбылық қазіргі уақытта қандай мәселелер негізгі осындай жанжалға алып келетін бір басты себептерін айтып өтсеңіз? Біз енді бұған дейін де айтып жүрдік қой, мынау қазір қоғамдағы белең алған мынау лудомания мәселесі, сосын мына ішкілікке салыну деген мәселелерді жиі келтіріп жатамыз. Мысалға қаржылық мәселелер болуы мүмкін. Мысалға тіпті кейбір психологтар айтады, осы жастар тіпті мынау отау құрмас бұрын бір бірінің жалпы мынау мінез құлқын дұрыс анықтап, мысалы психологқа бірге бару, үлкен өмірге дайындық оларға баспалдақ ретінде ертең оның салдарымен күрескенше алдын ала мысалға бір біріне жараса ма, мінез құлқы сәйкес келе ма, тіпті мысалы басында бәрі жақсы болып көрінуі мүмкін, бірақ жыл өте келе мысалға оның мысалға агрессор екенін кейіннен байқап та жатамыз осындай жағдайларға қатысты.
2: Иә, бұл тұрмыстық зорлық-зомбылықтың себептері әртүрлі болуы мүмкін. Қарым қатынас мәдениетінің төмендігі, агрессивті мінез құлық үлгілері, алкогольге тәуелділік, қызғаныш болады, психологиялық мәселелер, қаржылық қиындықтар және әлеуметтік тұрақсыздық. Әлеуметтік факторлардың ықпалы өте зор, әсіресе жұмыссыздық, тұрмыстық деңгейінің төмендегені, күйзеліс немесе қолайсыз отбасындағы орта зорлық-зомбылық тәуекелін арттырады. Алайда ешқандай қиындық зорлық-зомбылықты ақтай алмайды, сондықтан да профилактика, құқықтық шаралармен қатар әлеуметтік қолдауды да қамтуы тиіс.
1: Енді сіздерге мысалға қоңыраулар түседі ғой, мысалға осындай отбасында бір жанжал туындады деген сияқты, тіпті кейде мысалға болмаған жайты да бір болмашы дүние үшін де хабарласатын жағдайлар болады. Өйткені мен білемін, мысалы учаскелік инспекторлардың жұмысы оңай емес, қиын. Өйткені күндеп түндеп мысалға әрбір жаңағы бір тұрғын үй кешенінде болсын, оның әрбір ауласында болсын, соның бәрін бақылап қарап жүреді. Тіпті мынау сол домның, жаңағы үйдің чаттарында да осы учаскелік инспекторлар отырады. Енді кімдер көбіне кімдердің тарапынан қоңыраулар көп түседі сіздерге жиі осы істерге қатысты? Мысалға қазір қателеспесем көршілерінің өзі де, мысалға егер жаңағы үйде бір жанжал шығып жатса, көршілерінің үйінде хабарласа алады, иә? Мысалға сол кімдердің тараптарынан қоңыраулар көп түседі? Сол нақты жәбірленушінің ба, әлде үшінші тараптың ба?
2: Үшінші тараптан да болады, жоқ қашқарға болмайды. Негізгі бағытта жаңағы енді құқықтық профилактика деп атырмыз, отбасы саласы деп атырмыз, енді әйел азаматтар жаңағы жай ғана бір мысал әйел адам үйдегі жай ғана бір еріне, ер азаматына ренжіген жағдайда 102-ге қоңырау шалып өзінің өшін алғысы келіп звондайды. Нақты бір дәлелдер жоқ болса да звондайды, ондай да болады, ондайларды жоққа шығаруға болмайды. Алайда ол үшінде арнайы әкімшілік құқықтың баптары көзделген, жалған ақпарат берген бойынша нақты дәлелін таппай жатса, азаматтарды енді әйелдерді не екен деп әйел азаматтарды ғана кінәлай беруге болмайды. Бұл жерде негізі әйел азаматтардың да кінәлары болады. Но алайда әйелдердің құқығы қорғалып, қазіргі таңда олар жалпы сол бағытта жұмыстар нақты жүргізілуде. Учаскелік полиция инспекторларының тарапынан қоңырау түскен бетте жаңағы уақытында барып, уақытында жаңағы қорғау нұсқамасы дейміз, профилактикалық есеп, айлық есепке қойып, ол бір айдың ішінде есепке қойып кетіп қалмайды, 10 күннің ішінде барып жаңағы тексеріп, түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, яғни әр қарай жаңағы отбасында қылмысты болдырмауға бағытталған жұмыстар атқарады.
1: Иә, енді тұрмыстық зорлық-зомбылықтың өзі де мына 4 санатқа бөлініп қарастырылады ғой қазір, мысалға физикалық және сексуалды, одан кейін мына психологиялық дейді, тіпті экономикалық деп те айтып жатады. Жаңа өзіңіз де айтып қалдыңыз ғой, тұрмыстық зорлық-зомбылықтың құрбаны тек қана әйел азаматтар емес деп ше. Енді көбінде мысалға әйел адам болсын, ер адам болсын, енді әртүрлі ғой, отбасын сақтап қалуға тырысып жатады. Тіпті мысалға мынау жаңағы ұят деген мәселе, стереотиптер бар дедіңіз, иә? Енді осындай мынау психологиялық кедергілерді қалай еңсеруге болады жалпы? Ондай мысалы практикада бар ма? Ондай мысалға адамдармен, жәбірленушілермен қалай жұмыс істейсіздер ары қарай? Жалпы мына дағдарыс орталықтары қаншалықты сол мәселені жеңуге осы атсалыса алады?
2: Дағдарыс орталықтарының атқарып отырған рөлі өте маңызды қазіргі кезде. Полиция қызметіне деген бірлескен жұмыстары, жаңағы жәбірленуші қиын жағдайда болып бізге көмекпен келген бетте біз дағдарыс орталығына орналастырып, сенің телефондары бар, солар арқылы шығады, солай біз уже хабарласып жаңағы жерге орналастырамыз. Ол жерде тек қана күн өткізбейді жәбірленушілер, қолдарынан келген бағытта білім алады, қысқаша курстар өтіп жұмыспен қамтылады. Егер де бала шағалармен баратын болса, оларға жеке жаңағы үйірмелер, әртүрлі жағдайлар қарастырылған. Сондықтан да дағдарыс орталығының жаңағы отбасындағы болған құқық бұзушылықтарға көмегі өте көп, себебі де көп, көмегі де көп дағдарыс орталықтарының. Олар, оның ішінде психологтар жұмыс жасайды жаңағы күйзеліске түскен адаммен, жәбірленушімен. Жаңағы дағдарыс орталығынан шыққан кезде уже барған адам нақты бір сеніммен қадам басып уже шыққанда өзіне деген бір сенімділікпен барлық нені өзі жеңіп шығатын бір немен шығады.
1: Яғни ең бастысы өз өзін жоғалтып алмаса болды ғой бұл жерде. Енді қазір өзіңіз білесіз, мына енді тұрмыстық зорлық зомбылықпен қатар мәселе бұл да, енді айтпай өтуге болмас. Енді мына балалардың болашағы, иә, бізде енді қазір айтамыз ғой, ең құнды ресурс ол уақыт. Өйткені сен уақытты жоғалтып жүріп көп дүниелерде мысалға айырылып та қалуың мүмкін, ертең мысалға оны қайтадан артқа қайтара алмай қалуың да мүмкін. Біз енді бәріміз енді ата-ана болғаннан кейін балалардың болашағы деп өмір сүреміз, иә. Осы жақында мынау Сарайшық ауданының әкімдігі ұйымдастырған, осы бір мектепте ұйымдастырды. Сол кезде мен өзім қатыстым, мына әкелер одағы ұйымдастырған кезде. Сонда бір байқағаным, ата-ана енді отбасында бәрі жақсы, бәрі енді ешқандай да бір қиыншылық көрмейді, бірақ енді балаларын жіберіп алғанда, мысалға әкесі жұмыста, шешесі жұмыста, бала мектептен келеді, түстен кейін бала жаңағы қайда жүргенінен ата-ана бейхабар. Тіпті мынау жұма намаз уақыттарында балалар кәдімгі мынау мешіттердің алдына барып, үстерінің бәрі жақсы-жақсы киініп алған, сізге аға бата бер жіберейін деп жаңағыдай қайыршылықпен айналысатында балаларды айтып жатты. Бірнеше бала ұсталған екен осы рейдтің барысында. Осы мәселеге қатысты тоқталып өтіңізші.
2: Қоғамдық жерде жаңағы азаматтардың мазасын алу бойынша арнайы бап көзделген, әкімшілік бойынша. Бұл жерде баланың жас шамасына байланысты негізгі бағытта ата-анасы жауапты ғой. Біз ата-анасымен бірінші кезекте әңгімелесу жүргіземіз, жаңағы көзделген бағыт бойынша ескерту жұмыстарын жүргіземіз, хаттама саламыз. Алайда жаңа өзіңіз айтып өткендей, ата-аналар жұмыста, балалар өздерімен өздері қалған балалар қазіргі кезде ақша табуды оңай бір жерлерден іздейді да балалар. Сондықтан да рейдтер жүргізіледі. Рейд бағытында барысында анықталған балалармен жеке жұмыстар жүргіземіз. Жеке жұмыс дегеніміз өзіміздің арнайы бөлімге әкеліп, балалармен психологиялық тұрғыда қандай да бір қиындықтар туындап жатыр ма, немесе оларды біреу күштеп жіберіп отыр ма, сол бағыттарды алдымен анықтаймыз. Анықтап болғаннан кейін уже екінші тарапқа көшеміз. Яғни жаңағы бала уже мектепте жүрген кезде ата-анасын шақырып, арнайы мектеп ұйымымен бірлесіп, жаңағы балаға қандай көмек көрсету керек. Бұл баланы мүмкін үйірмелерге жазуымыз керек. Бұл бала қаржылық мәселесінен қиындық туындап отырған
1: жоқ. Қазір мысалға енді мына заңнамада өзгеріп жатыр, бұрынғыдай емес. Мысалға мектептен тыс уақытта қазір мектеп жауап бермейді балаға. Ата-ананың өзі, өйткені сен баланы өмірге алып келгеннен кейін ол сенің балаң ғой. Тікелей сен жауап беруің керек деген сияқты. Тіпті бұл жерде енді ата-аналардың да жауапкершілігі күшейеді деген сөз ғой.
2: Міндетті түрде.
1: Енді мына тұрмыстық зорлық-зомбылық тақырыбына қайта оралсақ, енді бұл жерде шыны керек, мысалға ер адам мен әйел адам енді бір-бірімен жараспай жақсы, екіге бөлініп айырылысып жатады. Енді көп жағдайда біз бала деген мәселені айтамыз ғой. Енді көп жағдайда бала деген дүние ұстап қалады да бәрімізді. Енді осындай дүниелерді көріп өскен бала да болашақта мысалға сол мәселені қайталауы да мүмкін ғой. Енді олармен ары қарай психологиялық жұмыс қаншалықты жолға қойылған, қалай жүргізіледі олармен, осындай тұрмыстық зорлық-зомбылықтың куәсі болған балалармен?
2: Бұл жерде негізгі басымдық отбасы институтын нығайту керек та. Жаңағындай ата-аналармен балалармен бірлескенде құқық бұзушылықтың негізгі бағытын әрі қарай қандай да бір жолдарын әрі қарай ата-ананың өзіне де емес, балаға да емес, болашағына қандай да бір көмек болу үшін біз жаңағы бағытта психологиялық көмек көрсетеміз. Қиын отбасы жағдайлар болады, қаржымен қиналғандар болады, жаңа айтып өттік қой, оның барлығын қайттан қайталап отырған сияқты.
1: Арнайы есепте тұратын деген сияқты. Иә, жақсы, енді Бақытгүл ханым, эфирдің соңында бір құлақ қағыс ретінде айта өтсеңіз, жалпы осындай тұрмыстық зорлық-зомбылықтың бір куәгері болған болуы мүмкін, тіпті отбасында болуы мүмкін, тіпті мысалға көршісінде осындай жағдайлар жиі кездесуі мүмкін, сондай кезде бірінші әрекетті қалай жасау керек, енді білетіндер де бар, тіпті шалғай жерде тұратын ауылдағы азаматтар бар, енді тыңдап отырған кісілер бар, соларға бір құлақ қағыс ретінде айта өтсеңіз эфир соңында.
2: Бізде қазіргі таңда 102 арнасы деген оңай сан деп айтамыз ғой. Кез келген нөлдік төзімділік деп айтамыз. Қандай да бір құқық бұзушылықта көрген бағытта біз 102 арнасына дейміз. Сенім телефондары, ақпарат құралдарда барлық жерлерде жариялап жүрміз. Көрген бетте хабарласу керек деп. Оны жасырып қалмау керек. Бұл жай ғана отбасылық мәселе деп қана қарамай, бұның әрі қарай ұшығып кетпеу үшін хабарласу керек. Ол үшін полиция қызметі әрқашан 24/7 қызметте, әрбір ашық, әрбір хабарламаларды біз қабылдап, уақытылы шешім қабылдап, сол бағытта жұмыстар жасаймыз.
1: Жақсы, Бақытгүл Нұрмұханқызы, сұхбатыңызға алғыс білдіреміз, алдағы жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, осымен біз бүгінгі эфирімізді аяқтаймыз. Хабарды дайындап жүргізген Азамат Жомартұлы, сізбен бізді байланыстырған әріптестерім Анар Рахметоллақызы және Назым Еркінқызы. Әуе толқынына келесі тілдескенше.
3: Закон и порядок – наш общий выбор. Соблюдай закон, живи спокойно.
4: ғажап көктемнің. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында.

0: Қонақ радиосында жарнама. Жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе? Техник мамандар әрбір әуе жанармайын құю алдында құрамында судың болмауын қатаң түрде тексереді. Ылғалдың тіпті көзге көрінбейтін мөлшерін анықтау үшін арнайы индикаторлар мен сынақтар қолданылады. Бұл ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуде өте маңызды етап.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айро.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, микрофон алдында Гүлім Ғабит қызы. Қазақстан Кения астанасында өз елшілігін ашады. Бұл туралы мемлекет басшысы Кения президентімен өткен келіссөзде мәлімдеді. Найроби Африкадағы ірі халықаралық орталық және онда Біріккен Ұлттар Ұйымының маңызды құрылымдары орналасқан. Өз кезегінде Кения басшысы Қазақстанды Еуразия нарығына ашуға

Қазақстанда балалардың әлеуметтік желілерді пайдалануын шектеу туралы нормалар құрылтайда қаралады. Мәдени және ақпарат вице-министрінің айтуынша, 16 жасқа дейінгі балаларға онлайн платформаларда тіркелуге тыйым салу ұсынылып отыр. Бұл бастама әзірге мемлекеттік органдармен талқылану үстінде және парламентке әлі енгізілген жоқ, бірақ жаңа құрылтайдың қарауына ұсынылады. 1 шілдеден бастап қазақстандықтардың Ресейге кіру ережесі өзгереді. Осы елге еңбек етуге немесе оқуға баратын отандастарымызға госуслуги.ру ID мобильді қосымшасын пайдалану міндеттеледі. Олар шекарадан өтуден кемінде 72 сағат бұрын қосымшада жеке профиль құрып кіруге өтініш беруі тиіс. Егер мақұлданса, жүйеде арнайы QR код қалыптасады. Бұл код 90 күн бойы жарамды болады және елге кіру құқығын растайды. Сыртқы істер министрлігі азаматтарды Ресейге жол жүруді жоспарланған да осы жаңа талаптарды алдын ала ескеруге шақырады. Абай облысы Бесқарағай ауданындағы Черемушка ауылы алкогольден толықтай бас тартты. Бұл өңірде ішімдіксіз өмір салтына көшкен 30-шы елді мекен. Небәрі 60 тұрғыны бар шағын ауылда қазір қауіпсіздік пен заңдылықты сақтауға ерекше көңіл бөлінуде. Жергілікті билік бұл қадам тәртіпті күшейтіп, тұрғындардың жауапкершілігін арттыратынын айтады. Астаналық эпидемиологтар Құрбан айт мерекесі қарсаңында маңызды ескерту жасады. Мал тек арнайы белгіленген орындарда және ветеринариялық бақылаудан өткеннен кейін ғана сойылуы тиіс. Аулаларда немесе тұрғын үй маңында құрбандық шалуға тыйым салынған. Сонымен қатар ет өнімдерін дұрыс сақтау және міндетті түрде термиялық өңдеу қажеттілігі ескертілді. Елорданың дамуына арналған үздік журналистік жұмыстарға конкурс жарияланды. Өткен жылғы 1 маусым мен биылғы 16 маусым аралығында жарық көрген материалдар қатысады. Номинациялар қатарында үздік аналитикалық мақала, радиорепортаж, телесюжет, фоторепортаж және әлеуметтік желідегі үздік контент бар. Сондай-ақ жасанды интеллект арқылы жасалған видеоларға да арнайы марапат қарастырылған. Жеңімпаздарға ақшалай сыйлықтар беріледі. Ең жоғары жүлде 1 миллион теңге. Қазгидромет Қазақстанға суық антициклон жақындап келе жатқанын хабарлады. Оның әсерінен ел аумағында орайы күрт суытады. 22 мамырда солтүстікте, ал 23 мамырда орталық пен шығыста түнде 5 градусқа дейін төмендеуі мүмкін. Күндізгі температура да айтарлықтай суытып, плюс 10-15 градус шамасында болады. Сонымен қатар жаңбыр, найзағай және бұршақ жаууы ықтимал, дейді синоптиктер. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 471 теңге 99 тиын, евро 547 теңге 77 тиын, ресей рублі 6 теңге 65 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн бұлтты, түнде 10, күндіз 15 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауады, түнде 13, күндіз 27 градус ыстық. Петропавлда 11 градус жылы, Көкшетауда 13, Павлодар, Қостанай, Қарағандыда 17, Ақтау, Ақтөбе, Семей, Өскеменде 22, Жезқазған, Қонаев, Тараз, Түркістан, Шымкентте 26, Талдықорған, Оралда 29, Қызылорда мен Ақтауда 32 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: реклама на казахском радио.
1: Ищите выгодное предложение? Chevrolet Cobalt всего от 75 628 тенге в месяц. Надежность, комфорт и экономичность в одном автомобиле. Не упустите свой шанс. Подробности узнавайте в ближайшем дилерском центре вашего города или по номеру 7810. Chevrolet Cobalt. В каждый дом.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Бір ғасырлық толқында бірге болайық. Бұл Қазақ радиосы.
3: Дәл солай бірге болайық, бір толқында бағдарламасы басталды. Әдеттегіде Әйгерім Оралбек қызы Мұхтар Тұртайұлы бізде бара өзінде өздеріңізге жеткізетін балым Уатхан қызы.
4: 18 сағат 11 минут Астана уақыты. Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдарман. Көтеріңкі көңіл күй тілейміз.
3: Әрине, көтеріңкі көңіл күй болу үшін бізден жақсы әндер, жақсы жаңалықтар болады. Бүгін енді 20 мамыр.
4: Yeah.
3: Күн сәрсенбі. Сәрсенбінің сәтті күн деп айтамыз әдетте. Бүгін қандай мерекелері бар десең, бүгін сенің туған күнің, әйгерім. Айтып қояйын. Неге дейсің ғой?
4: Менің туған күніме әлі бір ай бар еді ғой.
3: Жоқ, сенің туған күнің күнде ғой деп ойлаймын. Сенің тұла бойың тұнып тұрған туған күн ғой сенің. Өйткені бүгін джинсий күн екен. Джинсийдің жарыққа шыққан күн екен. Анау мынау емес, жыртық джинсийдің жарыққа шыққан екен. Сен былай қарап отырсам тұла бойың тұнып тұр ғой сенің туған күнде. Мерекеге толып тұр ғой.
4: Не деген теңеу? Бірінші рет осындай
3: жақсы теңеу ешкімге айтпаймын.
4: Әдемі теңеу естіп тұрмын, тұла бойың тұнып тұрған туған күн деген.
3: Иә. Мереке, сенің тұла бойың тұнып тұрған мереке. Әдетте жігіттер қиялына ештеңе келмейді, тек гүл беру болды, басқа ештеңе. Жылы сөз айту келмейді. Біреуге бір қошемет көрсету келмейді. Біреудің қолына көңіл көтеру деп бәрін айтып кетсін. Жоқ, енді бүгін не дегенмен бүгін джинси күні екен. Оның ішінде жыртық джинсидің туған күні екен. Бұл 1839 жылдан бастап шыға бастаған екен. Бұл енді қазір барлығымыз шалбарды киеміз ғой. Джинсиді бәрі киеді қазір, иә. Үлкені де, жасы да, кәрі де қазір ата демейді, апа демейді, барлығы киетін болған.
4: Енді классика және кэжуал деп айтып жатамыз, иә. Бұл джинси өміріміздегі ең ыңғайлы әрі сәнді киімдердің бірі ғой.
3: Әрине, және біз үшін, біз секілді, өзімді айтып отырмын, мен секілді жалқаулар үшін бұл таптырмас киім. Үтіктемейді ғой мұны. Жуасында есің, жуасында есің.
4: Жалқаулар, сіз өзіңізді жалқауға теңеп тұрсыз ба?
3: Енді
4: қазір.
3: Енді өз жайымды өзім айтпасам басқаны айтамын мен енді. Сондықтан да бүгін осындай мереке.
4: Құрметті радио тыңдарман, осындай керемет мереке және жаныңызда дәл қазір сұлу ару болса, тұла бойың тұнып тұрған туған күн деген секілді әдемі теңеуді айтуды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде көңіл күйін көтеріп, бір әдемі жылылық сыйлайтыны белгілі.
3: Бал, біз өз тарапымыздан ол аруларға жақсы әндерді тартып өтеміз. Балым Уатқан жақсы әндермен жұбатқан.

Иә, бағдарламамызды жалғастырамыз. Құрметті тыңдаушылар, 20 мамыр күн сәрсенбі. Ал енді бір жақсы жаңалық. Енді Қазақстан, бил білесіздер, футболдан әлем чемпионаты өтетін. Осы әлем чемпионатын Қазақстан және Қазспорт телеарнасы тікелей эфирде және қайталап көрсетеді. Яғни біз әлем чемпионатын күндіз-түні жатып көретініміз белгілі. Әсіресе жігіттер, ер-азаматтар осы Қазақстан телеарнасы мен Қазспорт телеарнасында көрсетеді. Бұл үлкен қуанышты жаңалық деп айтуға болады. Ендеше осы тарихи сәтті, осы бір керемет уақытты Қазспорт телеарнасы мен Қазақстаннан көруге асығыңыздар. Біздің жаңалықтарымыз өте көп. Мәселен, биыл 11-ші сыныпты 215,000 оқушы тәмамдайды екен. Соның 18,000-ға жуығы үздік түлек деп үздік түлекке үміткер, яғни 18,000 оқушы жақсы биылғы оқу жылын аяқтап жатыр деген сөз. Бұның өзі біздің еліміздің білім саласының жетіліп келе жатқан, дамып келе жатқанын көрсетсе керек. Осындай жақсы жаңалықтармен қауышқыларыңыз келсе, әрине міндетті түрде бір толқында бағдарламасын тыңдай отырыңыздар.

0: Әлішер Кәрімов, әуе толқынында махаббатсыз өмір бола ма деп ән шырқады. Иә, Мұхтар Мырза, махаббатсыз өмір бола ма?
1: Менен сұрап отырсың ба?
0: Иә.
1: Ендеше айтайын, қазақ қыздары жөнінде айтайын мен. Қазақтың бүгінгі әлеуметтік желідегі көп жазылып жатқан, көп оқылып жатқан және біздің мақтанышымыз қазақ қызы Әсел Альбертс ақштың Америка Құрама Штатының Словениядағы елшісі болып қызметіне тағайындалды ресми түрде. 46 сенатор дауыс берген.
0: Келісеміз,
1: керемет қыз деп. Болу керек деп. Словениядағы елшісі болып тағайындалды. Сонда ойла, қазақтың қызы Американың бүкіл сенаторынан қолдау тауып, Словенияға барып елші болып отырудың өзі қандай мәртебе. Тағы да айтайын ендеше, қазақтың қыздары бұл аздық етеді, бұл көп менде ондай жаңалықтар. Мына Шымкент қаласындағы, еліміздегі Шымкент қаласындағы Пушкин атындағы нөмір 1-ші мектеп гимназиясының 11-ші сынып оқушысы Набира Перналы әлемнің 90-ға жуық жоғарғы оқу орнынан шақыртып алған. Кел, бізге түс. Мынандай оқушы қайда бар деп. Қазақстанда бар деген ғой, әлемнің 90 кез келген оқуға 90-ға жуық оқу жоғарғы оқу орнынан шақыртып алған ғой, соның кез келгені өз қалағанына тегін түсіп кете алады.
0: Тамаша, иә, жарайсыздар қыздар. Енді айтып жатады ғой, өзіңде бәрі ғажаптың көзінде көркем әлемі, ақиқат жалғыз қазақтың қызының бәрі әдемі деп, иә.
1: Осына
0: қазақтың қыздары жарайсыздар, сіздер қазақ елінің мақтанышысыздар деп айтқымыз келеді осы тұрғыда. Және Мұхтар Мырза, енді қазақ қызымен махаббат деген екі түрлі тақырып қой негізі. Сізге сұрақ қойдым, сіз бірден қазақ қыздары деп кеттіңіз.
1: Мен енді қазақ қыздарын мақтап отырмын, қазақ қыздарының шұбаққа шыққанын.
0: Бүгін жалпы мақтайтын күніңіз ғой деймін сіздің.
1: Жоқ, үнемі мақтап отырамын ғой, өзіңді де, басқаны да. Мәселен, мен тек қана сөзбен жеткізе алмағанда, ой, қазір балымызға ән қойып беріп, әнмен жеткізеді оның бәрін.
0: Иә, ендеше, әрине, сөзбен жеткізіп бергенді әнмен жеткізейік. Жұматай Ахметжан, не деген көркем едің деп ән шырқайды, бір толқында болайық.

мені оятпасаң, болар ем басқа. Жолсыз жолаушы адасқан, шегінен асқан, өтірікті теңдеп расқа. Сенгіш сенің ақының, өзім жеткелі сенен басқа жоқ жақыным. Ақырын ақырын жүріп келдік шабытым қанша шақырым.

0: байқасаң менде кейде өзіңдеймін.
1: Иә, бағдарламамызды жалғастырайық. Тағы да бір жағымды жаңалықтармен жалғастырғым келіп отыр әйгерім. Енді тағы да айтайын, қазақстандық ғалымдар, біздің ғалымдар. Мынау кен байыту бізде өте көп қой, кен көп қой бізде. Алтын да бар, күміс те бар, мырыш та бар, басқасы да бар, енді бүкіл элемент бар ғой. Сол енді әдетте алтынды жай ғана топырақтан басқа тастардан бөліп алу қиын ғой, кен қазған кезде. Соны біздің ғалымдар енді соны оңай бөліп алатын технология ойлап тауыпты. Технология, көрдің бе? Әлемнің ғалымдары емес, біздің қазақтың ғалымдары ойлап тапқан. Енді қазір бұл технология зертханада сынақтан өтіп жатыр. Егер ол сәтті өтетін болатын болса, біздің еліміздегі алтынды өзіміз өндіріп, өзіміз тез-ақ қас пен көздің арасында топырақтан басқа металдардан ажыратып алатын технологияны орнатамыз. Керемет па?
2: Иә, құрметті радио тыңдарман, күнде осы бір толқында Мұхтар мырзадан жақсы жаңалықтар тыңдаймын десеңіздер, міндетті түрде радиоға құлақ түріңіздер. Енді мен кешегі айтқан жаңалығыңызды қатты күтіп жүрмін. Әуежай Қатон Қарағайдағы әуежай.
1: Биыл бітеді екен, оны мен бүгін білдім. Сол сен үшін білдім. Иә, бүгін
2: содан бастамайсыз ба жаңалықты?
1: Иә, биыл күзге дейін болғанда, сол енді 42 айында шама мен сол уақытта, иә, Қатон Қарағай бар, Зайсан бар және Кендірлі бар. Осы үш әуежай биыл құрылысын аяқтайды дейді.
2: Демек,
1: яғни баруға болады.
2: Қараша, қазан айларында бәлкім еңбек демалысын алып, бір саяхаттауға болатын.
1: Неге еңбек демалысын? Неге аласын?
2: Жұмысты
1: кім істейді?
2: Жұмысты сіз істеңіз. Иә, енді бізге хаттар бар. Алтын адамсыз ғой Мұхтар аға дейді. Сізді үлгі тұтамын. Берекелі болыңыз, бақытты болыңыз, жүз жасаңыз деп осындай.
1: Мен алтын кен туралы білсем, бұл адамды алтынға теңеп жіберу керек.
2: Әйгерім қарындасым, сенбі жексенбі демей жұмыс жасай, сала береке берсін, бақытты болыңыз дейді тыңдаушымыз. Сенбі жексенбі демей жұмыс істейсіз деп жатыр тыңдаушыларымыз.
1: Әйгерім, енді
2: қазір мен басшылығым тыңдап отырса екен, осы
1: жылап жібермеш. Әйгерім, жылап жібермеш.
2: Не десем де көз жасым көмектеспейтін секілді.
1: Көз жасын көмектеспейді оны. Мен айта алмаймын енді. Қазір саған ән арнағым келіп отыр. Көз жасын көмектеспейді. Бірақ қайрат айтсын, енді не істеймін?
2: Әміре.
1: Әміре айтамын.

0: Әлімбек, қос қарлығаш әнімен құрметті радио тыңдарман, бір сағаттан кейін ән салайық бағдарламасында тілдесейік, сырласайық, ән шырқайық, ағайындылар тобы студиямызда бір сағат аясында жанды дауыста ән шырқайды.
1: Жақсы, осы сағат тәмамдаймыз, келесі сағатта қайта қауышқанша.

0: армысыз, қадірлі тыңдаушы? Бүгінде әрбір екінші адам созылмалы шаршау, ұйқының бұзылуы немесе ас қорыту жүйесінің мәселесімен өмір сүріп жатыр. Ал дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының зерттеуінше, бұл мәселелердің 70% дұрыс өмір салтын сақтаумен ғана шешілуі мүмкін. Ендеше осының сырын бірге ашып көрейік. Неге қазіргі адам өзін үнемі шаршаңқы сезінеді және бұдан шығудың жолы қандай? Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Жанар, қош келдіңіз.
1: Сәлеметсіздер ме?
0: Жанар, созылмалы шаршау неден болады жалпы? Оны жеңудің жолдары қандай?
1: Созылмалы шаршау бұл ұзаққа созылған, күнделікті өмірге әсер ететін шаршаңқылық. Егер түнде жақсы ұйықтағанмен де таңертең шаршаңқы оянсаңыз, немесе күн ішінде тез шаршайтын болсаңыз, бұл созылмалы шаршаудың белгілері. Ең алдымен дұрыс ұйықтау режимін қалыптастыру қажет. Кешкі асты жеңіл әрі пайдалы етіп ішіп жеу керек. Енді осы тұста неосаумалды қабылдасақ қалай болады екен деп сұрақ туындайды. Айтар едім, неосаумал ағзаның өзіндік гендік кодын табуға көмектесетін таза табиғи өнім. Қазір бәріміз саумал ішеміз дегенмен, биобаудың басында жатып алып саумал ішетіндерді кездестірмейміз. Себебі қаладағы жұмыстағы ағайынның ол жаққа барып жүретін уақыты жоқ. Сондықтан біз сублимацияланған капсула түрінде өзіміздің отандық өндірістен шыққан нео саумал өнімін жалпы халыққа ұсынамыз. Ұйқыңыз реттеледі, сергек жүретін боласыз.
0: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әр қашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір неосаумал өнімін таңдаған тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтар да бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Енді нақты тұтынушының пікіріне кезек берсек.
2: Саламатсыздар ма? Мен Молдабаева Сапаркүлмен, Түркістан қаласында тұрамын. Жасым 66-да. Мен саумалды алып ішіп отырғаныма 4-ші ай басталды ғой. Осы саумалды ішіп, екі бүйрегім ауыратын еді, жазылды. Ұйқы безім, бауырым ауыратын еді, жазылды. Жақсымын, жаман емеспін. Бір күнде 6-10 ішем. Тамақтан алдым, заттан алдым 2-уін, әбеттен алдым 2-уін, жататын кезде 2-уін ішемін. Алып ішіп отырмын, зейнеткермін. Менің маманым Сапар Қанатұлы, қайта-қайта хабарласып тұрады, жағдайымды сұрайды. Капсуланы ішуді ұмытпаймын, басқа жерлерге барсам алып жүремін, сынықтарыма салып ішіп отырамын. Жақсымын, рахметін жаудырамын.
0: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз. Дәл қазір Нео Саумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Жеткізу тегін, төлем жасау да ыңғайлы. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, егде жастағы адамдардың денсаулығы үшін Нео Саумалдың пайдасы туралы айтып өтсеңіз.
1: Нео Саумал егде жастағы адамдар үшін өте пайдалы өнім. Өнімді тұрақты қолданған егде жастағы жандар ұйқысының жақсарғанын, тәбетінің артқанын және жалпы жағдайының оңалғанын айтып жатады. Неосаумалдың пробиотикалық қасиеті ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартып, қоректік заттардың сіңуін арттырады. Бұл егде жастағы адамдардың жалпы өмірлік қуатын, белсенділігін және сергектігін сақтауға септігін тигізеді.
0: Құрметті тыңдаушы, қазіргі таңда табиғи өнімдер арқылы денсаулықты қолдау маңызды. Сондықтан сіздерге неосаумал өнімін ұсынамыз. Тапсырыс беру және кеңес алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу мен мамандардан кеңес алу толықтай тегін. Сонымен қатар зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы азаматтарға және көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді қолма-қол немесе банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар. Байланыс телефоны 8-778-021-88-88. Сіздің денсаулығыңыз біздің басты міндетіміз. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге қамқор болыңыз, деніңіз сау болсын, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 19.
1: Жарнама, жарнама.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Жарнама.
3: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.
4: Бір ғасырлық толқында бірге болайық. Бұл Қазақ радиосы.

Нөшір құйып тез басылса, түнек аспан лезді ашылса, сен еске алып жымиямын. Жанарың ашылу жиып, берер болса уақыт қиып, алуан гүлін дүниенің саған арнап жиып.

0: Тиімді ұсынысыз деп жүрсіз бе? Шевроле Кобальт. Бар болғаны айына 75628 теңгеден бастап. Сенімділік, жайлылық және үнемділік бір автокөлікте. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Толық ақпарат қалаңыздағы дилерлік орталықта немесе 7810 номер арқылы. Шевроле Кобальт. Әр үйге.
1: Түлектердің назарына табысты болашақ кепілі сапалы мамандық. Рудный индустриялық университеті оқуға қабылдау жариялайды. Пайдалы қазбалар, көлікпен байланысты операциялар және ең озық IT бағыттары. Грантта оқы, үздік компанияларда тәжірибе жина және мансабында бірінші курстан баста. Мекен жайымыз Рудный қаласы, Октябрьдің 50 жылдығы көшесі 38. Байланыс нөмірі 8-714-319-25-68. Риу, сенің дұрыс таңдауын.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ассалаумағалейкум, құрметті тыңдаушылар. Иә, біз екінші сағатымызды бастаймыз. Әдеттегі бір толқында бағдарламасы. Әйгерім Оралбекқызы, Мұхтар Тұртайұлы. Ал бізде бар әуезді өздеріңізге жеткізіп отырған Балым Уатханқызы.
1: Арнамызға енді ғана қосылған барша тыңдаушымызға көтеріңкі көңіл күй тілейміз. Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосы әрбір шаңырақта қосулы болғай.
0: Әйгерім, бір жақсы жаңалық айтайын. Осы сағаттың басында енді жұма күннен бастап, яғни 22-24 мамыр күндері Астана қаласында ұлттық өнімдерді өндіретін өндірушілер көрмесі өтеді екен. Ол керемет жаңалық. Әдетте ойлаймыз ғой, елімізде ештеңе өндірмейді, не бар, қандай өндіріс бар. Сол ұлттық өнімдердің барлығы осы Астана қаласында 22 мамыр күні бас қосады. Яғни көрме өтеді үлкен.
1: Иә, ендеше барша елорда тұрғындары мен қонақтарын шақырамыз сол көрмеге.
0: Көрмені көруге. Жақсы, біз бағдарламамызды бір жақсы әнмен жалғастырамыз.

сен мені оятпасың. Бұл әрен басқа, жолсыз жолаушы адасқан, шегінен асқа, өтірікті теңге брасқа. Сенгіш сенің ақының, өзім жеткелі сенден басқа жоқ жақының. Ақырын ақырын жүріп келдік шабытым қанша шақырын.

0: құрметті радио тыңдарман, Қазақ радиосының тікелей әуе толқынында бір толқында бағдарламасы. Мұхтар Мырза, тағы да қандай жаңалықтар бар?
1: Бір жаңалық айтайын, бұл енді жаңалық деуге де келмейтін шығар, өйткені мынау оңтүстікте Сайрам Өгем деген ұлттық парк бар. Сонда бүгін әлеуметтік желіде байқап қалдым, шетелден келген туристер сол ұлттық паркте қалған қоқыстарды қалталарына салып, сөмкелеріне салып тазалап жүр. Бұл енді шынын айтқанда ұялатын дүние. Елімізде көрікті жерлер өте көп, баратын жерлер өте көп, бірақ сол жерде өзіміз таза ұстамаймыз. Біз әдетте айтамыз, таза Қазақстан, тұрған жеріміз жақсы, көркейтуіміз керек, тазалауымыз керек, таза ұстауымыз керек, өркендеуіміз керек. Шетелден адамдар келеді, көреді. Біздің бұл ұлттық шынын айтқанда біздің енді ұятымыз бар осы жерде тұр ғой.
0: Сондықтан да құрметті радио тыңдарман, барлық тәрбие, барлық құндылық ол отбасыдан, ол өзіңнен басталады дейді. Сондықтан да қоршаған ортаны таза ұстайық.
1: Әрине, қоршаған орта бұл өзіміздің байлығымыз, сол байлықты қадірлей білуіміз керек. Әдетте біз шетелге шыққанда көбінесе тамсанып келеміз ғой. Сол тамсанатын жер өзімізде де бар, бірақ соны біз таза ұстай білмейміз ғой. Мәселе сода болып тұр.
0: Енді біздің тыңдармандар дәл осы сіздің үндеуіңізге құлақ түрген шығар деп ойлаймын.
1: Әрине.

0: әйгерім, енді бірер уақыттан кейін, яғни келесі сағаттың басында бізде бір толқында бағдарламасы жалғайтын біздің керемет бағдарламамыз бар. Ән салайық деген,
1: иә? Иә, құрметті радио тыңдарман, бірер минуттан кейін бірге ән салайық, ән шырқайық, сырласайық. Студия қонағы ағайындылар тобы бір сағат аясында жанды дауыста ән шырқай. Дәл қазір жігіттер, бэнд келіп студиямызда қызу дайындық, сондықтан да арнамыздан алыстамаңыздар.
0: Иә, келесі сағатта асыға күтеміз. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын. Әйгерім Оралбекқызы, Мұхтар Тұртайұлы бір толқында бағдарламасында болды. Ал біздегі бар әуезді әнді өздеріңізге жеткізген Балым Уатқанқызы. Аман сау болыңыздар.

0: Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе? Техник мамандар әрбір әуе жанармайын құю алдында құрамында судың болмауын қатаң түрде тексереді. Ылғалдың тіпті көзге көрінбейтін мөлшерін анықтау үшін арнайы индикаторлар мен сынақтар қолданылады. Бұл ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуде өте маңызды етап.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айро.
2: Қазақ радиосында жарнама.
3: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: ел астанасында сағат 20.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: 100 кітап тізіміндегі таңдаулы туынды Қазақ радиосында. Микрофон алдында журналист Альмира Елімсара.
3: Альмира Елімсара.
4: Армысыз ардақты тыңдаушы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, жазушы, драматург Рақымжан Отарбаевтың «Біздің ауылдың амазонкалар» шығармасына шолу жасаймыз. Көркем сөз құдіретінің табиғатын ашып, оқырманына сүбелі сөзін арнаған талант иесінің образды даралау шеберлігі, оқиғаны баяндау тәсілі мен шиеленістіру тұсы, кейін байлам жасауы әрбір шығармасынан байқалады. Жазушының әр жылдары жарық көрген шер, жұлдыздар құлаған жер, жайық жыра, қараша қаздар қайтқанда атты кітаптары қара сөздің киесін ұғындырар дүниелер. Ал бүгінгі біз сөз ететін туындысы тіпті бөлек. Біздің ауылдың амазонкалар шығармасына өмір жолдары сәтсіздікке толы айымнан қиғаш, бибі атты үш келіншектің еденсіз тірліктері негіз болады. Күнделікті ауылдың сан қырлы тірлігі, тасада қалмайтын өсек, сонымен қатар ер адам тірлігін ептеп алған әйелдер, маңына сөз жуытпайтын кедей көзқарас, бұндай жағдай амазонкалардың шағын ауылында болып жатады. Туынды не үшін ауыл амазонкалар деп аталған? Түп тамырында амазонкалар ежелгі грек мифтерінде

0: келгенді білдіреді екен. Қару-жарақ ұстауға, садақ атуға ыңғайлы болсын деп жас кезінде қыздардың оң омырауын күйдіріп кесіп тастаған. Олар шапқыншылық жорықтарға қатысып, біраз жеңіске жеткен.
1: Терең мазмұнды таңдаулы туындыға талдау. Кітапқа жол.
0: Біздің ауылдың амазонкалары. Үш әйелдің бала кездегі армандары бар. Айман әнші, Бибі тігінші, Қырғас ұстаз болғысы келеді. Алайда армандары сол ауылдан шықпайды. Айман тракторист жігіттің етегінен ұстайды. Қырғаш водовоз жүргізушісіне тұрмысқа шығады. Бибі өмір бойы тұрмыс құрмай кетеді. Үш тағдыр. Әңгіменің төркініне келсек, осы үш әйел тұрып жатқан ауылға Әли деген қараулы салық жинау үшін келеді. Ауыл оны Шолақ Әли деп атап кеткен. Семіз Серкешті бауыздап жатқанда бас бармағынан айырылған. Жан тәтті. Серкеш тырпылдап жатып шайнап тастаған. Бас бармағының ауруы асқынып, ақыры кесілген. Ел жұрт сондықтан Шолақ Әли деп атап кеткен. Әли үш әйелдің долылығын білсе де, жердің иесі ретінде акт толтырып, 8000-нан сиыр басына 80000 теңге төлеу керектігін айтып, қағазды қолдарына ұстатпай, қораға жағалай бара жатады. Үш әйелдің қолына түссе, оңдырмайтындарын біледі. Құтылсам екен, еркекке кеткені үшін менен алмақ па деп жан айқайы жанын жаралай. Сюжет әр қарай былай жалғасады. Әли қалын қамысқа еніп жоқ боп кетеді. Ауыл болып қамыс ішін аралап, іздеу салғанымен таппайды. Оқырманда сұрақ туындайды. Шығарманың шарықтау шегі де осы еді. Ол қасқырға айналады деседі. Мифологиялық шығарма осылай өрлет. Бір сөзбен айтқанда, оқу керек шығарма.
1: Жүрек қылын жертіп көңіл пернесін дөп басқан, бір шығармаға арқау болған сан тараулы тағдыр. Қазақ радиосының әуе толқынында 100 кітап хабары.
0: Жалпы үш әйелдің тағдырымен өрілген шығармадағы Әли кім еді? Ол шаруаға бейімсіз әрі аңқау. Оған қоса суайт мақтаншақ. Қаған қыста Сібір ормандары өртелді деп сауыншы қыздарды таң-тамаша қалдырады. Өзім жаңғыз сөндірдім деген әңгіме айтады. Көрші ауылдағы Уәсилаға үйленеді. Әйелі ауданға барып Әлиге қызмет сұрайды, батырдың сыра ашылады. Орден деп өңіріне тағып жүргендері дүңгіршіктерде сатылған значоктар еді. Әңгімені оқып отырып, сатиралық образдар жиынтығын байқауға болады. Шығарма үш әйелдің мұң арқылы бүкіл бір ауылдың күйбең тірлігін жинақтайды. Бір ауылдың шаруасын дөңгелетіп отырған қажырлы әйелдер әзіл қалжыңмен суреттеледі. Әңгіме немен аяқталады деген сұраққа келсек, Әлиді ел болып іздеу тоқтамайды. Бір хабар берген адамға сүйінші де ұсынылады. Жын көргендей жер жұтқандай тек сол сұр қасқырғана Әлидің әйелі Уәсиланың терезесінің алдына ғана келіп таңға дейін ұлып шығады дейді. Рақымжан Отарбаевтың тілі жеңіл, күлдіргі болса да әр әңгімеде әлеуметтік мәселеге назар аудартады. Ауыл өміріндегі жағдайларды фон ете отырып әйелдердің бейнетқорлығын, таптырлығын көрсетеді. Ардақты тыңдаушы, жазушы, драматург Рахымжан Отарбаевтың «Біздің ауылдың амазонкалары» шығармасына шолу жасадық. Хабардың авторы Альмира Елімсары, дыбысын қадағалаған Сағыныш Аманбайұлы.
2: Халық қазынасы, Қазақ радиосы.

0: Сәлем, құрметті радио тыңдарман. 20 сағат 12 минут Астана уақыты. Сәрсенбінің сәтті кешінде ән салайық, сырласайық, ән шырқайық. Баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілеймін. Мен Айгерім Оралбекқызы, Қазақ радиосының техникалық ұжымы бүгінгі эфирді бастауға дайын. Ендеше ұлттың үн жариясы Қазақ радиосы көңіліңізде, көлігіңізде, әрбір шаңырақта қосулы болсын. Бір сағат аясында құрметті радио тыңдарман, жанды дауыста ән тыңдаймын десеңіздер, бізбен бірге бір толқында болыңыздар. Енді күні кешеден бастап айтып жатырмыз, студиямызға қонақтар келеді, жанды дауысты ән шырқайды деп. Бірден уақытты алмай, не таныс болыңыздар. Елордамызға Алматыдан ағайындылар тобы келді.
1: Ассалаумағалейкем, армысыздар.
2: Қайырлы кеш, барша ел жұртқа.
1: Барша қазақ еліне жалын сәлем.
0: Ал Ереке майке қалайсыздар?
1: Шүкір.
0: Yeah, сіздерді көргеніме, сіздерме жүздескеніме тура бір жылдан кейін. Yeah, қуаныштымын. Yeah. Көңілге қалай, жағдай қалай, барлығы жақсы ма, Алматы қалай?
1: Ой, керемет, тамаша. Бізді көргенімізге өте қатты қуаныштымыз. Сіздердің керемет радиоларыңыз, мына студияларыңыз, мына керемет енді.
2: Атмосферасы. Былтыр келген кезде адам аз болған. Біз ғана отырғанбыз. Қазір көбейіп, орта толып, мына артымызда кәдімгідей солдаттар болып тұр.
0: Енді ағайындылар келеді дегеннен кейін біз де Астанадағы барлық ағайынды жинадық бүгін студияға.
1: Керемет.
2: Дұрыс. Астана ауа райында тура біз келгеннен күшті күлімдеп қарсы алды. Күн жып-жылы, тура Алматы сияқты болып тұр.
1: Алматының кеп ЛРТ-ға отырғандардың біріншілердің қатарындамыз біз.
2: Әне.
0: Иә, алматылықтар келіп тамашалап жатыр. Енді біз өзіміз барып мына Астанадан көріп әлі бара алмай жатырмыз, жете алмай жатырмыз. Қалай екен?
1: Керемет.
2: Құрметті астаналықтар, келіп көріңіздер. Біз алматылықтар көріп алдық.
0: Ана Астананың халқы метроға асығатын едік қой. Yeah. Алматыға. Енді алматылықтар ЛРТ-ға асығып жатыр Астанаға. Тамаша. Енді қандай жаңалық болып жатыр шығармашылықта? Елордаға қандай гастрольмен келдіңіздер?
2: Жаңалық деген жетеді. Қайсы бірін айтып үлгереміз. Енді негізгі басты келген себеп, кеше ғана Алматы қаласында деп бұл мәссаған. Не айтып отырым? Астана қаласында Ұмытылмас әуендер деген Еркеғали Рахмадиев атындағы филармония залында үлкен ретро концерт өтті. Ол концерттің ерекшелігі, тура сіздердің сияқты барлығы жанды дауыста Қорқыт этно ансамблімен Анама деген тамаша әнді орындап, халықтың ыстық ықыласына бөлендік, алғысын алдық, батасын алдық. Негізгі келген себебіміз сол. Әрине, одан кейін радиоға біз ағайындылар тобы болып келмей кету мүмкін емес, әр келген сайын айтып, біз осындамыз, біз келдік деп жария саламыз. Өйткені ең әуелгі осы эстрадаға қадам басқан кезімізде, ағайындылар топ болып құрылған кезде ең бірінші әніміз «Мені сүйгенің рас па» деген ән шықты. Сол ән ең бірінші осы Қазақ радиосынан, Шалқар радиосынан тұсауы кесіліп, осы жерде жақсы айналым, жақсы қаралым жинаған. Сондықтан біз Қазақ радиосына ерекше алғыс білдіреміз, әрқашанда ұмытпаймыз, құрметтейміз, сағынамыз.
0: Тамаша. Иә, алғыс енді жігіттер Қазақ радиосына мың алғыс деп айтып жатырсыздар. Әрине, біз Қарашаңырақ Қазақ радиосы 105 жылдық тарихы бар ұлттың үн жариясы. Қашанда өнерде жүрген ер азаматтарымызды, өнер иелерін қашанда қолдауға дайынбыз. Енді мына Қазақ радиосында, Шалқар радиосында Распа әні, әрине, бұл біздің тыңдармандардың сүйікті әндерінің бірі, үнемі сұралатын. Сондықтан да бүгін сіздерді құрметті радио тыңдарма жігіттер, Таңба бэнд сүймел дейді. Міндетті түрде сіздерді жанды дауыста қолдайды. Я, ағайындылар келгеннен кейін енді бізде ағайындылар тобын қолдауға дайынбыз. Таңба бэнд те дайын секілді. Я, жігіттер?
2: Болды.
0: Ай, мәне, бізде көңілге осындай. Ендіше, Распа әнмен бірден эфирді бастайық.
2: Ал кеттік, бастайық. Айсәуле Бейсенханның сөзіне жазылған Бауыржан Өскенбевтің «Мені сүйгенің рас па» сіздердің құрметтеріңізге.

0: ағайындылар тобы Я таңба бэнд.
1: Халық риза. Деген қошемет.
2: Қошеметті риза аймаңыздар, құрметті ағайындар.
0: Я ағайындылар тобы, сіздерге рахмет. Және таңба бэнд жігіттерге де ерекше алғыс білдіру керек. Я бұл сіздерді менің ойымша бүгін керемет сүйемел деген секілді.
1: Артымызда бэнд тұрса шынымен жаңағы жігіттер айтпақшы, стадион дайын ба деген болып тұр ғой.
0: Иә,
1: күшті. Бірақ сезіп тұрмыз, ар жақта радионың тыңдармандар стадионнан кеп емес тыңдап.
0: Негізі ерекше стадион дайын ба демекші, дәл осы ән салайық бағдарламасында жігіттермен танысып, сізде бас гитарада бүгін ерекең күні кеше Ақтаудан келді, гастрольден келді. Дәл осы ән салайық бағдарламасында Ғалымжан Жолдасбаймен танысып, табысып, бірге батыс өңірін аралап, ауыл аймақтарды, қалаларды аралап осында үлкен гастрольден келіп отыр. Сондықтан да сіздерге сондай гастроль жұғысты болсын. Егер де осында қалаларды, ауыл аймақтарды аралап концерт кеш беремін десеңіздер, біздің жігіттер дайын. Бірақ енді біздің жұмысқа кедергі болмау керек.
1: Басты талап сол.
0: Әр сәрсенбі әке студиямызда болса болды.
1: Болды. Я кеше Ғалымжанмен сөйлесіп тура кеше концертке келді ол жігіттер. Сол кезде айтып келді, батысты аралап келді деп. Енді ерекең ол еден басталатын адамдар жалпы өзінің аманына аударамыз.
0: Бүгін екі ерке бұланың ортасына отырып бір арман ойлау керек секілді, амаке.
2: Дұрыс айтасыз.
0: Енді күні кеше болған тамаша ұмытылмас
2: әндер
0: кешінде сіздердің су жаңа әндеріңіз, әніңіз орындалды, иә? Анашым.
1: Анама деген.
0: Анама.
1: Осы кейінгі соңғы шыққан әндеріміздің бірі, негізгі ретро ән. Осыдан біраз жылдар бұрын, қателеспесем 90-ның аяғында, 2000-лердің басында болу керек, Лұқпан Жолдасов ағамыз бен Тоқтар Серіков ағамыз орындаған. Әуел баста осы екісі дуэт болып бастаған екен. Сол кезде орындалған әндерінің бірі, сөзі Үмбетәлі Кәрібаев деген кісінікі. Біздің Алматының маңайында сол кісінің атына берілген ауылы да бар өзінің. Әні елге белгілі композитор Марат Ілиясов ағамыз сол кісіге хабарласып, аға осы әніңіз ұнайды, осы әніңізді айтайықшы деп, сонымен ол кісі де ризашылығын білдіріп, батасын беріп, жігіттер орындаңдар деп өзінің қолдауын білдірді. Әнді аяқтап аранжировкасын барлығын бітіргеннен кейін, тыңдатқаннан кейін де ол кісі риза болып, мына әндерің тамаша екен деп ризашылығын білдірді.
2: Өзінің репертуарындағы, өзінің шығарған шығармашылығындағы әндердің барлығын бізге ұсынып, қайсысы ұнайды соны таңдап алыңдар, сендерге рұқсатын беремін деп ол кісі риза болып қалды.
0: Авторлардан рұқсат алынды ғой ең басы, иә? Енді әлеуметтік желіде байқаймыз, бұл жақсы тыңдармандар арасында таралып жатыр, қаралым жақсы болып жатыр, иә? Сондықтан да енді кеше Рахмадиев атындағы үлкен мына ән кешінде бұл әнді шырқағаннан кейін қазақ радиосында да шырқау керек секілді, орындау керек секілді бұл әнді, иә?
2: Өте дұрыс айтасыз, иә. Біз дайынбыз.
0: Иә, Анама атты әнді тыңдайық, шырқайық, бұл ән салайық, құрметті радио тыңдарман. Байланыс нөміріміз 8-700-755-33-55, ағайындылар тобы әуе толқынында.

0: анамның сұлулары татымайды, анамның күліп тұрған бейнесіне. Я барлық аяулы аналардың құрметіне ағайындылар тобы анама атты тамаша әнді шырқады. Дәл осы әнді тыңдап, құрметті радио тыңдарман, анаңызға қоңырау шалыңызда қаншалықты сіз үшін қымбатшан екенін айтуды ұмытпаңыздар. Иә, сіздердің орындауларыңызда өте сәтті шыққан әндердің бірі деп айтуымызға әбден болады. Оны тыңдармандар да міне бағасын беріп сіздерге айтып жатыр, иә, өзінің тілегін білдіріп жатыр. Енді сіз осы студиямызда болған бір өнер иесі, жалпы сұрағанымда сіз әндерді қалай таңдайсыз дегенде, негізі менің осы көп әндер менің түсіме кіреді деді. Түсіме кіріп сол әндерді таңдаймын деп. Жалпы бұл әнді қалай таңдадыңыздар? Сіз кіммен ақылдастыңыздар? Кім ұсынды? Мәке, сіз Ерекеңе ұсындыңыз ба? Ерекең Мәкең сізге ұсынды ма деген секілді.
1: Есімде қалғаны сол, көліктің ішінде отырмыз екеуміз. Репертуарға мына ән керек, мына ән керек, мына ән бізге келеді, мынау келмейді деп біраз ойланып толғанып отырып, біздің алдымызда негізі бір орындаушы, бір осы өнерде жүрген бір орындаушы жігіт орындаған, бірақ толық нұсқасын толық шығармаған, қайырмасы арқылған әлеуметтік жерге жаңағы таратып, а бұл әнді біз бала кезден құлаққа сіңіп, әбден кезіндегі жаңағы ағаларымыздың орындауында тыңдап неткенбіз. Осы әнді көрейік, осы әнді жазып көрейік деп, көліктің ішінде есімде қалғаны сол. Сонымен кірісіп кеттік.
0: Бұл ән қанша уақытта дайын болды?
2: Бір жарым екі айдай жазылды енді. Аранжировкасы жазылады, одан кейін оны күтесің, тональдісін таңдайсың, енді уақыт қой.
0: Иә, уақыт деп жатсыздар ғой, мен сұрағым келгені, Құрмаш ағамыз осы студиямызда болғанда ең ұзақ жазылған әндерімнің бірі, әнімнің бірі 7 жылда жазылды деген еді.
2: Сіздер... Бізде болды, Батырлар бізде деген бір ән жазылды. Енді 7 жыл демей ақ қояйық, бірақ 1.5-2 жылға жақын уақыт жазылды. Бірінші жаңағы бір Батырлар бізде деген бір тақырыбы табылды. Сол тақырыбына мелодия құрылды, оны былай өзгерттік, былай өзгерттік. Композитордың өзін кейде жоғалтып аламыз, таппай қаламыз, іздеп барамыз. Сонымен әннің өзін бір 5-6 ай жүріп жаздық, одан кейін ол әнге тура жақты келетін текст керек, жаңа сөз мәтіні керек. Ол мәтінін жазғанда өзіміздің досымыз бір тез жаза қалатын жігіт емес, өзі қиялдап, аспанға қарап, тауға қарап қиялдап жүретін, соның артынан біз де қиялдап жүрдік, тауға қарадық, аспанға қарадық.
0: Енді Ереке, сұрағым келгені, қазір енді бір солай бір қиялдап жүретінде уақыт емес секілді, иә, енді жаңағы уақыт деген зулап өтіп жатыр, оның үстіне мына жасанды интеллект деген дүние шықты ғой. Жасанды интеллект мен әндер күнде шығып жатыр, мына кавер әндер.
1: Бірақ жаңағы ойлы, жақсы дүние ол өзінің орнын тауып, ол ғұмырлы болады деп өзі
0: қарсаңыз.
1: Естен болып қалады.
2: Дұрыс, негізі дұрыс айтасыздар. Қазір информацияның өте көп заманы, бірінен бірі асып, не көрерінді білмей, миың ауысып қалады. Ол үшін мен телефонға бір сағат жатып қарасаң, бір сағаттың ішінде не көрдім деп ойлансаң, ұмытып қаласың. Информация өте көп, тура сол сияқты әндер де өте көп, бейнебаяндар да көп, әншілер де көп, жаңашыл дүниелер, жаңағы жасанды интеллект деп жатамыз, соның арасынан суырылып шығу деген әрине ол оңай емес бізге де. Бірақ дей тұрғанмен еңбек етсең өз жемісін береді. Жасанды интеллектпен де бірге дос болып жатырмыз қазір. Арасында жаңағы өзімізге ұнаған текстті, мәтінді аламыз, соған мелодиямызды ыңылдаймыз, міне мынандай мелодия жіберіп көреміз, ол қандай нұсқада бізге шығарып береді екен деген сияқты. Әртүрлі жұмыстар жасалып жатыр, кейбіреулер болады, құр сөзін салады да, нені шығарып береді, соны айта салады. Олай да енді
0: болады. Біз оған қарағанда ән ыңылдап айтып жатырмыз ғой.
2: Өзіміз береміз, иә. Әй, жиі бізге қара, бізге мынандай деп.
1: Дұрыс қолдана білу керек қой сол, иә.
0: Иә, әрине.
1: Орнымен
0: жаңағы. Енді Ерекең айтып жатыр ғой, бір сағат телефонға қарасақ, не қарағанымызды, жалпы не көргенімізді ұмытып қаламыз деген секілді, иә. Бір қарап отырсаңыздар, тіпті дәл қазір енді адамдардың өздері бір сағат телефонсыз отыра алмайды ғой сөйлескен кезде, иә. Арасында міндетті түрде телефон қарап кетеміз, иә, жауап береміз, міндетті түрде әлеуметтік желі қараймыз. Ал ән сол бір сәтті ұмытыратын секілді, жүрекке тыныштық сыйлайтын секілді. Ән бұл жүректі, жанды, тәнді емдейтін өте құдіретті күш қой. Сондықтан да ағайындылар тобы келгеннен кейін міндетті түрде біз көбірек ән тыңдағымыз келеді сіздерден.
2: Әрине, әрине. Айтамыз, айтамыз.
0: Қай ән шырқаймыз дәл қазір?
2: қаян еді өз арманым еді.
0: Арманым, бұл сіздердің ән қоржындарыңыздағы ең керемет сәтті бір әндеріңіздің бірі ғой.
2: Дәл тура айтасыз. Бауыржан Ислеуов деген ағамыз, сол кісі әнін де сөзін де жазған. Бұл тіпті керек десеңіз сонау 80-71 деген жылдар шыққан ән екен. Өзінің қазіргі жары келіншегіне арнап сол жылдар жазған. Сол кезде бір хит болған, кейіннен енді тағы да біз жандандырдық. Жаңағы айтсақ мақтанғандай боламыз, авторларының барлығынан алғысын алып, ризашылығын білдіріп, осы әнді сендерге сыйладым, керемет орындап жатсыңдар деп Бауыржан ағадан да осындай жылы ыстық лебіз тыңдадық. Ал олай болса,
0: яу, дәл осы әнді шырқайық, ағайындылар тобы, таңба бэнд әуе толқынында бұл ән салайық.

0: Ағайындылар, таңба бэнд, бұл ән салайық, я өте бір әдемі бір кеш болып жатқан секілді, я біз сіздердің бір шағын концерттеріңіз, шағын бір кештеріңіз секілді бүгін, нереке.
1: Бізге де бір өте үлкен бір керемет көңіл күй сыйлап жатыр, бүгінгі эфир. Және де бізге дайындық болып жатыр. Болашақта бұйырса өзіміздің жеке концертімізді берсек, қазір тірдей, бүкіл жерде тірдей, жанды дауыста, соған өзіміз бір шыңдалуымыз.
0: Мәке, жоспар бар ма?
1: Ойда жоспарда бар.
0: Қашан? Енді ән қоржында біраз ән бар ғой енді.
1: Біраз ән бар, иә. Соның бір кілтін тауып алу керек болып, бір концерттің форматын табылса, ары қарай кірісіп кетуге болады.
0: Жалпы жоспар бар деп жатсыздар. Қай өңірден бастауды жөн көресіздер? Егер сол бір шығармашылық кешті
1: өзіміздің туған жерден бір бастау керек деп ойлаймын. Туған жерге тағзым деп бастап, сосын кейін бүкіл қалаларды аралап келіп, Алматы қаласында нүктесін қойып, Алматы Астана қалаларында кәдімгідей үлкен концерт беруге жоспарлар бар.
0: Енді ерекең эфир барысында айтқан еді, ой, шығармашылықта жаңалық көп, қайсы бірін айтсақ екен деп отырмыз деп. Иә, соның бірі шет жағасы осы секілді, иә, шығармашылық кеш. Өнерде жүргендеріңізге биыл ән әлемінде
2: 13 жыл болды, жалпы ағайындылар болып құрылғанымызға, иә.
0: Енді эфир барысында бізде тыңдаушыларымыз сұрап жатыр, бірақ жігіттер студиямызға келгенде айтқан болатын, иә, осы сұраққа жауап берген еді, бірақ енді бүгінде сұрап жатыр екен, неліктен ағайындылар тобы ағайынды ма деп сұрап жатыр біздің тыңдарманымыз. Енді бүгін тағы бір осы сұраққа жауап беру керек секілді.
2: Иә, енді кез келген жерде сұралады, өйткені шынында да тақырыптың өзі аттыңыз ағайындылар.
0: Сіздер де сұраудан шаршамайсыздар, бізде жауап беруден шаршамаймыз.
2: Бізде қоймаймыз. Негізі топ үш адам болып құрылғанбыз. Менің оң жағымда тұрған Мәулен ұлы жүз, мен орта жүзбін, топта үшінші жігіт болған Бауыржан деген, ол кіші жүз болған. Енді сол кезде ән мен әнші жобасына қатысып, Сержан Молдасан ағамыз топтың атын ағайындылар деп қойған болатын. Басында өзімізде бір түрлі болып, қалай ол ағайындылар одынды көшедегілер дей салмады ма деген сияқты уайымдап, қалай болады екен деп
0: қабылдай алмадыңыздар ма?
2: Бірінші рет естіген кезде бір түрлі естідік шынында, бұл қалай болады деп. Ал негізінде сосын кейін дұрыстап саралап ойланып қарасақ, шынында өте бір ұтымды тақырыптар, ұтымды ат екен.
0: Иә.
1: Астанаға келген кезде есіңде ме, конгресс холл ғой ол кезде, қазіргі филармония. Бір концерттен шыққаннан кейін үлкен апамдар жоқ, мына ағайынды балалар, мына ағайынды балалар, мен фотоға түсіп алайық деді. Ол қызық екен ғой ағайындылар деген есім деп, сонымен өзіміз
2: жалпы, иә, қазақ халқына өте ыңғайлы бір айтылып жүрген ағайындылар деген, сосын өзіміз де үйреніп кеттік. Енді жалпы топтың бас нәрсесі жаңағы 300 қазақ бөлінбесін, ағайын болсын, тату болсын, бір болсын деген ниетте қойылған ғой енді. Соны ұрандатып жүрміз. Енді Бауыржан кеткеннен кейін енді топтың атын басқа бауырлар бірдеңе қылып жібермейміз ғой, сондықтан қала берсін, ағайындылар болып бастадық, ағайындылар деп жалғастырамыз.
0: Ал сол Бауыржан есімді үшінші жігіт, иә, ол кеткеннен кейін жалпы алда енді жоспарда болған жоқ па сіздерде үшінші жігітті алу, қосу қастарыңызға? Трио болу қайтадан?
1: Енді ондай ой сөздің ашығы бұған дейін де басында ойландық, бірақ ең ыңғайлысы, ең өзімізге жұмыс істеуге, жаңағы бір бірімізді біліп қалдық. 15 жастан бастап бірге келе жатырмыз. Сондықтан өзіміз екеуміздің жұмыс жасай бергеніміз өзімізге ыңғайлы, өзімізге тиімді деген сияқты, сонымен ешқандай үшінші адамды қасымызға қоспайық деп шештік.
0: Тату тәтті ағайынды болып екеуміз барлық жерді шарлай берейік дедіңіздер ғой. Енді 15 жастан бастап біргеміз өнер саласында, өмір жолында, иә, енді күнделікті тығыз байланыстасыздар. Ән таңдағанда бір келіспеушілік болып қалмай ма араларыңызда?
1: Процесс кезінде бәрі болады енді. Мына ән қалай табиғаттан, бірақ негізі ұнайтын ән ол екеумізге де вау деп ұнайды бірден. Сол кезде болды дейміз, ол білінеді, өзі сезіледі. Маған қатты ұнап тұрған ән кәдімгідей құлаққа кәдімгі күшті болып келіп, әні де сөзі керемет болып тұрған, ол бір біріміздің вкусымызды біліп алғанбыз ғой,
0: талғамдарымызды. Иә, енді 15 жастан біргеміз дедіңіздер, бір біріңіздің үш жақсы қасиеттеріңізді айтып беріңіздерші.
2: Ой, қасиет дегенге оңға бұрылсам төгілейін деп тұрмын. Үш қасиет аздық етеді.
0: Енді сол 300-ден үшеуін айтыңыз енді.
2: Сабырлы, адал, тағы қандай айтсақ болады, былайша айтқанда сегіз қырлы бір сырлы жігіт қой мәкең деген.
0: Сабырлы, адал, сегіз қырлы бір сырлы. Мәкең?
1: Туу, көп көп көп. Аз аз етеді ол үшеу дегенше.
2: Сонда ұялмайды.
1: Ең керегі Еркебұланның бойындағы мінезінің көркемдігі ең бірінші жақсы қасиеті. Осының пысықтығы. Еңбек қорлығы.
0: Иә, өзі бір адам қасыңызда, жандарыңда осы топта болады ғой, біреу пысық жана, сөйлесуге жақын, ашық сондай, біреу сондай сабырлы, артында сабыр, сабыр деп жүретін.
1: Иә, сабырлы сен деп тұрмын. Негізі сапарға шықсаң біреуді сайлап ал дейді ғой.
0: Иә.
1: Айтпесе аққу шортаға хәм шаян боласың. Сол себепті аққу мен шаян болмайық. Бірге.
0: Бірге. Ал осы тұста бір ән шырқайық ендеше.
2: Ойбай, ұялтып не айтатынбыз білмедім, не айтатынбыз, қызарып кетті.
0: Өмірде бәрі керемет мүмкін?
2: Иә,
0: өмірде бәрі керемет. Өмірде бәрі кереметті шырқасақ. Ерекең, қалай?
2: Өмірде бәрі керемет.
0: Иә?
2: Не айтасыз, сол болады.

0: қыздар тобы сіздерді жақсы көреді. Аман саулық. Бірақ әлі біткен жоқ,
1: өмірде бәрі керемет. Иә, әлі 20 минут уақытымыз бар. Әлде ән шырқап үлгереміз. Иә, жігіттер мына жаңағы ән кешінің ортасына келгенде бір кеткілері келмей, уақытты санап жатсыздар ма?
2: Соға.
1: Иә.
2: Мына өмірде бәрі керемет деген ән өзі біздің есімізде жаңағындай осы топтың тарихындағы бір ерекше бір ән. Себебі біз түрео болып жүріп, Бауыржан топтан кеткен кездегі екеуміз абдырап қалған кезде бізге жаңа көмек болып, бізге жәрдем берген аранжировщик, әрлеуші, композитор Азамат Сабиев деген бауырымыз бар, талдықорғандық жерлесіміз. Сол жігіттер, менде бір осындай бір керемет ән бар, соны сендерге ұсынып көрейін, тыңдап көріңдер. Бізге ұсынды жаңағыдай, өзіңіз айтпақшы, бірден екеумізге ұнады осы ән. Екеуміз жаңағы миымыз ашып былай қарағанда не істейміз енді, жаңа қаншама әндері бар, оның барлығын қайтан жасау керек, оның барлығы қаражатқа кеп тақалады деп, не істейміз қайтеміз деп енді тұрған кезде бізге көмегін беріп жаңағы Азамат деген бауырымыздың сыйлығы бізге.
1: Тамаша. Енді мәке айтып жатырсыз ғой, барлығы келіп қаражатқа тіреледі деп. Иә, жалпы қазір енді бір әнді жазу да оңай емес негізінде. Иә, ән жазу оңай шығар, бірақ оның аранжировкасы деген дүниелер оның жақсы дүние болып шығуына жақсы бір қаражатты да талап ететіні белгілі. Ал шығармашылық кеш беру тіпті енді екі есе. Иә, сондықтан да ал бүгінде сіздер де бір қолдайтын спонсор дейміз, продюсер, команда бар ма? Әлде тек екеуіңіз?
2: Өзіміз.
0: Қазірше солай болып тұр, иә. Оңай емес, дұрыс айтасыз. Жаңағы Алматы қаласында, Астана қаласында үлкен концерт беретін болсақ, оған әрине жаңағы материалдық тұрғыда үлкен көмек керек болады. Өйткені жаңағы залдың арендасы деп жатады, басқасы деп жатады, үлкен қомақты сумма керек болады. Мүмкін біздің қазіргі уақытта ашығын айтқан кезде қолымызды байлап тұрған нәрселердің бірі сол шығар. Егер ол жағы жаңағы бір ағалар, бауырлар, достар жағынан жаңағындай болды, жігіттер концертке дайындалыңдар, осындай жағынан бізден көмек болсын дейтін болса, біз енді жаңағы неден қорқамыз? Әндеріміз дайын. Жаңағы 5-6 ән ғана емес, бір 30 шақты әніміз бар. Әнді айтып тұрмыз, жап жаспыз, секіріп тұрмыз, билеп тұрмыз, қарнымыз шығып кеткен жоқ деген сияқты. Артымызда мынандай жігіттер тұр, таңба бент, иә, таңба бент тұр. Не, кімнен қорқамыз? Жағы жаңағындай бір жерден чемодан тауып алмыз.
1: Бірінші елге келсек, сіз артымызда таңба бент тұр деп бірден кәдімгідей бірінші келсек ақылдасайық.
0: Болды. Сол барлығы жаңағы чемоданға келіп тұр ғой. Сол чемодан табылса, ой, таңба бент деп бізде риза болайық деп тұрмыз ғой. Сізге риза болайын деп тұрсыз.
1: Әрине, енді біз қашанда сіздерді қолдауға дайынбыз. Егер де шығармашылық кеш міне айке осындай Алматы қаласында, Астана қаласында қояйын деп жатыр десеңіздер, міндетті түрде Ұлттың жариясы Қазақ радиосы сіздерді қашанда қолдауға дайын. Жарнама жағынан болса да, басқа жалпы тыңдармандарға жеткізу жағынан болса да, біз барлық жақтан сіздерді қолдауға дайын. Біз бүгін міне сіздерге бір осы кеш, осы сәт, осы уақыт ерекше бір мотивация сыйлайтын шығар деп ойлаймын. Бүгін енді осы студиямыздан шыққаннан кейін Алматыға жол, иә, түнде бұйырса, сол шабыттанып ерекше бәлкім сәтімен болып сіздерге қолдау беретін, қолдау жағынан мотивация беретін бір ағаларымыз, достарыңыз хабарласып қалсын деп тілейік.
0: Әумин.
1: Сонда. Я өмірде. Мен жайдан жай айта бермеймін деп. Өмірде бәрі керемет болсын. Тағы бір ән шырқайық. Енді уақыт тығыз. Білмеймін, енді әріптестерім айтып жатыр, ән шырқасын, санаулы уақыттар қалды деп.
0: Бауыржан Өскенбековтің әні, сөзі Бақыт Беделхан, барша ағайын туысқандардың құрметіне ағайындар ай деп шырқаймыз.

0: Ағайындылар тобы, таңба бэнд, бұл ән салайық. Я, құрметті радио тыңдарман, әр қазақтың тойында тек қана той қуаныш думан болсын, ағайындар тату болсын. Төрт көзіміз түгел осы студияда барлығымыз кездесе берейік,
1: қанша Еуропаға еліктесек те, кім болсақ та, ол бірінші кезекте біздің туған туысқандарымыз, әке-шешеміз, ағайын туысымыз. Сондықтан да ерекше ағайын туысқандарға құрмет алғыс.
0: Иә, қиын қыстау кезеңде қуанышты күнді де қасыңнан табылатын ол сенің ағайын туысың. Сондықтан да барша тыңдаушымызға осы ағайындылар тобына алғыс білдірейік осындай әдемі ән үшін. Енді 20:53 астана уақыты, бізде санаулы сәттер қалған екен. Жігіттер, сіздерге шығармашылық табыс тілеймін. Ән әлемінде тек қана жарқыраңыздар. Бір әннің кілтін табу әнші үшін үлкен бақыт дейді. Я, сондай керемет әннің кілтін табыңыздар. Сіздердің ән қоржындарыңызда тек қана есті әндер болсын деп, ғұмырлық әндер болсын деп тілеймін. Енді эфир барысында айтып қалдыңыздар ғой, қазақ рас па әні осы жалпы өнер саласына, ән әлеміне келген кезде бізге қолдау білдірген ол Қазақ радиосы, Шалқар радиосы деп. Я, 105 жылдық тарихы бар Қазақ радиосы мерейтойымыз, шын жүректен сіздерге тек қана сіздердің әндеріңіз ғасырлық болсын деп тілейміз. Сіздердің орындар, сіздердің жүректеріңізден Қазақ радиосының алар орны және біздің тыңдармандарымызға бір-екі ауыз әдемі тілектеріңізді айта кетсеңіздер.
1: Әрине, шын жүректен Қазақ радиосының тыңдармандарын осындай шын мерекемен құттықтаймыз. 105 жылдық тарихы бар үлкен ұжым, жалпы әншілер мен тыңдармандарды бір-біріне дәнекер болып, ортада көпір болып жүрген, жақсы-жақсы жаңалықтарды бөлісіп жүрген Қазақ радиосының ұжымына, Шалқар радиосының ұжымына мың алғыс. Табысты болыңыздар, жемісті болыңыздар, шарықтай беріңіздер. Қазақ эстрадасы, қазақ әуені биікке өрлей берсін деген тілек білдіргіміз келеді.
2: Керемет, керемет айтты. Өте керемет айтты. Қосылам деп па? Шынымен де Қазақ радиосы ол қазақтың тілі. Аман болыңыздар, жүрегі. Арқашанда өстіп керемет эфирлеріңіз болып, сіздерге арқашанда рахмет айтамын. Аман болыңыздар, шығармашылық табыс сіздерге. Ғұмырлы мәңгі Қазақ радиосы болып жүрегіңіздер.
0: Ой, рахмет, ереке, мәке, сіздерге де рахмет, алғыс білдіреміз. Я, мынау енді уақыттарыңызды бөліп студиямызға келіп, бізге әдемі тамаша кеш сыйлағандарыңыз үшін алғыс. Бүгінгі эфирді сен туралы кавер әнмен, таңба бэндтің сүйемелдеуімен бүгінгі эфирді тәмамдайық. Я, барша Қазақ радиосының техникалық ұжымы, мен Айгерім Оралбекқызы, алғыс білдіреміз. Сәрсенбінің сәтті кешінде 20:00 жанды дауысты ән салайық бағдарламасында тілдескенше, ал бүгінгі студиямыздың қонақтары ағайындылар тобы, таңба бэнд, сен туралы әнмен әуе толқынында.

0: Ел астанасында сағат 21.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
3: Демежанды қасындағы жора жолдастарымен бірлікте қонаққа шақыра келіпті. Көп қонаққа арнайы үй тігіп, дайындалып отырған көрінеді. Енді бүгілудің реті жоқ, шақырған жерге қалайда бару керек. Бұл жағдайды ол ең алдымен өз тобының басшысы Соң Мырзаға айтып көрген. Маңшың төресі басында баратынын қайтанытты да, артынан бір сағатқа жетпей айнып қалды. Денсаулығым болмай тұр. Сізбен бірге мына Леншансың барып қайтсын дегенді айтты. Оның неге бұлай қылт ете қалғанын Демежан да түсіне қойды. Соң Жұң Таңның денсаулық дегені жайсылтау, оны ұлықтың қасынан екелі айрылмайтын Шихалдайдың айынтып тастағаны бесенеден белгіледі. Құрманғажының ана жылы Қоңыз Батыр деген атпен көтерілістің жуан ортасында болғанын, Бор Батырмен бірге Маншың әскерін Құлыстайдан қуып шыққанын халдайлар осы күнге дейін кешірмейді. Сондағы Қоңыз Батырдың кім екенін Шихалдай комиссия бастығына жеткізбеді дейсің бе? Арғы бергісін қазып, түгел түсіндірді әрине. Құрманғажының өз басы түгел, оның қызын алып отырған Демежанның да түбі шик екенін ұлықтың құлағына құйып баққан шығар. Осыны сезген Демежан да қитығып қалды. Маншың төрелеріне ерегескен күйі Балкашиннің шатырына барды да орыс тобын түгелмен қонаққа шақырды. Орыс консулы бұл ұсынысқа қарсы сөз айтпай, тіпті қуанып кеткен сыңай танытты. Сөйтсе Құрманғажына

көп болған. Сол ауылдардың көбіне Балкашин үнемі бірге баратынды. Қазір де сол жағдайды еске алып, Демежан мырза, сіздің арқаңызда бұл Ентаудың ішінде жүріп те аш қалатын түріміз жоқ қой. Бірақ бұл жолғы сапардың жөні бөлек екен. Сізді Бибі ханымға өзім апарып жолықтырайын деп асығыс кине бастады. Сөйтіп Демежан тал түсте Маншың ұлықтарының көзін бақырайтып қойып, көршілес орыс шатырынан бір топ адам ертті де қайын жұртына аттанып кетті. Құрманғажының аулы Терсайрықтың бергі басында көксалада отыр екен. Бұл Демежанның талай келген жері. Осыдан 2 жыл бұрын бибіні ұзатып алып қайтқан естен кетпес райыс ыстық мекені. Бұл ел сән салтанат жағынан басқалардан көп ілгері кеткен. Бітімі бөлек, жылы ұядай жақсы ауылдар. Қажының өз басына да тағар титтей кінәсі жоқ. Қайта өзін көп қарыздар сезінеді. Бір емес, өрімталдай 2 қызын ұстатты ғой мұның қолына. Бұдан артық ер жігіттің басына қандай құрмет көрсетілуі мүмкін? Құрманғаждан басқа біреу болса, бұрынғы қалыңдығы қайтыс болған соң қайтеміз, тағдырдың жазуы осылай болды деп құдалықтан қол үзіп сырт айналып кетері әбді мүмкін еді. Бірақ қажы ондай пендешілікке бармады ғой. Күні бұрын күтініп дайын отырған салтанатты бай ауыл қонақтарды тік тұрып қошаметпен қарсы алды. Алдарынан шығып ат ұстаушылардың арасында қажының үлкен ұлы Қыдырмолда болыста жүр. Жасы Демежан құралпы ат жақты қырмұрынды келген сұлу қараторы жігіт. Соңғы сайлауда атқа мінген Сайболаттың тәкапар жас болысы қонақтардың аман саулықтарын сұрап жылы шырай танытты. Ауылдың сыртын ала оңашалау жерге 2 бірдей ақ үй тігіп қойыпты. Біреуіне орсылықтары, екіншісіне Маншың төрелері түссін деген болар. Бірақ келген құрметті қонақтар бір үйге сиып кетті де екіншісіне атқосшы жігіттер орналасты. Бұлар алдымен өздеріне арналған үйге түсіп, қымызға ғанып алған соң жол серіктерін сонда қалдырды да Демежан мен Әріп, Балкашин мен Лешансың төртеуі қажыға сәлем беру үшін ауылдың төріндегі үлкен ақ ордаға қарай бет алды. Үй сыртына жақындай бергенде алдарынан ер әйелі аралас, қызылды жасылды киінген тағы бір топ жастар шықты. Орталарында бұлықсыған бибі. Баяғы оң жақта жүрген кезіндегі дей басына үкілі кәмшат бөрік киіп, көп жұлдыздың ішінде ай секілді көзге ерекше шалынады. Қосылғаннан бері бұлай ірге бөліп көрмеген Демежан келіншегін қатты сағынғанын осы сәт тіпті айқын сезінді. Жүрегі атқақтай соғып, әйелінің жүзінен көзін зорға тайдырды. Бибі өз ауылындағы ежелгі еркелігін қайта тауыпты. Ешкімнен қорынып жасқанатын емес, қала салты мен қонақтарға қол беріп амандасып жатыр. Балкашин да, Лишансың да бибіні бұрыннан жақсы танитынды. Консул екі бүктеле иіліп келіншектің қолынан сүйді. Демежанның да жай жұрт қатарлы қол алысып жатқанын көргенде орыс адамы шыдай алмай, қап мыналарда я, сүйісу керек қой мұндайда. Осы сендердің заңдарыңа қиын. Мынадай сұлуды сүйіп алмау көпе көрінеу күнә ғой, Демежан мырза деп басын шайқай берді. Сырттағы дырду басылған соң қонақтар ішке кірген. Қасына 1-2 ғана ауыл үлкендерін алып, қажының өзі үйде оңаша отыр екен. Орнынан тұрып келген кісілерге қол беріп амандасты. Қане, төрлетіңдер, құрметті меймандар. Демежан төр алдына Балкаш мен Лишансыңды жіберіп, өзі күйеу салтымен төменірек жайғасқан. Қажы бір ауық бұған назар аударып, арттағы ел жұрттың, құда-құдағилардың амандығын сұрастырды. Демежан қайын атасына қасындағы серіктерін таныстырды. Мына кісіні сыртта естуіңіз бар шығар. Шәуешектегі Ресей консулы Николай Никанорович Балкашин мырза. Ал оның бергі жағында отырған Шиямбының шекара комиссиясына қосқан өкілі Лишансың мырза. Қажы екі жақтан шыққан комиссия құрамында кімдердің бар екенін және бүгінгі қонаққа кім келіп кімдердің келмей қалғанын жете біліп отырған сияқты. Төрдегі кісілерге жағалай көз салып өтті де, іштеріңде Ежен ханның ішкеріден арнайы жіберген төресі сұңба, сұмба біреу бар деп еді, ол неге келмей қалды деді мұртының астынан жымия күліп. Қанына тартпағанның қарысынсын деп, ол да халдайлардың кегін қуып, жоғын жоқтап жүрау шамасы. 40 жылғы кегін ұмытпайтын өте қатты халық қой бұлар. Демежан Маншың ұлығының денсаулығына байланысты бүгін мұнда келе алмай қалғанын айтып, жуып шаймақ болып еді, бірақ онысына қажы илана қоймады. Ал мына біреуін қалай жіберді екен? Шейхалдайдың әдейі қосып отырған жансыз емес пе деп күле түсіп, егімен Лишансыңды нұсқаған. Жоқ. Бұл кісінің халдайларға түк қатысы жоқ. Бұл кісі Шәуешектегі Қытай гимназиясының мүдірі. Кезінде өзіме сабақ берген ұстазымды сізге таныстырайын деп әдейі ертіп келдім деді Демежан сәл ыңғайсызданып.
Бұл сөздерді қазақша тәп тәуір білетін Лин Шаңсың өзі де түсініп отырған.

0: Ол бет аузы жайылып, ырсыңдап күліп алды да, мені Ежен ханның төрелерімен шатастырмаңыз қажеке. Менің ұлтым мәнжу емес, ханзу. Мен де өзіңіз сияқты бағынышты бұратана халықтың өкілімін, деді өз жағдайын түсіндіріп. Әй, мұнауыңның төбесі тесік қой, деп қажы сасып қалды. Жарайды, артық айтсам кешір, қадірлі қонағым. Қазақ, үйіңе келген кісіге үйдей дауыңды айтпа дейді. Менікі жай қалжың ғой. Ағартушы мұғалім екенсің, иншалла жаман адам болмассың.
1: Ардақты радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романы.
0: Құрманғажының бір басында қазір екі кісінің екі түрлі қасиеті қабаттасып жатқандай көрінуші еді Демежанға. Бірі өзінің туа біткен батырлығы мен мәрттігі де, екінші Құдай жолына өзін күштеп көндірген сопылық бірадарлығы. Бұл кісі осыдан бірнеше жыл бұрын қажы сапарына барып қайтқаннан кейін дүниенің ісіне араласа беруді қойған. Осы ауылға сыбаға ретінде келген болыстық, старшындық шенді де інілері мен балаларына өткізіп, өз басы бірыңғай дін жолына ауып кеткен жайы бар еді. Оның мәнісін сұрағандарға, өмірімде көп қан төктім, жаугершілік жылдары жазықты жазықсызы бар, талай адам менің найзамның ұшында мерт болды, ендігі қалған ғұмырымда сол күнәмді жуып кетіріп алсам да маған аз олжы емес, деп жауап беретін. Өзінің Қоңыз батыр деген бұрынғы атын тастап Меккеге барып, 40 жасында қажатануы да адамның пәни дүниеден үркіп ахиретті көп ойлауынан туған жангешті әрекеттер еді. Көп замай төр алдына дастархан жайылып, қымыз құйыла бастады. Шақпақ қант аралас, ат көпір қызыл бауырсақтың ара-арасына бірнеше жерден жиені, сармай, құрт ірімшік қойылды. Жұрт қымыз ішіп бола бергенде, бір жігіт құйрығы тегенедей құнан қойды зорға сүйреп әкеліп, қонақтардан бата сұрады. Ал қане, төр алдында ақ патша мен Ежен ханның елшілері иық сүйесіп қатар отыр екенсіңдер, қайсыларың үлкен едіңдер, малға бата қылыңдар, деді қажының өзі алдымен қол жайып. Мен құрметті қонақтарға тай сойыңдар деп едім, балалар орыстар жылқы етін жемейді, деп қойды лайық көрді. Айтылған сөздерді тілмәш арқылы түсініп алған Балкашин бірден қасында отырған Лишансынға жармасты. Жасыңыз үлкен ғой, сіз бата жасаңыз. Жоқ, шеніңіз үлкен, сіз жасаңыз батаны. Мен уақытша шәуішекте тұр дегеніңіз болмаса, осы елдің өз адамымын ғой. Біз қазір Ресей азаматының үйінде отырмыз. Сіз болсаңыз, шетелден келген қонақсыз, жол сіздікі, деп консул тіпті қояр емес. Ақыры сөзден ұтылған Лишансың үйдегілерді таң қалдырып, қазақша батас деді. Мал бас аман болсын, қажекеңнің шаңырағынан құт береке кетпесін, жаңа шегіре құтты болып, екел тату тәтті өмір сүрсін, әумин. Ой, бәрекелді, мұнауың бір вестілік бата болды ғой, деп үй иесі разы боп қалды. Қымыздың тоғы басыла берген кезде үлкен сары самауыр мен шай келді. Мана қымызды кілең жігіттер құйып еді, енді шай жасауған мен сырттан жаса елдер кіре бастаған. Қажының үлкен келіні құлайым бір тізерлеп отырып шай құюға кірісті. Батыл басып келіп, әкесінің төменгі жағынан орын алған бибі қонақтардың кесесін өзі әперіп отыр. Анда-санда Демежан жаққа жалт етіп қарап, жеңгесіне әлденен сыбырлап жымия күліп қояды. Өз еліне келіп, сағыныш сарығын басып, көңілі орныққандық ме, қазір бибінің өңі бал бұл жанып, бұрынғыдан да сұлулана түскен. Жұп-жұмыр алтын білезік салған ақ білегін соза кісілерге шай әпергенде, құлағындағы ай сырғасы ырғала түсіп, нұр жүзіне таң шапағындай қызыларай теуіп өтеді. Жалпы, бұл ауылдың бір ерекшелігі, жас әйелдер үлкендердің алдына қысылып, қымтырылмай өздерін еркін ұстайтын. Құрманғажы пәни жалғанның қызығынан өзін қатты шектегенімен, басқаларға бәлендей қазымыр тақуалығы жоқ, жастарға алды кең адам еді. Қыз жігіттерді өнер сайысына салып, айтыстырып қойып, қызығына қарап отыратыны тағы бар. Бұл тұста ол дін жолындағы сопы бірадар емес, баяғы батырлық, мәрттік мінезіне басатын. Сондай қайыната алдында өзін еркін ұстап үйренген, шай құйып отырған ажарлы ашық жеңге құлайым, бір сәт Демежанға күле қарап алды да, «Күйеу жігіт, құсыңды қолыңа қондырып алған соң, бұл жаққа енді ат ізін салмайын дедің бе? Екі ауылдың арасына қоршау тұрғызып, шегара тартып жатқаның қалай? Байқа, еркемді ол жаққа жібермей қойсақ, өзің салған қоршаудан өзің өте алмай, екі көзің төрт болып жүрмесін», деді сыңғырлай күліп. Тапқыр женгенің татымды әзіліне үйші түгел күліп жіберді. Бір қызықтың болғанын сезіп, Балкашинда ана кісі нәйтті деп әріпті асықтыра бастаған. Сөз мәнісін түсінгенде ол да рахаттана күліп алды. Ашық женгенің ұтымды әзіліне Демежан қалайда жауап қайтару керек еді. Дабыр-дұбыр басыла берген кезде ол да қарап қалмай. Сол еркеңіз бұдан былай ақ патшаның қызы, Ежен ханның келіні болып отырса, бұдан артық құдайдан не тілейсіз жеңешау деп желігіп отырған жұртты одан арман күлкіге қарық қылды. Ауыл адамдары рас ау енді, Демежан дұрыс айтады. Біз бұрын ауыл арасында жүріп, қыз бала жат жұрттыққа жаралған деуші едік. Біздің Бибіжан енді нағыз жат жұрттың адамы болды десіп, тұс-тұстан қостап жатыр. Құрманғажы да жастардың әзіліне құлақ қойып, мұртының астынан мырс-мырс күліп отырған. Енді бір кезек байсалды сопылық қалыпқа көшіп, басын изектетіп сәл бөгелді де, «Иә, бұл сұм заман не сұрқылтайына бастап тұрғанын кім білсін? Ақыр заман болғанда адамзат жерді адымда бөлшеп, метрлеп бөлеттеушет, оны да көрдік мінекей. Біздің қазақ онсыз да тоқымы кеппей, тоз-тозы шыққан елет, ақыр аяғы әр патшалықтың қолына қарап, телімге түсіп отырған түріміз мынау. Түбі жақыным дегенің жат болып, туыстан туыс түңіліп, әкеге баладан топырақ бұйырмай қалып жүрмесе болғаны да» деп іштен тына күрсінді. Бұл жеке қажының ғана уайым емес, осы отырған көбінің көкейіндегі мұң болатын. Үй ішін біразға дейін үнсіздік билеп алған. Мұндайда не айтуды білетін Балкашин әдейі бұра сөйлеп, жұртты қайта серпілтуге тырысты. «Ақсақал, қажы мырза, сіз өйтіп уайымдамаңыз. Бибі жат жұртта жалғыз сырамайды. Бұл қыздың ол жақтағы атасы енді мен боламын» деді қулана тіл қатып. Бір ауыз сөзге мұңайып, бір ауыз сөзге жұбанатын қайран қазекем қайта көңілденіп, үй іші дабырласып қалды. «Рахмет, көн сал шырағым, менің қызыма көз құрыңды салып, рұқсат қағаз керек болса көп зарықтырмай, төркініне жиі-жиі жіберіп тұр» деді қажы да разы болып. Балкашин енді әңгімені өз қажетіне қарай бейімдеп, Құрманғажыдан ана жылғы Құлыстайдағы көтеріліске қалай қатысқан туралы сұрастыра бастаған. Қажы аз ойланып отырды. «Ол дүрбелеңге мен әдейі соғыс тілеп, қанға жерік болғаннан, не жаннан күдер үзгендіктен араласыппын ба? Жатқан жыланның құйрығын басқан хебенамбы мен шаған кегеннің өздері ғой» деді әлден уақытта. «Дүнгінгі жақтастың» деп күнгейдегі қалың төрт ұл мен Мәмбетті қанға бояған да солар болатын. Онымен тоқтамай жайлауда бейбіт отырған біздің елді тағы келіп шапты. «Төрелгін өзіңіз айтыңызшы, мұндайда бойында жаны бар еркек үйінде шыдап отыра ала ма? Содан мен де атқа қонып, ағнайзаның ұшын сарыаяқтардың сүбесіне аздап сүңгіткенім бар. Сірә сондағы менің найзамның ұшы батыңқырап кеткен ау деймін, ана шихалдай сияқтылар соны әлі күнге дейін ұмытпай сыртымнан қыжыртып жүреді» деп мырс-мырс күліп қойды. Құрманғажының әкесі кенже жай шаруа баққан момын адам болған екен. Ал Құрман бала кезінде өте мазасыз тентек болып өсіпті. Жаны кеудесіне сыймай алып ұшып тұрады екен. Найзагерлікті далада жылқы бағып жүргенде үйренген. Қысырақтың үйірін қуып жүріп, тай байталдардың құйрығын найзалағанда қимылына көз ілеспейтін көрінеді. Жылқының құйрығын қан жоса қылған үшін әкесінен талай рет ұрыста естіпті, таяқ та жепті. Бірақ сол өнері түптің түбінде кәдек асқан ғой. Кейін ел басына күн туып, жаугершілік заман басталғанда әкесі кенже ұлына арнайы сауыт соқтырып, бес қаруын сайлап, батасын беріп, жауға қарсы өз қолымен аттандырған екен. Қажы осы жайды баяндай келіп, «Адам іштен батыр болып тумайды, батырлықты заман, уақыт тудырады» деді қонағының жүзіне қарап қойып.
1: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романының жалғасын ертен кешке сағат 9-да Қазақ радиосынан тыңдай аласыздар. Хабардың редакторы Алмира Тілеуханқызы, мәтінін оққан диктор Гүлжамал Қазақбаева, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбекқызы.
2: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.

0: сіздер Қазақ радиосының Украин тіліндегі достық хабарын тыңдадыңыздар.
1: Мәдениет мәйегі Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 23.
1: Әуезді әуенмен Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Халқының сүйіктісі Қазақ радиосы.
2: Таралан тем айтақталаға.
3: Әуе толқынында Қазақ.

үнінен көкейімес илан дүмі. Тыңдасаң түйсігіңе түй қалдырып, далам мен ғасырлардан сұрық тұрар бабамнан жеткен мұра күй мәңгілік. Шетпенен шешкен едім шерлі азаттың, тізгінін жібермеймін енді азаттың. Құлаққа күймен кіріп бойды ойнаған.

0: ел астанасында сағат 3.
1: Тыңдарман таңдауы. Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 4.
1: Әуезді әуенмен Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында ретро музыка.

0: астанасында сағат 5.
1: Рухани ат шежіресі